0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger. Det viser en ny måling utført for nasjonen og klassekampen. Samtidig nei-siden på sitt sterkeste siden 2023. 48,5% ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning I dag, mens 29,7% sier ja, og 21,8% svarer vet ikke. Det Sentio Research som står bak målingen. Bygda Vikten I Flakstad I Lofoten isolert, og det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange I bygda derfor uten strøm.
1: En større steinblokk raset ned på Viktenveien I Flakstad I ettermiddag. Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer isolerte og uten strøm I Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer I bygda, men innbyggertallet var dobblet I helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
2: Vi har blitt rosjert og funnet plass hos familie eller venner, og så det også et, rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, I fjellet og til Napskaret, og der har kommunen I kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
0: Og I morgen så skal geologer undersøke området. Reporter var Ingvild Ryssdal. Utenriks- og utviklingsministerne fra de siste 20 årene må møte til Epstein-høring. De skal blant annet svare på UDs håndtering av bistandsmidler, pengeoverføringer og habilitetsvurderinger. Bakgrunnen publiseringen av Epstein-dokumentene som viste kontakt mellom den avdøde seksualforbryteren og flere nordmenn med sentrale roller I diplomatiet. Det viktig med en høring nå, det sier saksordfører Jonas Andersen Said.
3: Tillitsskaden så stor. Altså, hvordan kunne sentrale norske politikere og diplomater pleie kontakt med en mann som står ansvarlig for så groteske former for kriminalitet? Vi har mange spørsmål. Det viktigste Stortinget har gjort jo at vi har satt ned en granskningskommisjon som skal jobbe frem til våren 2028. De har fått store ressurser og et vitt mandat, men samtidig så jo Stortinget opptatt av at vi skal kunne stille spørsmål tidligere. Og det derfor vi har satt I gang denne kontrollsagen, og at vi gjør det for en høring denne veien.
0: Pave Leo forplikter seg til på nytt å gjøre slutt på overgrep fra prester I den katolske kirke. Det sa han under sitt besøk I Frankrike, hvor han I dag møtte 7 overlevende etter overgrep fra franske prester. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: NRK Nyheter klokken 5. Politiet i Kosovo opplyser at de har pågrepet 9 serbere som mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet. Pågripelsene skjer etter at myndighetene i sommer gjenåpnet 2 massegraver. Der fant de levningene etter minst 23 personer som antas å være albanere som forsvant under krigen i 1999. Tilhengere av Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado gikk ut i gatene flere steder i landet i går med krav om at hun må få vende trygt hjem. Demonstrantene krever også at det holdes presidentvalg som kan bidra til en demokratisk overgang i landet, melder nyhetsbyrået AP. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten er isolert etter at det gikk et steinras over fylkesveien i går ettermiddag. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda er derfor uten elektrisitet.
1: Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer er isolerte og uten strøm i Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer i bygda, men innbyggertallet var dobla i helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
2: Vi har blitt losjert og funnet plass hos familie eller venner, og så er det også rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, i fjellet og til Napskaret, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
0: Det sa ordføreren til reporter Ingvild Ryssdal i går kveld, og geologer skal undersøke området i dag. Norge tapte i går kveld 2-1 i nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. En svært velspilt og spennende kamp ble dessverre skjemmet av en kjempetabbe av den norske målvakten Ørjan Hårsholm Nyland, som førte til at Portugal skåret sitt andre og avgjørende mål. Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterte dette på slik.
3: Den tabba som han og vi må leve med, sånn er fotball noen ganger, så vi legger opp det avanserte spill, og der er keeperen en del av det, og han mister en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det er klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
0: Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Nyheter klokken 6.
1: Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget behandle den såkalte skattemeldingen, og det ligger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid det enkleste å bli enig om.
2: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
3: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
4: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, sånn at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
1: Reporter Line Tomter. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge vil starte EU-forhandlinger slik Island nylig stemte over. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Omtrent like mange, 48,5%, sier de ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens nesten 30% sier ja, og resten usikre. Det Senture Research som står bak målingen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. I Gloucestershire i England ble 5 menn i går pågrepet fordi politiet mener de planla terror mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff i bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
5: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
1: Men avisen The Guardian skriver at det hele ble avslørt av en tipser som så mistenkelig aktivitet på den britiske landsbygda. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker om Iran står bak det mistenkte terrorforsøket. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, det melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Nei, men hei, god morgen. Det har blitt mandag 28. september. Ja, snart så er denne måneden ferdig også. Spennende nyheter i dag. For et par uker siden så prøvde vi å finne ut av går det an å gi navn til en øy som har bare poppet opp utenfor Svalbard. Arin, du sendte jo mail med navneforslaget vårt, som ble Arin.
1: Yes, og jeg har fått et svar.
2: Oh my fucking god. Altså, e-post, stort sett ganske kjedelige ting som ramler inn der. Dette er ikke en av de.
1: Ja, jeg skal dele det med dere litt senere i dag.
0: Ja, 10 over 7. Så det er bare å være tålmodige. Men da får vi altså vite om vi får en egen Peterborn. Øy!
2: Jeg gleder meg som en hund.
0: Så vi kan sende Peterborn-kua til. Det blir veldig stas.
1: Herregud, vi har en Peterborn-ku. Jeg glemmer det litt noen ganger.
0: Som også Darin. Alt heter Darin.
2: Alt heter Darin. Sånn er det.
0: Ikke noe som siste det. Jeg lurer på om det er forbanna kjedelig å være Ørjan Nyland i dag.
2: Åh, den er litt lei, ja.
0: Rett før jeg la meg så fikk jeg følgende varsler på telefonen. Stor Nyland-tabbe i bitter Norge-tap. Utrolig frustrerende. Og VG sin Ørjan Nyland brøler ødela Norges kveld.
1: Nei.
0: Elendig. Ja. Er ikke det
1: Nei.
0: Ville varsler å sende ut for det første? Og for det andre, nei, det er bare en fotballkamp, kom igjen dere.
1: Ja, men var det ikke bare to mål han slapp inn?
2: Jo, men de mener på at det var, han, det var en tabbe, tabbe da, en keeper liksom. Tabbe.
1: Åja, da var han litt for langt ut på matte.
2: Ja, altså typ, nå, nei, jeg har ikke sett kampen, så jeg har også bare våknet opp til at det er bare overskrift hos NRK. Raste etter enorm Nyland-tabbe. Ekspert ber Solbakken bytt keeper.
0: Ja.
2: Men er det bare med, eller alle andre spillere, de får lov til å gjøre tabba. Det er sånn, ja, ja, men det er en del av jobben. Men med keeper, så er det sånn, holy fuck, vi må vurdere å få det ut. Mm. Det er det der. Og jeg forstår at målet på en måte, det er den ene oppgaven deres. Det skal ikke bli mål, ja. Men likevel nå, kom an.
1: Jeg føler det kunne vært verre om han ikke hadde gjort en så god jobb i sommer. Mm. Så hadde han sikkert blitt liksom rivd nå.
2: Ja, ja, ja, ja. Er du fette gæren, ja.
0: Nei, fy fader, det var så håper å si, ikke rest in peace, det blir feil å si. Men mine sterkeste medfølelser til Ørjan i dag.
2: Ja, det kan du si, det kan du si. Det blir en annen rest in peace.
0: Ja, ja, men det kan han trenger å slappe litt i fred.
2: For all del, det kan gå til henne, men det er jo en ny kamp om kun kort tid, altså.
0: Ja, ja, og ikke noe avslapping, da. Man nei, nei. Vær bare i høyspenn frem til det. Mm. Jeg tror Ørjan trenger noe positivt med livet i dag. Det gjør sikkert du som hører på også. Fortell litt om hva som skjer i dag. Hva rører seg? Hva skjer i livet ditt? Hva gleder du deg til? Du finner Petremorgen i appen NRK Radio.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Hei, god morgen. 28. september i Petremorgen. På onsdag det klart for årets urørt finale. Og litt etter halv åtte i dag så får vi besøk av en av finalistene, nemlig Karbon.
1: Karbon.
2: For et par uker siden så var jeg på nakenspa. Jeg ikke så komfortabel med å være naken, men på et tidspunkt så skulle vi inn i en bastu, og da må man være naken. Så ja. Da kvinnet jeg meg opp og bestemte meg for å være naken i dette spaet. På et punkt så merker jeg at det en mann som har øynene sine litt for mye på mine, hva skal jeg si, edle deler.
1: Ja, det, jeg synes det en fin måte å falle frem på.
2: Så jeg ble litt sånn ukomfortabel.
0: På pungen din, unnskyld hva det spør.
2: Ja, på pungen min. Ja. Og så ble jeg litt ukomfortabel, og følte jeg måtte dekke meg litt til igjen. Ja. Og så tenkte jeg ikke så mye mer over det. Nei. Men denne mannen har faktisk i bunn og grunn sett meg splitte pinnen naken.
1: Mm. Har det, altså.
2: Men så tenkte jeg, så dette stedet her, det spaet såpass langt unna der jeg bor,
1: ja.
2: At det her noen jeg aldri kommer til å møte på igjen. Så vet du hva? Det går bra. Se meg naken, du.
1: Det jo litt det alle trøster seg med på nakenspaet. Sånn. Men herregud, Norge, altså ja, lite land, men det stort nok til at sannsynligheten for at du ser noen av disse menneskene igjen, utrolig lav.
2: Ja. En uke senere, så befinner jeg meg på Strømmen Storsenter, og tror du ikke jeg møter den samme mannen som har sett på mine edle deler på nakenspa?
0: Du hadde på deg klær der, håper jeg.
2: Der hadde jeg på meg. Ja, på Strømmen Storsenter pleier jeg vanligvis å kle på meg. Ikke alltid,
1: men vanligvis.
2: Ja, ja, ja. Men så vil jeg trøste meg selv litt med at liksom sånn, det kunne vært verre.
1: Og om det kunne vært verre,
2: ja. For den mannen her kjenner jeg ikke. Men tenk om jeg for eksempel møtte på faren til bestevenninna mi.
1: Eller at jeg og Jonas tilfeldigvis også var på dette nakenspaet.
0: Jo, men jeg vet ikke om vi hadde stirrende biffgardiner, Tarin. Jeg tror kanskje de hadde fått være, i fred hvis det var oss.
1: Ja, det tror jeg.
2: Så mitt spørsmål liksom, hvem det verste menneske du kan møte på nakenspa?
0: Da du begynte på dette, og var litt sånn, at du ikke registrerte hvem du var, så tenkte jeg sånn, tenk om det sånn type læreren din fra
1: ja, for det skrekkscenario ditt, det liksom.
0: Nei, jeg bare tenkte sånn, det type sånn person du kanskje ikke har sett på en stund, ikke umiddelbart kjenner igjen. Mm. Og så bare, fuck, det deg, ja.
2: Ja, ikke sant? Eller bare sånn en gammel eks, det hadde jo kanskje ikke vært så ille, men...
1: Nei, det har du jo sett naken for.
0: Stirret denne personen på deg på Storsenteret også?
2: Nei, jeg tror ikke personen kjente meg igjen med klær på. Det hadde jo kanskje ikke vært så ille, men...
1: Nei, det har du jo sett naken for.
0: Stirret denne personen på deg på Storsenteret også?
2: Nei, jeg tror ikke personen kjente meg igjen med

0: Emma Steinbakken, for alt de type ting du fikk den I Petremorgen med Jonas, Arin og Henning. Arin har da vært på et såkalt nakenspa, blitt stirret på av fremmed mann, og klart å møte opp denne personen på kjøpesenter senere.
1: Yes.
2: Men trøst deg selv med at det kunne jo vært verre. Hvem den verste å møte I nakenspa, egentlig det vi diskuterer? Så synes melding I appen NRK Radio om du har noe innspill. Og jeg synes anonym treff ganske godt her. Skriv, jeg jobbet I barnehage, og jeg tror jeg hadde dødd om jeg hadde møtt noen av foreldrene I barnehagen på nakenspa. Altså, før et møte mandag morgen. Mm. Og jeg skjønner på en måte hva de mener her, for det en sånn sweet spot med at dette mennesker du ser ofte, men du kjenner det ikke. Mm. Og da tror jeg det blir vondt.
0: Men samtidig da, da vil jo du, siden de må til deg, så det, føler jeg at du kanskje har litt overtaket her, fordi du kan på en måte syke deg opp litt I løpet av dagen, mens du venter på at de skal levere.
2: Ja, ja.
0: Og så kan du være sånn, ja, se her var du, ja.
2: Ja, jo, men jeg skjønner hva du mener.
0: Du har deg klær I dag, ja. Ja. Ja. Gris, eller du kan liksom fyre litt sånn.
2: Du har et lite overtak, men det overtaket, det faen meg snakk om et par centimeter, så ikke noe mer.
1: Ja, ja. Johanne møtte ikke noen på nakenspa, men var I svømmehallen med sin mor, og møtte et familiemedlem de ikke har snakket med på årevis I dusjen.
0: Ja.
1: Kliss naken,
0: ja.
1: Og ble stående og snakke lenge med dette familiemedlemmet, og så til slutt så klarte ikke Johanne mer, trakk seg tilbake mens de fortsatte samtalen, antar jeg moren og dette familiemedlemmet,
0: ja.
1: Og skjønner ikke at vi holdt ut. Altså, det...
0: Brutal.
1: Åh, nei, vet du hva, når jeg så jeg for meg det scenario selv, jeg hadde raknet for meg.
2: Jeg tror det svært begrenset hvor lenge du kan ha en samtale naken.
1: Åh, om jeg skulle liksom møtt kusina til pappa I dusjen og liksom stått der og snakket naken med henne. Åh, nei, grøss.
0: Ja, hva snakker man om da, liksom? Vi bor kort til konfirmasjon, eller hva ja, går det I da?
2: Det tynn suppe, da. Ja, Trine har også en litt sånn skrekkelig historie her. Jeg var en gang alene på nakenspa, gikk inn I tom bastu og følte meg komfortabel nok til å ta med håndklæ, så jeg var helt alene. Etter noen minutter så kommer en mann inn og legger seg på benken rett under meg. Mm-hmm. Vi sitter der I 10 minutter I stillhet, men han begynner å stønne lavt av og til.
1: Nei.
2: Til slutt så setter han seg opp og spør om jeg vil bli med han og ta en drink, fordi han ikke klarte å la være. Can men not? Oh. Og vet du hva, Trine? Jeg helt enig. Can men vær så snill. Hva var endgame han ser? Hva tenkte han?
1: Godt spørsmål.
0: Kan jeg si at jeg velger å ikke assosieres med sånne type mennesker, og jeg tar ikke ansvar for det til den personen heller. Jeg skulle ønske de bare kunne forlate kategorien mann,
2: ja, bare ikke ha noe å gjøre. Ja, virkelig altså.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og du fikk den I Petremorgen med Jonas, Arin og Henning. Det bare å begynne å varme opp stemmen sin, og gjøre seg klar til vårt felles karaoke.
1: Dagens avsang.
0: Det et rom vi har boket, rett og slett, som foregår ved hele landet. Du synger med stemme du har, til en banger av ditt valg, for så vidt. Vi på jakt etter en perfekt start. Låt å starte dagen med, heter det. Du hopper inn I appen NRK Radio, finner Peter Målen, og så sender du til oss en låt som oppfyller følgende kriterier.
2: Det må være, kommet ut til opp de siste 25 årene, det må være en låt som gir god energi, gode vibes på denne mandagen, og så må det være en låt som folk kan, hvis ikke, så blir det ikke all sang. Mm.
0: Og det, det siste et veldig viktig kriterie, som ja. Jeg vet glemmes veldig ofte. Dette ikke stedet for obskure ting, eller ting som bare du har hørt. Det ikke all sang, rett og slett. Beklager for å måtte si det.
1: Ikke fleks på oss.
0: Nei. Vet du hva? Vi blir ikke imponert rett og slett. Men ta oss denne til oss nå, så vi kan gjøre den klar til å spilles rett over klokka 7.

0: Ella Marie var det i Petremorgen som litt senere skal åpne en veldig spennende e-post, for vi har nemlig prøvd å gi navn til en øy som har dukket opp utenfor Svalbard. Arin, har du smugtittet på mailen?
1: Jeg har den foran meg, Jonas.
0: Åh, jeg så spent.
1: Den veldig snart. Åh.
0: Og dette gøy, for jeg veldig gira på om du får kalle den for Arin. Som betyr at jeg finere den her i narsisismen din. Det blir veldig fint, altså.
1: Ja, vi får se.
0: Ramon kommer også snart med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men først til NRK Nyheter, der handler det om Norge-Portugal.
2: Ja, for der ble en tabbe avgjørende. De norske fotballherrene tapte til slutt 2-1 mot Portugal i nasjonsligan på Ullevål i går. Men det var ikke noe overkjøring. Selv om Portugal tok ledelsen også tidlig i kampen, så var det Norge som hadde overtaket. Blant annet så hadde Erling Braut Haaland flere store sjanser i kampen og fikk skåringen sin etter 51 minutter. Men like etterpå så skjedde det her.
3: Horsholm-Nyland overskjøtt på den avslutningen mål! Det tabbesen av Horsholm-Nyland!
2: Ja, dessverre for Norge så gjorde VM-helten Ørjan Horsholm Nyland en stor keepertabbe som ga Portugal ledelsen 2-1. Landslagssjef Ståle Solbakken var svært fornøyd med hvordan Norge spilte i går, og tok også på seg noe av skylda for Nylands tabbe, fordi Norge skal prøve å spille på små marginer.
4: Den tabba som han og vi må leve med, sånn er fotball noen ganger, så vi legger opp det avansert spill, og der er keeperen en del av det, og da mister en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det er klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
2: Men Norge kan få revansj allerede på søndag, da møter de Portugal på bortebane. Togstreiken fortsetter med full styrke denne mandagsmorgenen. Selv om partene har hatt samtaler i helgen, streiken har nå vart i 1,5 uke, og totalt så 46 lokførere ute i streik. Dette fører til store forsinkelser og mange innstilte tog på Østlandet. Og fagforeningen til lokførerne krever mer forutsigbarhet i arbeidstiden og likelønn etter at flytoget og Vy slo seg sammen. Norsk Jernbaneforbund sier til NTB at de nå har fått et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid, men at det blant annet innebærer at flytogets ansatte hadde gått ned i lønn, og derfor så fortsetter altså streiken. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Men dette toget går videre!
2: Ja.
0: Dette toget som heter Petremorgen!
2: For en overgang.
0: Sju, motherfucking sju! Det er godt å være her mandag og 28. september. Oh, nei, da skammer jeg meg umiddelbart. Jeg skal aldri gjøre det igjen.
1: Jeg synes det var en koselig overgang,
0: ja. Ja, men...
1: Dette toget går videre!
0: Der var vi, vet du. Ramon på Petremorgen.

0: og Henning.
1: Nå på onsdag så er det klart for årets urørt finale. Det beste av fremtidens musikk skal kåres på Rockefeller i Oslo. Vi får denne uka besøk av finalistene en etter en. Og først denne uka er Karbon. De skal du få hilse på cirka 7:30. Og så har vi fått en spennende e-post i postkassa vår.
2: Fra, hva heter det? Norges Polarinstitutt? Ja. Polarinstituttet? Norsk Polarinstitutt heter det.
3: Og hvis du tenker, ja men i helsike, hva er det her for en mail? Hvorfor driver de å maile med Peter Morgen? Hvorfor driver de å lage radio av mail? Det er jo ikke noe gøy.
2: Nei, det er kjedelig.
3: Det er ganske gøy. Det er en litt lengre historie, så vi skal ta oss tida til å forklare det ordentlig.
1: Om vi skal gjøre, om et par slags involverer da en øy som har dukket opp. Men aller først til dagens allsang. I dag bestemt av Lasse. Og jeg setter pris på folk som er veldig sånn kontant i meldingene sine. Ulempe med det er at jeg ikke helt vet hvorfor han har veldig sterkt behov for å høre den i dag. Men det står bare Dragostiadintei.
2: Kan jeg bare si at det her var den første CD-en jeg kjøpte i mitt liv.
1: Var det det?
2: Det var den låta her.
3: Jeg må få lov å si, det her var, dere har sett musikkvideoen til den her låta. Ja, da står de på et fly. Det her er grunnen til at jeg i utallige år trodde at de best, jeg trodde det var mulig å stå på et fly.
1: Ja.
3: Fryktelig lenge. Jeg var kanskje en 17-18 år før jeg forstod at dette blir fryktelig vanskelig å gjøre på ekte.
1: Det var litt sent kanskje?
3: Litt sent, ja. Men det ser stilig ut, og det høres.
2: Ja, fy faen. Tenk at denne låten her var eneste grunnen, eller første grunnen min til å gå inn på platekompaniet i 2004.
3: Og Jonas mistet jo jomfrudommen til denne låten.
1: Det er helt riktig. Jeg bare, hei duk, sa jeg. Og det har gjort for meg, altså. Ok, Olsson, dagens allsang på P3. Syng med, dere!

0: Ozone, dagens allsang var det på Peter bestemt av Lasse. Det ikke så veldig lenge siden Norge plutselig fikk litt mer land. Det jo som man plutselig oppdager takket være klimaendringer.
1: Ja, for det var sånn klima. Vi heller ikke okkupert noe. Vi Nei. Kjører ikke den stilen.
0: Ikke typisk Norge å gjøre det.
1: Nei.
2: Greia her. Kan jeg bare spørre, var det som skjedde at isen smelta og det kom litt... Nytt
1: ja,
2: land?
1: Og ofte I de nordisområdene så man litt usikker på om det land under isen eller om det bare is. Mm. Men der fikk vi svaret.
0: Isbreen trekker seg tilbake og plutselig så bare, der var det en øy og den var relativt stor også.
1: Ja.
0: Og det noe man tydeligvis, det er ikke noe gjenkjenningsalgoritme på det her. Det noe de bruker manuell tid på å finne tydeligvis. Og bare, oi, fader her en øy, hva skal vi gjøre med denne? Og det viser seg at da må de jo blant annet gi den et navn. Så vi, Peter Morgen, bestemte oss for å kaste oss inn I denne kampen. Du som hørte på kunne være med og stemme også på hvilket forslag som var best. Jeg mener jo fortsatt at jeg hadde det beste forslaget.
2: Ja, ditt forslag var?
0: Vokseren, som I grower, fordi den liksom, der var den liksom.
2: Vokser plutselig frem,
0: liksom. Ja.
1: Men det irrelevant hva du mener på, Jonas, fordi folket fikk vilja si, og landet på at vi skal prøve å kalle denne øya for Arin.
0: Ja. Jeg liker at du ikke ville si ditt forslag, for du innså at det var kjempedårlig.
1: Jeg synes det var gøy å si Kjongsfjord, og jeg synes det bedre enn vokseren.
0: Ok, ok, dine ord ikke mine.
2: Nei. Men det landet på Arin, og vi har tatt det på alvor.
1: Mm. Absolutt.
0: Vi snakket med Polarinstituttet også, for å høre sånn, hva kan vi gjøre her da?
2: Jeg tror jeg har et lite forslag her.
3: Ja.
2: Arin. Øya Arin. Hva tenker du om dette her?
3: Øya Arin jo et kort fint navn.
0: Mm, ja.
3: På Polarinstituttet så det en navnekomite som vurderer navn.
0: Og lederen av den Oddveig Ørvoll. God morgen!
4: God morgen, mann! Og så har vi jo egentlig retningslinjer som sier at vi ikke så veldig begeistret for personnavn.
2: Oddveig, takk for at du pent sier nei, men jeg ikke ferdig med denne kampen her. Resten den øya skal hete Arin.
0: Ja, ja. Det så gøy at noen har lagt på sånn idiotmusikk også, for å understreke hvor
1: så
0: dumt
1: det. Så er det noe gøy med at Arim får et nei, men har ikke hørt en kampanje om at nei et nei, og drusa på videre.
2: Du gæren? Jeg hadde ikke det merket på min russedress I russetiden.
0: Husker du mailen du sendte?
2: Ja, det husker den.
0: Hva var det du skrev I den mailen?
1: Ja, hva skrev du der?
2: Oi, hva var det jeg skrev der? Jeg skrev at...
1: Halabala! Kan vi kalle den Arin?
2: Jeg skrev at vi har fått med oss at det har dukket opp en ny øy utenfor Svalbard, følger vi uten navn. Det her en stor begivenhet, så nå har jeg en pitch her. Hva med navnet Arin? Det betyr liksom, det et kortformat av et norrønt navn. Og så det betyr liksom et ildsted da, og det så fint å samle seg rundt et ildsted, så hvorfor kan ikke denne øya bli dette ildstedet?
1: Og nå har jo ballen løgget hos Polarinstituttet, navnekomiteen der. Nå har vi fått svar. Jeg jævlig spent på hva de har landet på.
0: Og det skal vi få høre om bare noen få minutter på P3. Ja, tenk om det blir, Arin!

0: Toskold på NRK P3 kommer frokost en av årets urørt finalister. Finalen på onsdag. Nå det sånn at vi har fått et veldig spennende brev fra Norsk Polarinstitutt.
1: Ja, for vi pitcha nemlig et navn til denne nye øya som har vokst frem oppe ved Svalbard der. Så jeg sendte da en mail til Norsk Polarinstitutt og spurte om vi kunne kalle denne øya for Arin.
0: Hva står det, Arin? Hva har de skrevet?
1: Jeg har fått et svar. Og det står: Hei, Arin.
0: Hei.
1: Forslaget ditt mottatt av Norsk Polarinstitutt, og vi vil behandle den på førstkommende møte i navnkomiteen. Yeah. Møtedatoen den foreløpig ikke bestemt, men det blir trolig i november. Du hører fra oss når saken behandlet.
0: Var det alt?
1: Det var alt.
0: Nei.
1: Men det betyr jo at vi et steg nærmere. Ja, det betyr at vi faktisk har tatt det her på alvor.
2: Og det jeg glad for, Ari, men jeg bare visste ikke at Polarinstituttet sånn videre utover det å være Polarinstitutt også var eksperter på å kile folk under ballene, for det sånn, jeg vil ta det på neste møte og jeg sånn, åh, det litt lenge til ja, det i november, åh, det jo kjempelenge til åh, fy faen.
1: Nei, men jeg kjempefornøyd men, det virker som dere to har skuffet.
2: Nei, jeg bare det irritert meg litt.
0: Og så betyr det at da fordi, for det virker jo som om uansett hva folk foreslår, så velger de bare et av sine egne forslag. De er ikke helt til å forsvare seg selv, men for en korrupt organisasjon det
1: Nei, nå må du slå
0: på her. Da mener jeg at nå får de mer tid til å finne på det de selv mener bedre forslag. Så egentlig så må du nå begynne en slags ordentlig påvirkningskampanje for å bestikke dem.
1: Ok.
0: Mener jeg
1: hvordan,
0: da.
1: Hvordan skal jeg gjøre det da,
0: Jonas? Vet du faen, det var en Polarinstitutt setter pris på, ja. De vil sikkert
2: ha du har ikke noen isbjørner, Lina.
1: Øl, isbjørner. Ja,
2: men jeg tror de har kontor i Tromsø.
0: Ja.
2: Så det
0: Kanskje de vil ha noen hjemmelagde cookies?
1: Ja.
2: Eller hvis du kan fjerne alle turisterne i Tromsø.
1: Ja. Jeg kan prøve på det, jeg kan starte der.
0: Oi,
1: eller bare det tror jeg lettere enn å lage cookies for meg.
0: Hva med en omvendt versjon av det? Send alle turistene til hagene, til de som bestemmer, og si, ja, vi fjerner bare hvis dere velger Arin som navn. Okay.
2: Men da, så forslaget mottatt, vi får svar ved en senere anledning.
1: Fortsettelse følger.
0: Jeg er litt skuffet, jeg trodde vi skulle få svar nå.
1: Nei.
0: Ja, det er altså.

Nei, dette ikke Taylor Swift sin nye låt, men at du kanskje trodde på det i 2 sekunder muligens bevis nok for at de på TikTok har et lite poeng. Fordi kritikken hangler nå mot låta Patient Zero, som folk mener helt lik disse AI-genererte sangene om, som forklarer fenomener. For eksempel her var det solcellepanel-sangen. Her den egentlige låta.

0: alle Taylor Swift-låter noensinne?
1: Jo, inn i en eller annen koi-maskin som bare har spyttet dette tilbake. Det jo det man lurer på da. Patient Zero heter den. Hva syns vi? Hva reaksjonene til folk, Karin?
0: Altså, jeg syns folk litt harde, men ganske morsomme. Jeg har lest noen kommentarer på nett, hvor det står at det her høres ut som noe Anna fra Frost kunne sunget om Hans. hva du snakker om? Oh my god. Jeg som prøver å gjøre innleveringen min lenger.
1: Ja, ok.
0: And the crowd goes home.
1: Nei,
2: det jo brutalt da.
0: She's literally just talking. Ja. Og jeg syns... Altså sånn, folk sier sånn, Taylor Swift's musikk er som ukrydder av kylling, og liksom, det er ikke noe bra. Det er ikke så ille, synes jeg. Jeg synes det er litt gøy, men det høres som hun har litt monolog oppi her.
1: Mm-hmm.
2: Ja, men hun må på en måte, nå har låtene hennes handlet om de samme tingene i litt mange år.
1: Ja.
0: Men det funker!
2: Ja, men spørsmålet her blir da gjerne da. For det er sånn, en ting er Ariana Grande. Ok, hun lager alltid låter om at det er en eller annen ex som, og det blir slutt, og så går hun videre til neste, og så er det utro, og bababra. Men hun gjør på en måte da på om og om og om igjen, ikke sant? Ja. Så det er på en måte nye låter i hermetegn. Men Taylor Swift er da vittelig på det her tidspunktet gift. Angivelig lykkelig gift.
0: Men det betyr ikke at hun har sår liggende, Henning.
2: Det betyr ikke at hun har sår liggende.
1: Du ikke har det?
2: Altså, sår, ikke har.
0: At hun ikke
1: har sår.
0: Det betyr ikke at hun ikke har sår liggende.
1: Mm.
0: Ikke sant?
2: Nei.
0: Fra ekser, som vi synger om.
1: Jeg føler dette litt som når oppfinneren av tre lags dopapir kommer og sier sånn, hei mine venner, jeg har funnet noe helt nytt, noe helt sykt. To lags dopapir. Hear me fucking out.
2: Nei, jeg synes dette blir for dumt.
0: Nei, jeg synes dere litt harde.
2: Jeg føler på det her tidspunktet så er det kun millennials som har elsket Taylor Swift sin start som elsket Taylor Swift.
1: Ok, du skal si, ikke begynne å blande meg inn i dette, det står det ikke pris på. Skal vi høre på den en gang til, eller?
0: Ja. Ta bort en A-låt, da.
1: Ok, ja. Det var det samme, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg skulle stoppe den første der.

0: Det Lara på P3, som på onsdag skal kåre det beste av framtiden når det klart for årets urørt-finale direkte I NRK TV og her på P3. Denne uka skal vi si hei til finalistene en etter en, og først ut de som skal levere litt live techno på scenen på Rockefeller. Carbon heter de. Velkommen til Petremorgen.
1: Tusen takk.
0: Hvor var dere da dere fikk en telefon om at dere kan bli årets urørt?
2: Vi var bakfulle I en park.
3: Nei,
4: hva? Ja. Vi var faktisk under Nybro. Åja,
3: oh, seriøst? Ok, det jo et litt sånn tvilsomt sted å henge. Hva gjorde dere der? Begrillet pølse, eller bare var bakfull?
2: Vi hadde spilt konsert dagen før, vår første konsert I Oslo. Og så hadde vi møttes for å rigge ned og alt sånn. Og så visste jeg at vi skulle få en telefon fra NRK.
3: Ja.
2: Så gikk vi bare en tur, og så var vi tilfeldigvis under brua.
5: Men hvem dere? Hvem Carbon?
4: Vi et band, først og fremst. Vi består av tre snille gutter. Og det med trommer, og bass, og synt.
3: Mm.
4: Og så har vi en skapt en blender som har blitt elektronisk dansemusikk, men med band.
3: Ja, for det har jeg hengt meg litt opp I. Det litt sånn, ja, elektronisk dansemusikk, litt sånn tekno-vibba, hvis du... Ja, og dere spiller live. Det vanskelig? For meg så ser det ut som sånn Guitar Hero på ekspert, for det ikke kan så mye musikk. Hvor vanskelig det? Det ganske høyt tempo.
4: Mm. Så det som... altså spillemessig, ja, det vanskelig. Eller for trommisen, eller for VM-en da, så vil jeg nok si at det ganske vanskelig. Mm. Men det oppsettet vi har lagt opp sånn teknisk, som gjør at det liksom veldig intrikat og ting som kan gå galt da. Mm. Men spillemessig så det bare gøy.
0: Det jo, jeg tør påstå kanskje en av de mest varierte urørt-finalene, sånn sjangemessig. Vi skal gjennom alle spenn, det det mest intense kanskje da. Hvorfor skal folk stemme på dere versus de to andre?
4: Hvis folk liker fest, hvis folk liker å slippe seg selv løs og ikke tenke på så mye, så byr vi på det I alle fall. Det jo umulig å måle musikk når det så forskjellige genre egentlig, så hvis du liker å ha det gøy, frihet, ikke stresse med noen ting, så Carbon den veien.
3: Ja. Men hva liksom den ultimate drømmen for dere I Carbon etter endt urørt finale? Drømmescenario?
4: Altså hvis vi vinner årets urørt, så det jo at vi får muligheten til å spille på P3 Gull.
3: Mm-hmm.
4: Med Kork hadde vært kjempegøy å sitte...
3: det ganske fedt, ja, faktisk. Den type musikk med Kork.
4: Ja, ja.
0: Med litt sånn stivt kledde folk. Fiolinister I tekno jo gøy.
4: Ja, veldig gøy.
3: Det hadde vært stille, ja.
4: Så, men etter det så har vi bare lyst til å... komme oss ut på festivaler egentlig, mm. og spille for både det norske folk og det internasjonale.
0: Mm. Hvis du vil lære mer om Carbon og stemme, så kan du gjøre det på p3.no. Masse lykke til

0: I Just Might. Nå det ikke veldig mange minutter igjen til vi klare for å diskutere igjen I en ny mening på prøve. Her kan du nemlig sende inn noe du mener, og så sjekker vi om Kongerik Norge på ditt lag eller ikke. Hva det folk kan mene om meg?
1: Du kan mene noe så tøysete som at det burde vært lov å bruke hendene I fotballkamper, eller så kan du mene noe så seriøst som at ingen stortingspolitikere burde være eldre enn 30 år. Så du kan ha et ordentlig spenn I meningen. Det viktigste at det noe du går rundt og bærer på, men som du kanskje synes litt skummelt å si ut.
2: Uansett hva det så tar vi det på alvor, så du kan sende inn I appen NRK Radio. Du søker opp Petermorgen, og så ikke vær genert med å sende din mening til oss da.
0: Nei, da gjør det nå da. Det

0: She makes a man out of me.
1: En podcast fra NRK.
2: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 takes på den. Fordi at det klart jeg ikke gjør meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: å prøve.
1: Victor mener at dødsstraff, det må være lovlig, men hva mener du? Du kan stemme og kommentere på dagens mening i appen NRK Radio.
2: Anonym har slengt seg på. Ja, main pot burde være lovlig, men vi burde ha en maks antall henrettelser på siden. Ja, 10 år. Jeg synes 10 år var ganske mye.
3: Ja, det er mye. Og så er det litt sånn, du var den heldige som ikke fikk dødsstraffen, men dessverre naborommet.
2: Det hadde vært noe gøy, eller ikke gøy, det fucka å si, men at du sitter i rettssalen og så får du beskjed. Nå var du veldig heldig, for vi ga akkurat han 10. dødsstraff, så du slapp
4: inn. Var du veldig smart. Ja.
3: Trine, vi snakket om at det her kunne vært en billig utvei å gi liksom dødsstraff til de som har begått disse alvorlige kriminalitetene, men kanskje billigere for samfunnet da?
2: Altså, man hadde jo sannsynligvis spart noen penger på det, sikkert. Men jeg har ikke regnestykket foran meg.
1: Nei, det har vel... Jeg tror ingen kanskje har regnet på det i Norge heller, hvis vi skal gjette.
2: Jeg synes Jonas sa det et litt interessant poeng som jeg liksom ikke har tenkt over tidligere. Ikke du, Jonas, men lytter Jonas. Ja. Faren for justismord er ganske stor for å innføre dødsstraff, og hvis vi skal ha dødsstraff, så må vi også ha folk til å utføre de her henrettelsene. Mm. Har vi lyst til å bli et samfunn der vi ansetter folk for å ta livet av andre personer?
3: Som har tatt livet av andre, skjønner du?
2: Ja.
3: Det blir litt rart.
1: Det blir jo mange lag her, ja.
2: Og det er en rar stilling, sluttlysning også.
1: Ja. Ja. Og fin jobb, liksom. Sånn, hei, spennende stillinger, spennende arbeidsmiljø. Vi ser etter deg som er leken og kreativ på død. Ok, folket sier at dødsstraff, nei, det burde ikke være lovlig. Det er for ekstremt 73%.
2: 73%,
1: ja. Det betyr at 1 av 4 da, tenker jo, men dette kan vi begynne med.
2: Ja, det er overraskende mange.
3: Ja, jeg bare hang meg litt opp i den stillingsannonsen, Jonas. Er det sånn, vi trenger folk med erfaring?
1: Ja, send videosøknad, samfunnet
2: ser den. Nå går det mot sin hensikt, vi trenger folk med erfaring.
3: Ja,
2: ok, da kan... En fyr kommer i døra, tjena grabber.
1: Ja, fordi ja, det er noen som kanskje kunne trengt litt, profesjonalisert litt mer, ja. Ok, vi setter en ny mening på prøve i morgen.

0: Det er så det betyr det. Mako sier arbeid går an på NRK P3.
1: En tyrkisk komiker skal i retten i dag. Han risikerer 12 års fengsel fordi han har roastet presidenten i Tyrkia, Erdogan. Egentlig.
0: Ja, det er bare rart.
1: I korte trekk. Jeg har lyst til å finne ut av hvor mye kan man egentlig si om statsminister Jonas Gahr Støre. Så jeg hentet inn Anine Kjærulf, hun ekspert på ytringsfrihet. Hun har peiling. Vi skal ta en prat med henne. Om hva jeg egentlig... Og jeg skal selvfølgelig prøve å si et par ting på radio.
2: Nei, for meg.
0: Nei, oh, PST. Can you hear us? Vi tar ikke ansvar for Henning Bang. Snart i Petremorgen skal vi også til Skår. Og så har vi jo snakket litt tidligere i dag om at vi prøver å gi navn til denne øya utenfor Svalbard. Det kan jo bli Arin hvis vi får vilja vår. Men hvorfor dukker det opp øyer? Det kan du kanskje få svar på nå, når det handler om Svalbard i NRK Nyheter.
3: Ja, for der forsvinner isbreene i rekordfart.
4: Kjempestor tilbaketrekning av alle breer som går ut i havet, og langt større tilbaketrekning av den breen enn dem som legger oppe på land.
3: Det sier isbreforsker i Polarinstituttet Geir Moholt. På Svalbard så er det ca. 200 isbreer som når ut i sjøen, og de siste to årene så har disse breene trukket seg tilbake 200 meter i snitt. Årets tilbaketrekning, det er den største siden målingene startet i 2014. Hovedårsaken til det her er at havet blir varmere. Og så er det sånn at Arktis varmes raskere opp enn gjennomsnittet for resten av verden. Klimaminister Sigrun Aasland sier at dette bør være en viktig varsellampe for hvor alvorlig klimaendringene er. Men samtidig så har regjeringen store ambisjoner om mer olje og gass i Arktis.
5: Den energisituasjonen og den sikkerhetssituasjonen som verden er i nå, så forventes det av Norge at vi er en stabil leverandør av olje og gass, samtidig som vi går foran i å både fase ut etterspørsel etter fossil energi, bidra til mer utbygging av fornybar energi og karbonfangst og lagring.
3: Minst 22 personer ble såret etter et russisk angrep mot den ukrainske byen Kharkiv i natt, det opplyser ordføreren i byen. Han sier på Telegram at en styrt bombe traff en boligblokk i Ukrainas nest største by, og at barn er blant de sårede. Også en bensinstasjon i Kyiv ble rammet av en russisk drone, sier myndighetene i byen.

0: Ja, for nå har Taylor Swift satt nok en rekord. Hun har nemlig blitt den mestvinnende artisten under MTV Music Video Awards. Før årets prisutdeling så lå hun likt med Beyoncé på 30 priser, men I natt så sikret hun seg altså sin 31. Og den 31. Prisen det ble på en måte en rekord I seg selv. Taylor Swift også den første som noen gang har fått prisen Artist Director Honor, som en helt ny pris. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Artist Director Honor, da har vi gått om for ting, eller?
0: Ja, kanskje, jeg vet ikke helt det. Jeg skal ikke uttale meg for mye om det.
1: Nei, jeg bare tenkte, hva betyr det? Hva betyr en Director Honor?
0: Nei, vi må bare ha noen priser, må vi ikke?
1: Ja, vet du hva? Det ikke noe gøy å ha prisutdeling uten priser, så akkurat det kan jeg skjønne. Her, god morgen, mandag den 28. September. Som betyr, ja, dette månedens siste mandag. Det grunn til å feire, tenker jeg. Ja, ja, ja. Dette Petremorgen med Skår Missing Out.

0: Skår sin Missing Out. Du fikk den I Petremorgen.
1: Og I dag så begynner da en rettsak, rett og slett, fordi den tyrkiske stand-up-komikeren Deniz Göktaş, han risikerer om å sitte 12 år I fengsel etter han, at han I et stand-up-show vitsa om Tyrkia sin president Erdogan, religion og kriminalitet. Og selv så mener han på at det her satire, men hvor langt kan man egentlig bruke da for å beskytte noe? Jeg tenker på situasjonen her I Norge også. Så vi har ringt, ja, jeg mener på at vi kan kalle det hele Norges ekspert på ytringsfrihet, menneskerettigheter og konstitusjonell rett. Det vanskelige ord for en enkel gutt. Ja. Men vi har fått med det, jurist Anine Kjærulf. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hvor strengt det da vits om statsoverhodet I Norge egentlig?
2: Nei, det ikke så strengt altså. Vi har vi ytringsfrihet til det, og humor jo et virkemiddel som gjør at det ikke så lett å vite helt nøyaktig hva meningsinnholdet I en ytring sånn at det som kan straffes I Norge, det må være ganske klart overtredelse av en eller annen straffbestemmelse, trusler eller ærekrenkelser, eller, ja, det ikke ærekrenkelser, ikke straffbart da, men Nei. Lovbestemmelse mot ytringer, men det skal veldig mye til, og så satire, det tror jeg nesten ikke det mulig å bli dømt for, med mindre man oppfordrer til vold eller gjør noe annet som faktisk blir tatt på alvor da.
0: Hvis jeg roper satire etter å komme på den voldelige trusselen?
2: Nei, det et godt spørsmål, ikke sant? Fordi okay. det ikke sånn at du kan komme deg unna hvis din intensjon egentlig ikke var humor, men faktisk oppfordring. What? Så kan du ikke komme deg unna med, etterpå med å si at du tullet, og det gjelder trusler og hatefulle ytringer og alt mulig annet. Så,
1: okay.
2: så holdt jeg på å si, selv om du, hvis du egentlig ikke morsom, men påberoper deg humor, så hjelper ikke det.
1: Okay så, så man kan faktisk bruke det som et forsvar I retten og si sånn, det dommer? Det var jo ganske morsomt, folk lo.
2: Det, hvis alle lo, og hvis alle oppfattet det som humor, så kan du bruke det som forsvar. Hvis ikke, så hjelper ikke det.
1: Ok, da høres ut som ytringsfriheten favner ganske bredt I Norge da.
2: Ja, vesentlig bredere enn I Tyrkia. Altså, disse tyrkiske sakene jo helt forferdelige, holdt opp å si, ikke bare sett med europeiske øyne, men helt generelt. Fordi, og det ganske mange av dem som har blitt intensivert etter, ja, kanskje særlig 2016. Og mange satirikere, sånn som Deniz her, har blitt rammet av det, og med helt forferdelige straffer I fengsel I lang tid. Så det ligner jo ingenting, og den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått ned på dette her flere ganger og sagt at det helt inkompatibelt med ytringsfriheten.
1: Okay.
3: Det jeg hører her at tyrkerne har veldig dårlig humor.
1: Ja, åpenbart.
3: Eller tyrkiske lederne da.
1: Men vi skal...
2: Jeg tror det bare lederne.
3: Ja,
2: det lederne. Fordi jeg tror mange... Altså, det en lang sånn satiretradisjon I Tyrkia, sånn at dette virkelig et inngrep I en type kultur I et tyrkisk samfunnsliv.
0: Jeg ser faktisk det en del av reiserådene. Til UD, okay. at du skal være forsiktig med å tulle med ledere I Tyrkia, faktisk, ja, og, så det har de fått med
1: men
0: seg.
1: Men vi skal se hvor langt vi kan tøye strikken her I Norge. Jeg har gjort klar en del, ja, kall det vitser, eller kall det I hvert fall påstander, Nine, om Jonas Gahr Støre, og så tenkte du skulle få lov å være ekspert og si om jeg gjør noe ulovlig eller ikke.
2: Ja, jeg høres litt skummelt ut, men kjør på.
0: Det fint. Det en som tar støyten for oss, det bra ute. Først en av årets urørt finalister, Teddy, som ironisk nok synger om å ville slåss. Det en trussel?
1: Nei, kanskje.
4: Urørt finalen. 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
5: Yo, jeg Teddy.
4: Stem på finalisten du mener bør vinne på P3.

0: Passer fint med en liten rundebjelle der, tenker jeg. Når Henning nå skal tøye strikken, vi har med oss ekspert på ytringsfrihet I Norge, Anine Kjærhull, får jo også fått en melding fra Martin som skriver «Aner dere hvor stor Anine er? Hun en legende på juridisk fakultet I Oslo. Norge trenger henne». Så det det de sier om det, Anine, bare så du vet det.
1: Altså, jeg vil bare si til Martin at det der lov å si, alltid.
2: Det alltid lov å si. Ja, for det da vi skal finne ut av, det mer rom for ytringsfrihet I Norge enn I Tyrkia, hvor en komiker han bestilt for retten I dag, for han har sagt ting om presidenten Erdogan I Tyrkia. Så Anine har gjort klare et par påstander her, så kan du få lov å si fra om de ulovlige eller ikke. Du klar for det?
1: Jeg litt spent, men klar.
3: Okay. Ulovlig I Norge, ikke
2: I
3: sant?
2: I Norge, ja. Det lovlig for meg å si at statsminister Jonas Gahr Støre en ordentlig dustebæsj?
1: Ja.
2: Ok, og det klinklov?
1: Ja, selv om du kvalifiserer det med ordentlig, så det helt lov.
2: Ok. Neste påstand. Statsminister Jonas Gahr Støre landsforræder. Det har jeg sett I diverse Facebook-kommentarfelt. Det lov?
1: Det kommer litt an på konteksten, for det å påstå at noen en landsforræder, det å påstå at noen har gjort seg skyldig I et straffbart forhold, og det I utgangspunktet ærekrenkende.
2: Okay.
1: Så det ikke straffbart, men det kan gi grunnlag for et sivilt søksmål og erstatningskrav.
2: Ok, ikke sant.
0: Så litt sånn tvil her altså.
2: Litt tvil. Ja. Ok, neste påstand. Det lovlig for meg å si at statsminister Jonas Gahr Støre mongo?
1: Ja, det det, og da fordi mongo har et relativt uklart meningsinnhold, det kan bety litt av hvert, sånn at det vil nok være godt innenfor din mulighet til å drive med meningsytringer om statsmakten.
2: Ok, så det lov å kalle statsministeren det?
1: Okay. Ja, det vil jeg nok si. Altså, det går litt an på hvordan du tolker det, men uansett om du skulle tolke det holdt på å si aller verste mening, så vil det ikke rammes av noe straffebud.
2: Ok, det overrasket meg litt, men la gå. Ok, det lovlig for meg å si at statsminister Jonas Gahr Støre bør henrettes?
1: Oi, ja, Gud. Nei, det kommer litt an på hvordan det formulert, men det som ulovlig, det å oppfordre til straffbare handlinger.
2: Okay.
1: Og det å henrette noen naturlig nok en straffbar handling. Så hvis det kan oppfattes som en oppfordring, og ikke bare et eller annet man lirer av seg forbi farten og ikke mente så mye med, så kan det være straffbart. Så tilbake igjen, alle disse ytringene må egentlig tolkes I sin kontekst.
2: Ja.
1: Hva det vanlige lyttere eller lesere vil oppfatte med det du sier? Der du sier det, kommer litt an på hvem du som ytrer deg også da.
0: Ja, okay. Jeg tolker det som en sånn her, kanskje for sikker.
2: Jeg tenkte også om hvis man pakket det litt mer inn, som for eksempel hadde vært lovlig for meg å si at på radioen at den første I Petremorgen som skyter statsminister Jonas Gahr Støre vinner en Petremorgen-kopp.
1: Nei, da ville det vært veldig klart en oppfordring, for da var det til og med en pris I den andre enden som vedkommende kunne få hente inn. Så da vil du fått helt gærent, ja.
2: Okay.
1: Eller bare, vet ikke hvilken lyd dere har for det. Det
3: det er bare å legge ned hagla, Jonas.
0: Jeg hadde ikke gjort dette.
2: Men kort og greit, så det faktisk overraskende stort rom, men du kan ikke oppfordre til tydelig vold, det jeg hører her.
1: Ja, og du kan ikke true på en måte som regnet til å skape alvorlig frykt, så også ordentlige trusler forbudt, og det vel den grensen for ytringsfriheten som brukes hyppigst av påtalemyndighet og domstoler. Så det er en god del grenser, altså, men meningsytringer og til dels også sånne voldsfantasier, de kan jo være ganske fæle, men hvis du bare fantaserer om å slåss, da, eller hva det var man gjorde I denne sangen her I sted, så vil det ikke rammes.
0: Da vil jeg bare si, først og fremst statsminister og regjering. Det ikke noe vi står for dette her.
2: Nei, dette var om det var
0: lov.
3: Ja, det her bare testa. I kontekst.
2: Mail, ikke det.
0: Så ikke stryk noe av budsjettet til NRK på grunn av dette, vær så snill. Og så sier vi også tusen takk, Anine Kjærhull. Da vet vi hva vi på ingen måte skal finne på å gjøre I dette showet.

0: Miley Cyrus med Malibu på NRK P3.
1: I helgen så jeg på premieren av Skal vi danse, og da gjorde Jan Thomas noe som fikk meg til å cringe altså så hardt.
0: Hva det er, skal du få høre etter Ella Langley straks.
2: Urørt-finalen 2026.
3: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
2: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
4: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
2: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: alle egentlig.
1: Choose in Texas fikk du I Petremorgen med Jonas, Arjen og Henning.
2: Ja, så skal vi danse på lørdag, det var premiere.
1: Ja.
2: Og en som har fått mye oppmerksomhet denne sesongen her for hennes deltakelse, det skuespiller Caitlin Garbin, kjent fra, skuespiller kjent fra Kammo her på, eller, ja. På NRK, som gjorde en veldig god førstedans, må jeg si, og fikk stående applaus.
3: Altså kult.
2: Og en av grunnene til at hun har fått så mye oppmerksomhet denne sesongen jo at hun har litt andre forutsetninger enn resten av deltakerne. Hun har nemlig Down-syndrom. Mm. Men det ikke, liksom, det ikke akkurat det jeg har hengt meg opp I fra hennes opptreden Nei. Denne sesongen, eller premieren.
1: Det tenker jeg bra.
2: Ja. ja. Det var nemlig... Hele Norges Jan Thomas, som man kan kalle han det, som også dommer, ja. Som ble revet med etter en ganske god opptreden, og fikk hele salen til å... Ja, vi kan høre.
4: Men, jeg har lyst til å få med publikum på en ting, for det en ting du fortjener I kveld, og vet dere hva det folkens? Dere klare? Ro! Ro! Ro! Ro! Ja, Caitlin!
1: Nei, nei, nei.
2: Si, Caitlin gjorde en så, hun gjorde en strålende jobb, ja. Dansa veldig bra, og fortjener all den skryten hun fikk.
3: Men! Men hvorfor driver Caitlin med roing?
2: Nei, hun har dansa erge eller turen, gått på turen og sånt.
3: Okay.
2: Men jeg vet ikke hvor denne roingen skal komme fra. Det passet ikke inn nei, hvorfor, I det hele tatt.
3: Hvorfor roer han?
2: Jeg vet ikke.
3: Men han kom veldig ut av ingenting.
2: Og det var liksom sånn, det lenge siden jeg har følt på en sånn her type cringe. Ja. Jeg vet at Jan Thomas mente bare, mente, jeg antar at han bare mente liksom.
3: Men det jo ikke sånn at vi har en tradisjon for å ro for folk som gjør ting bra.
2: Ja, og det,
3: jo ikke sånn, nei.
2: Det som var litt vondt var liksom at publikum skjønte ikke helt hva som skulle skje når han bare reiste seg opp. Og antok at hele salen skulle skjønne det. og du hører at det kommer litt etter.
1: Ja, det var det som var, det var litt sånn vond, skjeitende start.
4: Ro! Ro!
3: Kan det være? Jeg har en liten konspi-teori.
2: Ja.
3: Tror dere Jan Thomas ikke fikk rodd I sommer? Og så var han sånn, noe sånn, jeg må få gjort det. Jeg fikk ikke dratt på Ullevål, det noe. Jeg må ro litt det også.
1: Jeg var opptatt med andre baller.
2: Var det en fan Thomas
1: parodi? Det var et forsøk på fan Thomas, som lå litt for langt bak, og ikke ble helt rett
3: sammen. Nei, det kom litt plomst på meg. Jeg, synes, ja.
2: Jeg tenker Jan Thomas kunne spart seg for den roingen til ja, søndagen, kanskje?
3: Ja, du kan jo ro for Øyen Krog neste gang, se om det funket da, Jan Thomas.
1: Krog!
3: Krog!

0: Hører dere havet? Bølgene?
1: Ja, ah, fy faen, jeg elsker Kato.
0: Og jeg elsker havet, så det vi på en måte...
1: Da har vi begge til, da.
0: Vi har vært vårt felt her. Dere, vi skal ha en tur i butikken vi nå.
1: Ok.
0: Noen som prøver å nå noe på øverste hylle i...
2: Hvem slår seg i dag? Had to get one alive. Oh no.
0: Ja, der velta både bokser og flasker og det som var ned fra hylla.
1: Noen som strekker seg helt øverst, og så går det litt av dundas.
0: Går ikke veien, rett og slett.
1: Går ikke veien.
0: Had to get what I want, men det gikk ikke veien, altså.
3: Ja, ja, men hvis du hørte hvem det her kunne vært, eller hvilken låt det er, kan ikke du sende det, ditt svar til oss i en melding? Hjelpen den NRK Radio.
1: Jonas er en luring som alltid har klippt dette ut av en låt, og oppgaven din er å finne ut hvilken artist eller låt er det her. Og hvis du gjetter riktig, kan du vinne Petromann-koppen.
0: Her er den. En gang til, da, vet du.
2: Had to get one alive. Oh no.

0: er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva er ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
7: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: kassett med låta Planer. Og så sånn der vocoder-maskin. Da må vi bruke den til det fulle. Du fikk den i Petremorgen. Nå det dags å prøve å finne en fasit i. Hvem slo seg i dag? I dag med tydeligvis en litt vanskelig oppgave, for det foreløpig ingen som har klart den, som betyr at du fortsatt kan sende inn svaret ditt i appen NRK Radio, i håp om å vinne Petremorgen-koppen. Jeg kan si at situasjonen i dag, det artist, i butikken, prøver å nå noen på øverste hylle. Det går ikke veien, rett og slett. Du har 30 sekunder på å sende deg meldingen fra nå. Vondt det.
1: Det gjelder jeg.
0: Ja. Arin, du opplever sikkert dette ganske ofte, at du ikke når opp dørstille.
2: Det skjer ganske ofte det, men det så fint at jeg har en kjæreste eller en mor som 3 centimeter høyere enn meg, som kan hjelpe meg.
0: Ja. 15 sekunder igjen på å få det svaret inn. Jeg har aldri opplevd å ikke nå opp dørstille. Det føler meg som et sånt, det sånn privilegieliv, for da kan jeg også være han som hjelper til veldig lett.
1: Åh.
0: Så folk sånn, kan du ta den for meg? Ja, det veldig enkelt å være snill gutt da.
2: Hvor høy er du?
0: 1,96.
2: Ja,
0: allegedly.
1: Vi vet ikke.
0: Ok, 3, 2, 1. Nei, da var det, skal vi se, mange forslag. Det ikke rosa, ikke pink, ikke Ella Marie, og heller ikke Fergie, og ikke Sabrina Carpenter.
1: Det er mange gøye forslag.
0: Ja, men en av de som har riktig på at det Dua Lipa, det Leif André. Ja. Break my heart.
2: Ah, banger.
0: Mm. Absolutt.
2: Ja, jeg veldig glad i Dua Lipa.
0: Ja, hun har noen liksom, er det sånn du glemmer litt at hun finnes, og så bare, ja, for faen, det smeller.
2: Nei, jeg glemmer
1: hun
2: ikke.
1: Jeg glemmer ikke, altså.
0: Leif André, blant de som hadde rett, du skal få Petremorgen-koppen av oss, og så det en ny artist da, som i butikken og slår seg i morgen.

0: Rain Man fra Sam Fender og Olivia Dean I Petremorne.
1: Det noen som skal skrive en barnebok om slottet.
0: Ja.
1: Og Nora Dåsnes skal skrive... Hvorfor ler du, Arin?
2: Jeg synes det var et fint navn.
1: Ok, okay. Ja. De driver og lager barnebok om slottet. Må jeg ta opp sammen her. Ja. Det heter Slottet vårt, den ble begynt å skrives på og tegnes på.
2: Arin, nei, men du skjærlig.
0: Ikke skjærlig. Jeg? Ja. Du som sitter og ler.
2: Nei, men jeg tar det sammen da.
1: Ja. De har drevet og jobbet med denne boka i 3 år, og den var blitt sendt i trykk, og så døde kongen.
0: Nei.
1: Så det var litt late, men da den jo plutselig veldig aktuell.
0: Ja.
1: Den kommer, stygt å si, men sannsynligvis kommer den til å selge enda bedre.
0: Ja,
2: men det sånn verden her.
1: Men en ting som jeg synes var interessant med denne barneboka, og det ikke bare, ja, jeg synes det dritfett med barnebok, men det at hun forteller at de har fått lov å vært på slottet, og tegnet da i 3 år. Og de har fått sett rom som ingen andre har fått sett. De hemmelige rommene på slottet.
2: The Red Room?
1: Ja, det, fordi de forteller at de har både fått sett hemmelige rom på loftet, men også i kjelleren.
0: Ja.
1: Og jeg fikk litt sånn...
2: Det høres ut som det liksom Fritzels kjeller.
1: Det vet vi ikke. Men det et rom som jeg tror Jonas hadde satt pris på, fordi de har et eget dessertrom. På kjøkkenet, så beskriver de at det 3 rom på kjøkkenet, hvor det ene rommet reservert for dessert.
0: Jeg tror du ikke sier homorommet. Altså,
1: nei, ikke noe homorom.
0: Det spennende. Dette liker jeg.
1: Det også masse klokker på slottet. Hvis dere lurer på om slottet får for mye penger, ja, det gjør de. De har en egen klokkemann på slottet, hvor hans eneste oppgave, ifølge barneboka da, det er å clock it, gå rundt og stille klokker. Og det finnes mange klokker på slottet. Den ene 300 år gammel, altså eldre enn slottet selv.
0: Oi.
1: Og alle klokkene har til felles at de spiller musikk i minimum 1 gang om dagen.
0: Nei.
2: Ja, det må være helt forferdelig.
1: Ja,
2: eller gjør du det samtidig, eller på forskjellige
1: tidspunkt? Nei, de gjør det på forskjellige tidspunkt, og hun sier at det lytt på slottet, så uansett hvor du går, så hører du i klokket.
0: Never gonna give you up.
1: Har dere vært på slottet?
2: Ja, jeg har.
1: Har du hørt disse klokkene?
2: På slottet? Nei, det har jeg ikke.
1: Har du sett disse hemmelige rommene?
2: Nei, jeg husker bare et fuglerom.
0: Har de fuglerom? Mener du slottsparken?
2: Nei, nei, det et rom med et... Altså, hele rommet er malinger av fugler.
0: Åja.
2: Okay. Og så fikk vi beskjed om å liksom, gjett hvor mange fugler,
1: tell
2: hvor mange
1: fugler. Det var sånn ping-pong-show med fugler.
2: Nei, Gud!
1: Hva
2: er det du tror skjer på det slottet der?
1: Jeg vet ikke hva sånn jeg holdt på meg nå.
2: Nei, det var veldig uskyldig. Vi skulle telle hvor mange fugler vi klarte å se.
1: Det blir spennende med denne boka.
0: Ja, jeg får litt lyst til å titte inn,
2: ja. Ja, jeg har lyst til å ta en tur til på slottet. Jeg har lenge siden jeg har vært der.
0: Ja, telle fuglene igjen.
2: Telle fuglene igjen. Det 15 år siden, sikkert.
0: 7, 8! Det min Arin-parker.
1: Hvorfor gjorde du telle
0: seg? Det fordi jeg sånn Arin høres ut i hodet mitt.
1: Okay.

0: this what it feels like to love someone?
1: Benson Boone, To Love Someone, fikk du i Petremorgen, som sier hei, god morgen og lykke til til drømmelaget Anna og Nate.
2: God morgen.
1: Ja, vi var jo i festlig lag på fredag, Anna Nordnes Sørensen. Årets prisutdeling for norsk radio. Petre kom seirende ut av det, i den forstand at vi var lengst på festen.
3: Ja, vi vant festen. Ja. Vi tapte prisutdelingen.
1: Ja, men det... Det fordi det gamle, sure mennesker som sitter i jury. Sånn som meg, for eksempel.
3: Jeg var dritforbannet.
1: Det var litt. Litt pert, eller?
3: Jeg la ut på min Instagram-story. Vi tappte, fy faen. Og så la jeg ut bildet av herr Bæsj fra Maskorama. Dette meg nå.
1: Det gøy, for jeg tittet da på, bort på Anna. Da, det liksom bare, nå det kanskje drømmelaget som kan vinne pris. Mm. Og det fine, lune smilet til Anna da, som var sånn gleder seg smil. Og så ble det annonsert at det var ikke dem, så snudde jeg tilbake. Og det der, jeg tappte smilet, var enda skummelere.
3: Når du reiser da på klappe for å vinne.
4: You did a great job.
3: Det kan de tenke litt på. Ja. Ikke drømmelaget vant årets beste sendeflate på Pri Norge. Takk for meg.
1: Sånn var det noen gang. Men, hvem vet, kanskje er det i dag en prisvinnende variant av drømmelaget endelig blir laget.
4: Det er jævlig kjipt nå, og jeg er vikar da.
3: Ja. Altså, er det dette vi blir nominert for mens
4: Nate
3: er her?
4: Faen, den episode av Nate var der, det var jævlig bra.
1: Ja, ikke det var greit da?
4: Ja, det er jo hyggelig det, men jeg ser på Karsten som kommer tilbake og bare sånn, åja. Nydelig.
1: Jeg hadde ikke snakket med Arne og Henning i hvert fall 2 uker, hvis det skjedde med meg.
5: Jeg tror jeg hadde sluttet jobben med
1: det. Ikke sant? Men nå ikke Karsten her til å forsvare seg, så da tenker jeg, da må det gå.
3: Og drømmelaget er drømmelaget uansett, tenker jeg. Det viktigste er at drømmer blir oppfylt, og i dag så er det Karianne som drømmer på vegne av sin samboer Ørjan, som etter å ha sett en episode av Humorteaten kom på at jeg kunne tenkt meg å treffe Torbjørn Røe Isaksen.
5: Oi!
1: Ja, er det noen som har noe uoppgjort med en fraværsgrensa, kanskje? Har lyst til å snakke litt med den?
3: Vi vet ikke.
1: Nei.
3: Det er jo litt spennende hva den praten egentlig skal dreie seg om, da. Er det en høne å plukke, eller er det bare hyggelig å bli kjent?
1: Det kan, man kan gjøre begge deler, kan man ikke? Både plukke høner og bli kjent, det er mye man kan finne på sammen.
4: Nei, det er noen mennesker jeg bare har lyst til, som Mike Tyson for eksempel. Jeg tror ikke jeg har en samtale jeg har lyst til å ha med, men jeg har bare lyst til å møte han.
1: Ja.
4: Så jeg skjønner den.
3: Du vil bare se han.
4: Hei.
1: Hei.
4: Kan jeg ta på da?
1: Jeg heter Nate. Hei, hei. Jeg fra Sarpsborg. Jeg ville møte deg.
4: Jeg fra samme sted.
1: Jeg heter Nate og kommer fra Sarpsborg. Det min parodi på Nate. Jeg ligner litt på Arin faktisk. Arin parodien min. Ok, drømmelaget. Snart på P3. Nå skal vi hjem og sove.

0: Tobias Sten, hva visste jeg? Du fikk den I Petremorgen, som snart klart for drømmelaget. Her det noen som har veldig lyst til å møte Torbjørn Røe Isaksen. Vi starter med Be Under Business Rich etter NRK Nyheter klokka ni.
1: Ja, det skal handle om skatt. Fra og med neste år så kan det hende du sitter igjen med litt mer av lønna di. For når Stortinget skal behandle skattemeldingen over nyttår, så vil både Arbeiderpartiet og Høyre kutte I inntektsskatten. Dette her så folk flest skal få bedre råd. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt I skatt på arbeid det enkleste å bli enig om. Men hun sier ikke noe om hvor mye det aktuelt å kutte.
2: Og så mener vi at det den beste måten å hjelpe folk med økte levekostnader på. Fordi da kan du bruke de pengene til det du trenger mest, enten det høye drivstoffavgifter eller andre ting som folk synes har blitt dyrt.
1: Henrik Asheim I Høyre synes dette en god idé, og sier at de vil gå inn I forhandlingene med krav om at skatten skal senkes betydelig. Han har også en klar mening om hvem som bør sitte igjen med mer penger.
3: Det særlig alle som går på jobb. Altså det å stå opp om morgenen og gå på jobb, det betyr også at du bør sitte igjen med nok penger hver måned til å håndtere for eksempel at noen priser øker på grunn av ting som skjer I verden.
1: Og vi holder oss til politikken her hjemme, for regjeringen vil bruke 120 millioner kroner mer I neste års statsbudsjett for å bekjempe ungdomskriminalitet. Dette betyr at regjeringen vil bruke totalt 800 millioner kroner på dette, skriver VG. Pengene skal blant annet gå til å styrke barnevernsinstitusjoner. Og Ørjan Hårsholm Nyland bør ikke få stå I mål I Norges neste kamp, mener NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. En keepertabbe av VM-helten gjorde at Portugal skårte 2-1 mot Norge I Nasjonsligaen I går kveld. Nå bør andre keeperen få sjansen, mener Løkberg.
4: Og også så tror jeg at Egil Selvik har best forutsetninger til å gi Norge størst mulig sjanse til å vinne mot Wales, på bakgrunn av at Nyland vil ta med seg det her inn I Wales-kampen. Hvis han får en ny sjanse fra start, så vil du være litt mer shaky, litt mer utrygg.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Jeg synes det så rått, ja, og bare ut med keeperen I med andre. Og bare si det, liksom.
6: Konsept å bare bytte ut spillere på en fotballbane. Nei, jeg synes det rått, kjære.
5: Nei, men å være den som liksom melder så sykt hardt på sånne ting som her, som sånn high stakes. Jeg hadde aldri... All honnør til de som tør å... og melde litt, men jeg hadde ikke gjort det.
6: Hva tenker du da? Nyland inn eller ut?
1: Hæ?
6: Nyland inn eller ut?
1: Ja, jeg synes inn.
6: Ja, ja jeg tenker ut, ja.
5: Gi den mannen en ny sjanse.
1: Ja, det tenker jeg.
6: Altså, enda en sjanse!
5: Men hadde du vondt han I går, ja. Jeg synes det helt forferdelig. Jeg tenkte på Nyland da jeg
6: sånn. Det derfor ikke du var fotballtrener. Han var dårlig. Jeg som synes så synd på han. Jeg gir han en sjanse til.
5: Det var alt for mye sympati som hadde virket inn der. Det godt det ikke meg, det godt det Ståle. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
5: Det var Rasmus som ga oss nyhetene. Denne mandags formiddagen, så det har blitt ny uke, nye muligheter til å oppfylle drømmer. Nate og jeg, Anna, klare.

0: Ja, vi stiller oss bak budskapet til Bea and her business. Så lenge vi har deg, så føler vi oss rike. Og når jeg sier oss, da mener jeg Nate og meg, Anna her I studio, Mathias, vår produsent ute I produsentbua, ikke minst deg som hører på.
1: Du hører Drømmelaget på P3.
2: Så varm velkomst.
0: Takk.
2: Jeg føler meg... på ekte sånn en klem. Vi har, jeg har aldri liksom, kjent en klem gjennom ørene før, men det likte jeg.
0: Åh, så koselig.
2: Det var veldig koselig.
0: Det var det jeg ville at det skulle være, og det var godt å få bekreftelse på at det var sånn det også ble tatt imot. Ja, men vi jo et lag, og her det ingen som blir satt på benken eller kjeftet på når vi ferdig med kampen.
2: Nei, her spiller alle mann også. Det kan bli litt sånn klingefotball som vi spilte da vi var små, ja. Og alle løper etter ballen, men ballen drømmen, og det den vi skal prøve å oppnå.
0: Jeg var faktisk ganske god I hjørnefotball I gymmen. Det var det eneste jeg egentlig hadde, noe, der hadde jeg noe for meg. Og det nok derfor jeg føler med Nyland også I dag, fordi jeg stod alltid I mål.
2: Stod I mål på hjørnefotball?
0: Yes.
2: Det juks. Og en keeper på hjørnefotball, det juks.
0: A girl has to find her ways for å komme seg gjennom gymteamene, Nate. Det jo I det hele tatt et mirakel at jeg har noe som helst gode minner fra gymteamen. Hjørnefotball og innebandy, det var mine, der koste jeg meg.
2: Stod du I mål I innebandyen også?
0: Nei, da var jeg ute og skulle love deg at det der pøkken fløy, altså. Det kanskje ball på innebandy. Ja,
2: nei, husker ikke terminologien engang. Men du var god, det det viktigste.
0: Ja, eller jeg vet ikke om jeg var så immer god, men jeg hadde det veldig gøy.
2: Ja, og det det viktigste, å delta.
0: Ja, mens når det kom til sånn løp, sånn, mine dårligste minner fra løping, 2,5 kilometer på ungdomsskolen, og når jeg kom tilbake, så sier gymlæreren til meg, du I veldig dårlig form, vil du gjøre noe med? I'm 14, and I have a dream. Det handler ikke om å løpe. Jeg vil bli skuespiller I Hollywood.
2: Samme selv skuespiller må løpe.
0: Ja, det sant. Og så kommer jeg til videregående, har en ny gymlærer, og han ser at jeg kutter hjørnet når vi løper rundt på ballvannen. Han får helt lettis.
2: Work smarter, not harder.
0: Det var det han også tenkte. Han, jeg ser hva du driver med, og jeg driver det. Så får jeg en ny gymlærer, som fortsetter å holde på å løpe 3000 meter, selv om vi har endret læreplanmålet, og jeg går med I kommunikasjon. Hvorfor skal vi løpe 3000 meter når vi kan løpe 1500? Jeg sist rundt den jævla grusbanen. Kom igjen! Jeg bare, du, slutter å heie på meg. No!
2: Ja. Literally his job. Men det sånn, slutt å gjøre jobben.
0: Ikke snakke til meg, ikke ta på meg, ikke se på meg. Jeg vil være I fred. Ja. Det godt vi ikke skal løpe 3000 meter I dag.
2: Nei. Vi skal løpe drømmelengde, det det vi skal I dag.
0: Vi skal løpe et rolig maraton, ikke en sprint.
2: Nei, stemmer.
0: Ikke sant? Og vi skal gjøre det sammen. Så tusen takk for at du har skrudd på P3 I dag. Dette altså drømmelaget. Vi her frem til klokka 11. Kanskje det du som kan hjelpe oss I dag. Kanskje du blir inspirert til å sende inn din egen drøm. Du finner oss alltid på en melding I appen NRK Radio.

0: Før vi setter I gang med dagens drøm, Nate, og deg som hører på, så har jeg lyst til å hvile litt på laurbæra fra fredag. Jeg har lyst til å reise tilbake til da vi endelig fikk oppfylt drømmen til Mackenzie.
1: Hi, I am dreaming of riding in a sidecar of a motorcycle.
0: Sitt altså på I en sidevogn på en motorsykkel og kanskje så form et spesielt bånd med motorsyklisten.
1: Whether it's a dude or a woman or they just show up with this experience for me, we become the best of friends and we have a lifelong friendship where we both wear leather vests.
0: Vi startet jo med denne drømmen på onsdag forrige uke, og da kom vi blant annet I kontakt med Charlotte.
2: Jeg tror jo at med litt research så kanskje jeg kan klare å finne noen, men jeg har ikke noen nå som jeg vet om. Det har jeg ikke.
0: Vi fikk heller ikke tak I noen via Charlotte på onsdag, men etter sending så fikk vi svar, og da fikk hun oppdatering på hvordan Charlotte hadde jobbet da vi ringte hun opp igjen på fredag, og her har det eksistert et lite drømmelag ute I det virkelige liv via Charlotte, bare hør på dette.
2: Ja, jeg tok jo kontakt med Torbjørn Formot, og han hadde jo da en kompis som absolutt har sidevang, så jeg måtte jo ringe han, prate med han, men han var ikke så gira på å komme på radio, men han kjente jo til... noen I Moss ja. Som absolutt aktuelt for det her
0: Ja da sa Charlotte jeg må bare sende dere nummeret til Olav
3: Nei hun hadde vel noen kjente som visste at jeg kjørte motorsykkel
0: ja.
3: Med sidevogn
0: ja.
3: Og så jeg med I styret I Norsk Sidevognsklubb
0: Altså styre I Norsk Sidevognsklubb, tenk at den klubben finnes.
4: Jeg elsker at den klubben finnes, på grunn av drømmer som det
0: Vi I drømmelaget takknemlige for alle klubber som finnes der ute, bare vit det. Olav, vi måtte jo bare spørre han, kan du ordne, om ikke deg selv, noen andre som Mackenzie kan sitte på med fra denne sidevognklubben? Han sa selvfølgelig ja, og det var det også en spesiell grunn til.
3: En drøm som jeg har hatt I alle år selv, å kjøre tur med sidevogn og noen andre ønsker det, så synes jeg det veldig hyggelig og veldig morsomt.
0: Du lever din egen drøm, da vil du jo dele den med andre, og nå tror jeg Mackenzie også ble litt inspirert. First
1: off, I hope I get to be a part of this sidevogn club, because that sounds incredible.
0: Og Mackenzie har planen klar for når hun tar første steg imot å bli en del av sidevognklubben, når hun skal sitte på I sidevogna.
1: Well, I went and got my leather jacket out of storage, so that's ready.
0: Yeah.
1: The headbands are, or like the headscarf's already on, and then I'm thinking matching patches for me and Olaf, so I will find that.
0: Skinnjakke, skavt og sånne patches som det heter, sånn som de har på disse jakkene sine motorsyklistene. Mackenzie klar.
4: Ja, ja. Merker må man ha. Du kan ikke kjøre motorsykkelaktig uten merke på.
0: Hva hadde vært fetest? Hva hadde vært din, hvis du hadde hatt din egen sidevognklubb, hva hadde vært din patch?
4: Min patch hadde vært en hånd formet som sånn panafrikanske knyttneve som fist oppover, og så skal være I flammer rundt en hodeskalle.
0: Ja, ja. Oi!
4: Red.
0: Ja, bad to the bone, som vi lærte motorsykkelspråket forrige uke. Vi gleder oss til å få en oppdatering på dette.

You are even if it's a lie, hører du I drømmelaget hvor vi skal ringe opp Karianne veldig straks og høre hva det hun drømmer om. Setter I gang med en ny drøm altså, om cirka 3,5 minutter etter Summer med 12 to 12.

0: Lyden av 2009 det her altså. If We Ever Meet Again av Timbaland og Katy Perry. Hørte du altså I drømmelaget. Fordi vi har lyst til å få til et første møte mellom Ørjan, som mannen til Karianne, og det hun som har sendt oss en melding og sagt drømmen sin høyt. Det Ørjan som drømmer om å møte Torbjørn Røe Isaksen. Tidligere politiker, nå redaktør. Redaktør hvor... Har noen svar på det?
1: E24.
0: E24, han redaktør?
2: Leser E24 hele tiden.
0: Det gjør du ikke.
2: Nei, jeg ikke
0: det. Hvordan skal vi få tak...
1: Economics 24.
0: Hvordan skal vi få tak I denne mannen? La oss nå vise hva drømmelaget har gått for her. Jeg ser for meg at vi mindre enn 6 steg unna, hvis du som hører på bare begynner å tenke, kjenner jeg noen som involvert I Høyre, som partiet han var aktiv I før? Kjenner jeg noen som fra Skien, hvor han fra? som født I... 1978-ish, for eksempel.
2: Kjenner jeg noen I E24? Kjenner jeg bare noen som leser E24?
0: Ja, sånn. Noen med abonnement.
2: Vi på ground zero nå, vi vet ikke hvor vi skal.
0: Nei.
2: Hva hadde du tenkt hvis du skal møte en politiker? Hvor første stedet?
0: Jeg hadde bare kanskje stikket ned til Løvebakken. Ned til Stortinget og ropt I foajeen.
2: Det noen der som kjenner Torbjørn Isaksen?
0: Hvor du? Men han jo ikke der lenger. Han ferdig med sine ministerposter. Hadde 3 statsrådsposter I Erna Solbergs regjering. Jeg sa just da han var aktiv I Høyre, synes det var kanskje... Det var kanskje litt for nett I forhold til hva Torbjørn Røe Isaksen har bidratt med. Men så tenker jeg, Skien, ikke så langt unna Larvik. Jeg har en onkel som jobber I kommunen I Skien.
2: Mm.
0: Og han tror jeg også engasjert I politikken på noe vis. Sånn ville jeg begynt å tenke opp I hodet mitt da.
2: Ja, sånn det onkelen finnes ikke. Jeg har en onkel. Men han finnes, eller ikke?
0: Han finnes, okay, ja. Ja, ja. Jeg har ringt onkel Jørgen før jeg I forbindelse med Petre, I sammenheng med Petre. Så han kunne ikke hjelpe meg da, så jeg gikk til å stole på der, for å si det sånn.
2: Så du som hører på nå, som enten politisk engasjert, eller kjenner noen som politisk engasjert, gjerne I partiet Høyre, kanskje I Stortinget, I Skien, så bare føl deg kaldt. Det deg vi prøver å få tak I nå.
0: Jeg tror Torbjørn Røe Isaksen, tidligere politiker, nå redaktør, nærmere deg enn du tror. Så sett I gang, finn fram appen NRK Radio, søk opp drømmelaget og trykk på send inn. Dette jo en drøm, og nå har vi snakket veldig lenge om hvordan vi skal få tak I denne mannen, men jeg regner med du kanskje, hvis du nettopp skrur på Peter, lurer på hvorfor I alle dager mannen til Karianne Ørjan drømmer om et møte med Torbjørn. Det fordi for noen uker siden så satt de og så på humoretaten, hvor han dukket opp I en sketsj. Vi har litt lyd fra denne sketsjen her.
3: Mange lurer på hvordan jeg klarte å være så raskt ute. Når du skal være landsjarvsartist, så må du legge I forkant.
4: Torbjørn Røe, du død, død, død, død, som et brød.
3: Det litt...
0: Her det jo da Sigrid Bonde Tusvik som parodierer Maria Mena og hennes post-Kong Harald dødssang.
2: Post-Kong Harald dødssang, det en great title.
0: Takk. Takk. Det mandag, og jeg finner ordene mine. Og da, det jeg sitter og ser på TV, og så har rett og slett Ørjan sagt til Karianne, du, det hadde vært så gøy å bare få tatt en kaffe med Torbjørn, for han så smart. Jeg tror vi kunne hatt gode samtaler. Karianne en sånn, hun en doer, Ørjan en drømmer, Ørjan en sånn som kjøper alt han trenger selv. Han hadde bursdag forrige uke, så hva skal jeg gi han I gave? Et møte med Torbjørn Røe Isaksen det Karianne har tenkt, og tatt kontakt med oss.
2: Ja, that's bare minimum, om du spør meg da. Ikke Princess Treatment, det bare minimum.
0: Det bare minimum treatment. Så vi må få tak I denne mannen, sånn at vi kan overraske Ørjan, som sitter på hjemmekontor I hus ved siden av Karianne I dag, og få sagt, vi har dette møtet I boks deg. Det min drøm.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadde vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Jeg politisk redaktør I økonomiavisa E24, rehabilitert politiker og på evig jakt efter å være en alright person. Beste ferdighet. Sarkasme. Sånn beskriver Torbjørn Røe Isaksen seg selv på sin LinkedIn-profil. Ja. Hvordan det du vil beskrive ham, produsent Mathias?
1: En sviker. Landsforræder. Neida. Jeg kjenner han jo først og fremst fra da fraværsgrensa ble innført på videregående skole. Han var kunnskapsminister, tror jeg, eller utdanningsminister, en av de. Og innførte da en regel på videregående skole at hvis du har over 10% fravær I et fag, så stryker du I det faget. Det var I VM så kjente jeg på litt samhold, men også kjente jeg på samhold da jeg gikk I demonstrasjonstog på Torgallmenningen I Bergen for å ikke mot fraværsgrensa. Så denne Torbjørn Røe Isaksen har jeg en høne å plukke med. Jeg bestod jo I alle fag da, men det var så vidt.
0: Det var så, ja. Men egentlig synes
2: jeg... Var det fraværsgrensa, eller var
1: ja,
2: det...
1: Ja, jeg ville ha retten til å skulke. Det var den jeg stod kjempet for.
0: Skal si at denne grensa kom jo etter at jeg var ferdig på videregående. Ja. Så jeg vil takke Torbjørn Isaksen for at han ventet litt rann.
1: Og jeg gikk jo da I demonstrasjonstog, og vi sa jo at, ja, men hva med alle de som sliter med å komme seg på skolen? Liksom var det jeg sa, at... Jeg går I tog for alle de som sliter med å komme seg på skolen og, Men grunnen til at jeg gikk I tog var jo fordi Jeg likte å komme en time for sent
0: Og fordi du likte å kjenne på samhold I Bergens gater
1: ja.
0: Så vi har alle litt ulikt forhold til denne mannen Ørjan, mannen til Karianne som har sendt inn til oss I dag Drømmer om å få møte han For å ta en intellektuell samtale Synes at han virker veldig, veldig smart og interessant det de korta vi skal spille på I dag når vi prøver å få tak I han
2: kanskje ikke pitch Mathias med det første
0: jeg tror det blir Mathias, vi må holde deg igjen
1: vi kan ta en kaffe med han uken etter kanskje

0: Justin Bieber, You Can, hørte du i Drømmelaget, som prøver å få tak i Torbjørn Rød Isaksen i dag. Et møte mellom han og mannen til Karianne det vi prøver å få til. Det må jo i hvert fall prøve. Klokka har blitt ett minutt over ti, og du skal få nyheten av Rasmus.
1: Ja, vi starter i Afrika. 27 personer ble helgen drept i to ulike masseskytinger i Sør-Afrika. Et utested i Johannesburg og et i Cape Town ble angrepet av bevepnede menn natt til søndag. Dette de siste av flere lignende angrep mot utesteder i Sør-Afrika. Det forteller Afrika-korrespondent Vegard Sjørom.
2: Det en har sett de siste årene at det har blitt flere av disse masseskytingene som skiller seg litt fra masseskytinger i for eksempel USA i Sør-Afrika, som ofte at det en gjeng med personer, sånn som skjedde i disse to tilfellene her i helga, som kommer inn og skyter rundt seg.
1: 17. juli brøt en storbrann ut i et boligfelt i Krokstadelva, og nå starter jobben med å rive og rydde opp. Over 100 boliger brant ned i det som regnes som en av de største boligbrannene i Norge i fredstid. Nå har søknaden om å rive restene blitt godkjent. Ordføreren i Drammen sier at det i første gang skal bli et grøntområde der. Han sier også at det kommer til å ta flere år før man kan begynne å bygge. Og selv om vi har blitt bedre på å snakke om psykisk helse, så ensomhet fortsatt tabu. Det sier programleder Else Kåss Furuseth, som nå har kommet med en ny serie om dette temaet. Ifølge Statistisk sentralbyrå så oppgir 650 000 nordmenn at de plaget av ensomhet.
3: Men akkurat dette litt sånn...

0: begynne på en ny jobb, eller nettopp har blitt enke, for eksempel. Så dette jo noe alle vi skal gjennom. Så tror jeg vi må begynne å se litt mer på, ikke bare hva slags hjelp vi kan få, men hvordan vi kan tvinge oss selv til å være nødvendig for hverandre.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
1: Vær så god.
2: Klokka har blitt 3:03. Prøver å komme I kontakt med Torbjørn Røe Isaksen I dag. Har du et forslag til hvordan vi kan få det til? Send oss en melding I appen

0: Du, jeg drømmer om at min samboer skal få ta seg en kopp kaffe med en Torbjørn Røe Isaksen.
1: Dette drømmen til Karianne I dag, og I den forbindelse så har vi fått inn et anonymt tips på en melding I appen NRK Radio Nytt.
2: Det stemmer. Anonymt tipset har sendt melding og skrevet «Prøv å kontakte Kenneth Martinsen. Han fysio og aktiv I Skien Høyre».
1: Vi tenkte det kan jo kanskje passe bra I og med at Torbjørn Røe Isaksen tidligere aktiv høyrepolitiker og fra Skien, så får vi se da om du, Kenneth, kan hjelpe oss I dag. Så du denne telefonen komme på en mandag?
3: Nei, ikke helt tatt. Ingenting hyggeligere enn det, og hvem vil ikke komme I kontakt med Torbjørn, liksom?
1: Det en du kjenner til, eller?
3: Nei, ja, jeg kjenner jo til han, men jeg kjenner han ikke personlig. Og så må jeg bare korrigere, for han fra Porsgrunn, ikke Skien, selv om det nært.
1: Da står det feil på internett.
2: Oi, det har aldri skjedd før.
1: Da står det feil på internett. Ja, men det jo godt at vi har med en telemarking som kan rødde opp I rota vårt her. Han fra Porsgrunn, og ikke fra Skien. Men du fra Skien. Ja. Hvor ofte det at man liksom har kjennskap til Porsgrunn rett bort I høgge, eller blir det langt unna, I hvert fall sånn I politikkens verden?
3: Nei, det egentlig så burde det vært I en by, en stor by, alt sammen, sånn at det jo så nært at de går jo I hverandre. Så, men politisk sett så det nok noen skiller, det jo, Porsgrunns folk litt annerledes enn Skiens folk.
1: Jeg hadde lyst til å spørre på godt eller på vondt, men jeg vil ikke gi deg noen fiender på radio I dag, Kenneth. Men du sier at ikke du kjenner Torbjørn personlig.
3: Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg kjenner noen som kjenner som vet godt hvem han sånn at det jo mulig å få tak I han, det skal vi klare.
1: Ja, du tror det?
3: Jeg tror det.
1: Hvem det vi bør ringe videre med da?
3: Da tror jeg dere skal ringe Mahmoud Farahman. Han har god kontakt med han.
1: Du, og du har nummeret hans?
3: Nei, men det kan jeg skaffe.
2: Jeg elsker deg.
1: Du ble sendt, nei, du skal slippe å si det høyt. Du har blitt sendt til oss som en sånn engel fra oven, du har våre anonyme tipser her. Det jo helt nydelig.
3: Veldig spesielt. Ja.
2: Har du blitt kontakt av noen som har sagt at Petre kommer til å ringe deg, eller det bare...
3: Nei, absolutt ikke.
2: Det veldig gøy. Det veldig gøy.
1: Kenneth, da må vi bare si tusen takk for at du så sporty og ta telefonen og hjelpe oss videre på veien dag. Vi ønsker deg en nydelig dag.
3: Takk for sammen.

0: Zane og, jo det var bare Zane ja, som hadde den låten der, Die For Me. Han pleier ofte å gjøre samarbeid. Så som vi gjør her i Drømmelag også.
1: Smooth.
0: Takk. Og i dag samarbeider vi om å oppfylle drømmen til Karianne.
2: Du, jeg drømmer om at min samboer skal få ta seg en kopp kaffe med en Torbjørn Røe Isaksen.
0: Karianne er sammen med en som heter Ørjan. De har vært sammen i mange år, har to barn sammen, har egentlig alt. Og så hadde han bursdag forrige uke, og hva gir man til en mann som har alt?
2: Han er en person som er umulig å kjøpe gava til, fordi at han sier at han ønsker seg noe, og så rett etterpå kjøper han seg det selv.
0: Utrolig irriterende.
1: Hater det når det skjer.
0: Hva gjør man da? Da må man la seg inspirere av ting som oppstår i hverdagen. Og for noen uker siden så Karianne og Ørjan på Humoretaten sammen.
2: Og da var det en sketsj med Sigrid Bonde Tusvik, der hun liksom er Marie Mena. Og da lager sanger til alle kjendisene når de går bort og sånn. Og da kom blant annet da Torbjørn Røe Isaksen opp.
0: Ja, denne sketsjen, den gikk sånn her.
3: Mange lurer på hvordan jeg klarte å være så raskt ute. Når du skal være landsjøringsartist, så må du ligge i forkant. Torbjørn Røe, du er død. Død, død, død, som et brød. Det er litt...
0: Ja, da oppstod det en samtale mellom Karianne og Ørjan da.
2: Og så sier min samboer, jeg har skikkelig lyst til å ta en kaffe med han der på en eller annen gang. Jeg har liksom en drøm om det, liksom, å ta en kaffe med han, for han er så sinnssykt smart.
0: Og det er det Karianne prøver å få gitt sin mann i bursdagsgave. Litt forsinket gave da, endelig, til mannen som har alt og kjøper det han trenger selv.
1: Klart vi skal oppfylle det her.
0: Ja,
1: stakkars Karianne har prøvd i alle år å gi den perfekte gaven. Han Ørjan Eidro kjøper den selv og sier, vet du hva, da skal jeg gi en gave som ikke kan kjøpes. Det er en drømmedate faktisk. Jeg er så glad samboeren din er i deg, nå gir deg en date i en annen gave.
0: Hun sa jo dette, han drømmer, kaster ut drømmer her og der. Det er veldig sjeldent, jeg plukker det opp. Jeg bare ser for meg at disse drømmene til Ørjan er litt som ofte, hvis det kan være sånn gå stereotypiske verks på et heterofilt parforhold, så er det ofte kanskje mannen som roter litt, og kona som plukker opp etter. Det her liksom de vrengte sokkene som Ørjan har slengt fra seg overalt, er liksom drømmene hans, og nå plukker endelig Karianne opp en av de. Det er jo litt koselig å tenke på.
1: Det er det. Det er et it's a good home.
0: It's a happy home. Vi har jo fått litt tips her om hvem vi kan ta kontakt med, Mathias.
4: Ja.
0: Produsenten vår.
4: Jeg har jo ikke fått svar av de jeg har ringt, men gir jo ikke opp.
0: Hvem har du da ringt da?
4: Dr. Jones i lørdagsrådet, og Mahmoud Farahman i høyre topp.
0: Høyre topp, ja. Begge de to har kanskje nummeret til Torbjørn da.
4: Ja.
0: Ja. Hvis ikke noen av de svarer deg i en kort tid, hva gjør du da?
4: Vi har jo også fått en melding fra en som heter Eirik.
0: Ja.
4: Som fant på nett at han er politisk redaktør i E24. Og hvis du går på e24.no om oss, så ligger Torbjørn Røe Isaksen sitt nummer der. Så vi kunne jo googlet tidligere, på en måte. Så
0: men da er det ikke like gøy.
4: Neida.
0: Jeg hadde ikke fått snakket med Kenneth, som er på jobb som fysioterapeut i Skien nå, ikke sant?
4: Så jeg har fått tak i nummeret til Torbjørn Røe Isaksen, og jeg gruer meg litt å ringe.
0: Hvorfor gruer du deg?
4: Jeg er redd for at han skal være streng gjennom
1: det. Ja, men jeg tror kanskje det hjelper hvis du starter samtalen med sånn, hei Torbjørn, i stedet for, hva faen var greia med fraværsgrensa egentlig?
4: Ja, selvfølgelig. Ja. Du kjenner meg.
1: Ja.
0: Jeg tenker at det kan ikke bli verre enn da sausenebbe la på med deg forrige uke.
4: Dårlig streak. Jeg håper ikke den streaken fortsetter sånn sett.
0: Vi satser på bedre mot i dag. Han sier jo at han streber etter å bli et enda mer ordreit menneske i sin LinkedIn-profil. Dette er en god start, Torbjørn, if you can hear me. Så er det bare å gjøre som Astrid og Stig
1: Renner. Hold tom på det når du ringer ham, Mathias.
4: Torbjørn Røe Isaksen, can you hear me?

0: Hillary. Her i drømmelaget hvor vi prøver å få kontakt med Torbjørn Rød Isaksen. Vår produsent Mathias har ringt to ganger, sendt en melding og har nå også prøvd å ringe ansvarlig redaktør i E24. Er det ikke det? Hvem har du prøvd å ringe?
1: Ansvarlig redaktør og administrerende direktør. Ikke takk telefonen. Nyhetsredaktør, ta ikke telefonen. Nå prøver jeg meg på sentralbordet her.
0: Ja, kjør på
2: ring. Det er ikke 10.30 som typisk møtetid, da. Se for meg hvis du er en eller annen redaksjon og driver en avis og sånt. Det er ikke det...
0: Nei, vet du hva? Jeg tenker, der må de ha sånne møter som kunne vært en mail. Da startet de møte klokka 10, og så var de ferdig, og så hadde de egentlig møte til 10:30, og så har det gått litt rann over. Det er det jeg bare, hvis jeg skal være i redaksjonslokalene til E24 nå, så er det det som foregår. Vi fikk en melding fra Werner her nå, hvor det står, en dag håper jeg at personer prøver å få kontakt med lytter på drømmelaget, og bare sier, hei, det er meg dere leter etter. Det har vel skjedd før, tror jeg, men jeg klarer ikke å huske hvem med hvem akkurat nå.
2: Nei, det var hvertfall når vi prøvde å komme i kontakt med Rema 1000 for de monsterskiltet.
0: Ja, så da var det noen i Rema 1000 som hørte
2: Rema 1000 var sånn der, hei, jeg hører på, det var ikke akkurat den personen vi prøvde å få tak i, men det var sånn, jeg kan hjelpe til.
0: Jo, nå husker jeg vi leite en gang etter et ekkofritt rom, for det var Ingrid drømte om total stillhet, og så snakket vi om Kongsberg-gruppen. Og da, når vi får kontakt med, så er det sånn, ja, ryktet har begynt å gå på kontoret her, men dere er klare for at vi lager våpen her, så kanskje ikke hit, liksom.
2: Her er det mye lyd, skal jeg si det.
0: Ja, og her er det litt hemmelig. Og jeg vet ikke, jeg er kanskje glad for at de kom et annet sted til slutt, så er det jo en hyggelig fyr i Moss i stedet. Det var ikke jeg noe finere her ute, altså, men ja. Jeg bare stiller meg bak meldingen til Werner. Ok, nå...
2: Mm. Nå ringes du bak deg.
0: Nei, han visste det både, fader, ok.
2: Han bare tok på en siden, han ville bare høre på oss.
0: Ja, det er ett minutt igjen til jeg får knekken. Så da tenker jeg at vi setter på litt musikk.
2: Musikk som ikke gir deg knekken.
0: Musikk som... Nei, det gir ikke mye håp det her når det regner i bakgrunnen og Luna og Ylva spør, hvis ikke jeg kan tro på deg, hvem skal jeg tro på da? Passer egentlig bra, det er rett for

0: Jeg drømmer om at min samboer skal få ta seg en kopp kaffe med en Torbjørn Røe Isaksen.
1: Og Karianne, hvordan det du har det akkurat nå?
2: Nå jeg litt nervøs, altså.
1: Ja, du det. Hva det du har drevet med siden vi snakket sammen sist?
2: Men jeg og ungene har gått ut og leker litt med kattepusen og sånt.
1: Det koselig. Nate, hva det vi har drevet med siden sist vi snakket med Karianne?
3: Nei, vi har jo prøvd å få tak i Torbjørn Røe Isaksen. Da. Det hele startet med at vi fikk en melding fra Tone, som sa at Torbjørn Røe Isaksen mye med på lørdagsrådet. Skal jeg fortjene at Live Nelvik har numret der? Så vi prøver å ringe Jones, Dr. Jones, produsent i lørdagsrådet. Der det ikke noe svar å få. Men så får vi et anonymt tips her om at Kenneth Martinsen, som fysio og aktiv i Skien Høyre, kan kanskje hjelpe oss. For jeg og Anna har jo gått rundt i løpet av sendingen og sagt, ja, Torbjørn Røe Isaksen, han fra Skien. Visste at han var fra Porsgrunn. Men der...
1: Feil by i Telemark. Sorry.
3: Men der viste det seg at Kenneth likevel kunne hjelpe oss, og sendte oss videre og sa at kanskje Mahmoud Farahmand kan hjelpe oss. Der var det heller ikke noe svar. Men så fikk vi en melding fra Eirik som sa, han jo politisk redaktør i E24. Jeg gikk inn på nedsiden, tror du ikke jeg fant et telefonnummer der? Og da gjorde vi det eneste vi kunne gjøre, og rett og slett ringe det telefonnummeret. Og hvem var det som svarte da?
1: Ja, det var jo selveste Torbjørn Røe Isaksen, Edda. Hallo?
4: Hallo.
1: Nå har vi allerede
4: det... Det var veldig komplisert å finne nummeret.
1: Vi liker å gjøre det litt vanskelig for oss selv her i Drømmelag.
4: Via Skienskanal.
1: Nå var jeg redd for at du hadde lagt på i mellomtiden mens du hørte på de greiene her. Men nå har vi jo både Karianne og Torbjørn på telefon. Torbjørn, har du noen spørsmål til Karianne før vi liksom går enda videre her?
4: Ja, altså mitt spørsmål egentlig du tror han kommer til å bli glad? Eller sa han det bare for kødd?
2: Nei, han bruker sjelden å si ting på kødd, og i så fall så ser jeg det på ansiktet hans. Stort sett.
1: Kjenner han såpass godt nå?
2: Og det når det kommer sånn helt ut av det blå, så bruker det å være 99,9% sannsynlighet for at han faktisk mente det.
4: Ja, ikke noen pokerspiller der altså.
2: Nei, absolutt ikke. Eller ja, kanskje han klarer å lure andre, men du lurer ikke en luring, som jeg bruker å si.
1: Så med dette som bakteppe, er det sånn at du kunne tenke deg å si ja til dette, Torbjørn?
4: Du, jeg blir gjerne med og tar en kaffe. Eller?
1: Nå var du midt i en setning hvis jeg satte i gang feiremusikken her. Hva skulle du si?
4: Nei, jeg skulle si kanskje vi kan ta en scones også. En rundstykke.
1: Oi, utvide der. Altså, nå har jo du sagt ja. Men jeg tenker, så drømmen sånn sett etter vårt oppdrag jo oppfylt. Men Karianne, skal vi ikke gå og fortelle nyheten til Ørjan?
2: Jo, jeg skal ta så gå inn og se hva finner han i nabohuset her. Ørjan! Skal vi se om vi finner han her? Ørjan! Hei! Han Ørjan, hvor han henne? Han i kjelleren. Nå er vi på jakt
1: oppe på høstferie i nord, vi.
2: Ja.
3: En ny drøm. Finn Ørjan.
2: Hei, Ørjan.
5: Hei. Hallo?
1: Hei.
4: Hallo, Ørjan.
1: Hei, Ørjan.
3: Ja. En ny drøm. Finn Ørjan.
2: Hei, Ørjan.
5: Hei. Hallo?
1: Hei.
4: Hallo, Ørjan.
1: Hei, Ørjan.

0: Jeg måtte ta seg genseren og er litt rød i fjeset. Han er rett og slett litt i sjokk over hva hun har overrasket han med. En samtale med Torbjørn Røe Isaksen som sa, ja, men det kan vi vel få til?
1: Ja, favorittdelen var når Ørjan tar telefonen og sier, ja, det er Torbjørn Røe Isaksen her. Så sier han, nei, det her må være noe deepfake-greier.
0: Kan jeg si at i denne verden som er stadig mer trua, ting blir erstattet av deepfake og AI og all den dritten der, så er det godt å kunne være by på det motsatte. Ekte folk, ekte drømmer, ekte overraskelser. Det synes jeg er deilig. Jeg synes det.
1: Ørjan!
0: Ja,
1: ja, det der kommer til å være core memory altså.
2: Torbjørn Røe Isaksen og så tidenes type, helt åpenbart. Bare, altså, bare sånn, ja, det gjør jeg veldig gjerne.
0: Ja, men så utrolig, dette ble bare så utrolig hyggelig.
2: Har du tilgitt for fravaskeren?
1: Ja, det er det. Du har snudd nå?
2: Ja.
1: Ja, det er bra.
0: Og se på deg nå. Jeg tror ikke du hadde vært her, hvis du hadde fått skulka så mye som du hadde tenkt.
2: Nei, da hadde ikke jeg jobbet her nå.
0: Nei.
1: Så du sier egentlig takk,
2: Torbjørn Røe Isaksen? Da hadde jeg sikkert startet mitt eget selskap og...
1: Blitt grinder.
2: Data for meg selv. Bitcoin.
0: Vi er veldig glad for at ikke det ble sånn. Så vi takker alle Torbjørn Røe Isaksen for alt han har bidratt med i dag. Kanskje du blir inspirert til å begynne å si drømmene dine høyt til folka rundt deg. Plutselig så lytter de etter ut og sender en melding til drømmelaget.
1: Og hvis du ikke helt hører å si det til folka rundt deg, så har vi faktisk en helt hemmelig kompis inni appen NRK Radio, som du kan si det til.
0: Ja.
1: Og der blir den overfylt. Overfylt, faktisk.
0: Den inboxen er ikke overfylt.
1: Det er det ikke. Men oppfylt. Så send en melding via appen NRK Radio med din drøm, så kan det hende at det er du som blir ringt opp av oss.

Rapporten fra høstferien I Nord-Norge via Karianne her nå at hennes samboer Ørjan går rundt og klør seg I huet.

0: Taylor Swift sin nye låt for totalslakt. Vi tester hvor grensa går for hva man kan si om statsministeren, og får vi kalle den nye øya utenfor Svalbard for Arin? Nå får du hele Petremorgen som podcast akkurat når det passer deg i appen NRK Radio.
1: Petremorgen, alle hverdager

0: Nok en rekord. Hun har nemlig blitt den mest vinnende artisten under MTV Music Video Awards. Før årets prisutdeling så lå hun likt med Beyoncé med 30 priser hver, men I natt så sikret hun seg altså sin 31. Og denne 31. Prisen ble på en måte en rekord I seg selv. Taylor Swift også den første personen som noen gang har fått prisen Artist Director Honor, som en helt ny pris. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
1: Nydelig, tusen takk Regine Ostrup-Lia.
0: Vær så god, Anna-Helene.
1: Folkestad. Ja. Det Amanda I radioen. Hjertelig velkommen skal du være inn hit til Siesta, det programmet som starter akkurat nå, som skal holde deg med selskap de neste to timene. Vi begynner med Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Adele og Markus.
1: En ny dag er ved våre føtter. Det har blitt mandag, og vi samles atter en gang i siesta sammen med deg som hører på.
2: Det er riktig. Anna, du tatt på deg en flott, flott dressjakke for anledningen.
1: Tusen takk.
2: Du ser ekte ut som du skal gå og jobbe på noe, med noe ekte. Ja. Ikke dette vi holder på med nå.
3: Ja, du får oss til å føle oss litt underdressed. Eller?
2: Ja, jeg sitter i grunnkostyme i teatret. Alt er sånn. Og Daniel, du sitter i flisen din. Ja. En stilig flis.
1: Ja, den er kul. Den
3: tusen hjertelig takk. Ja.
1: Jeg tror bare av og til har et behov for å dress up litt. Så jeg har på meg dressbukse og dressjakke, rett og slett.
2: Ja, vel.
1: Så jeg er på tur i Dagsrevyen.
2: Du er på tur, du.
1: Jeg er på tur.
3: Ja, jeg gratulerer med nytt antrekk. Er det en ny stil, da?
1: Tusen takk. Det er stas for meg. Hva er det vi skal ta oss til denne mandag 28? September.
2: I dag så er det rett og slett slik at på fredag så var det noe som heter Pri Radio, som er en radiopris, ja. Radiopodcastpris, hvor Siesta ikke var nominert til noe, og Petre ikke vant noen ting. Så derfor kommer Rafael Eriksen innom for å rett og slett lære opp dere å bli bedre. For P4, radiokanalen, Lyden av Norge, de vant jo da årets radiokanal, blant annet.
3: Gratulerer.
2: Og Rafael Eriksen er jo tilknyttet dem. Han jobber ikke der, men han mener selv at han er tilknyttet. Ja. Så han kommer innom for å lære dere litt om radio.
3: Hvor mange priser har Rafael Eriksen vunnet?
2: Ingen, men han er jo, han assosieres mot rape eller noe, du løper deg bort.
3: Nei, hark.
2: Ja, hark.
3: Mot narket, hvorfor kan ikke
2: jeg? Ja, det var jeg som ble glad for den vitsen.
1: At ikke vi vant til P4.
2: Ja, at ikke vi vinner når vi er 10 stikks i slag. Det er veldig rart.
1: Det synes vi er underlig, men ok, jeg gleder meg, Rafael Eriksen, til å komme innom for å lære oss radio, så jeg håper at det blir pris på oss, kanskje neste år.
3: Ja, vi kan jo muligens vinne en pris for vår spalte, det motsatte av, som vi har i dag. Det eneste vi trenger fra deg som hører på nå, det er å gå inn i appen NRK Radio og sende oss forslag til ting vi skal finne det motsatte av. Det kan være hva som helst. Bruk omgivelsene dine, kjære lytter, og så sender du inn.
1: Gjør det.
3: Fri radio.
1: Det er også tid for ubehag. Det er min tur i dag til å lede det. Og jeg har rett og slett i siste uken overvåket deg litt, Daniel.
3: Du overvåket meg?
1: Ja, overvåket deg.
3: Hva betyr det?
1: Nei, det får du vente og se da. Det er en slags konfrontasjon der jeg virkelig har etterforsket og overvåket deg i noen uker nå.
3: Oi, nice.
2: Ja. Mange uker.
3: I mange uker.
1: Mange uker. Kanskje til og med måneder. Jeg vet ikke hvor lenge jeg holdt på med
3: det
1: prosjektet.
3: Oi, dæven spennende.
1: Men det er noe som er opp til overflaten. Men aller først så skal vi sjekke livskristen. Siesta på P3.

0: det selvfølgelig.
1: Det er P3 du hører på. Rafael Eriksen, velkommen innom. Du har tidligere, jeg vet ikke om du har jobbet i P4, men hørt veldig mye på P4.
0: Jeg har aldri jobbet i P4, men jeg har ligget i koma i 10 år. Da ble det bare spilt P4 på Ullevål sykehus. Og der har jeg rett og slett jeg har rett og slett lært masse triks og trips fra P4. Ja. Og på fredag så vant P4 årets radiokanal. Rett og slett den beste kanalen i Norge.
2: Stas da.
0: Det er veldig stas. Men dere vant ingenting i P3, så jeg tenkte jeg skulle lære dere noen tips og triks om, tør jeg si det, radio. Er dere klare?
1: Ja da, du får bare gønne på.
0: Vi starter med et såkalt åpningsstikk på radioen. Det første lytteren hører fra deg, og jeg kan vise hvordan det gjøres.

0: Syntaxis av Ella Langley, den fikk du her i siesta på NRK P3, holdt på å si på P4. Har jinglepen hengt seg opp, Markus?
1: Jeg tror det.
0: Du har trykt på en.
1: Oh, ja.
0: Ikke den igjen-knappen, den røde-knappen. Der, ja.
2: Der, nå funket det.
0: Vi skal inn i det motsatte av, som er vår faste mandagsspalte, der vi ber deg som hører på om hjelp. Du må gå inn i appen NRK Radio, sende inn hva enn du måtte ønske, så skal vi forsøke å finne motsetninger av det du sender inn.
2: Hva er det motsatte av en sky? Hva er det motsatte av en traktor? Hva er det motsatte av en sær? Det kan for eksempel være ting som du sender inn til oss i appen NRK Radio.
1: Det er akkurat det du skal gjøre. Finn en ting. Du kan se noe i rommet du er i. Eller hvis du er ute. I bil. Hva er det motsatt av gir?
0: Hvis du ligger i en kiste.
1: Hvis du ligger i en kiste, hva er det motsatt av en kiste?
0: Ja.
1: Kiste.
2: Og det er sånne tankespinneri som vi skal bryne oss på her da.
0: Det er helt korrekt. Du blir nordnorsk, Daniel.
1: Oh, oi, det funker ting i bønn.
2: Hva er motsatt av bønnerop? Det kan være ting som du sender inn til oss i appen NRK Radio.
0: Gå inn der, send en melding, og så skal vi finne motsetninger av akkurat det du sender inn.

0: Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
1: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
5: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Julie Bergan sin Min bydel. Jeg var ikke forberedt på den avslutningen, rett og slett. Klokka den veldig snart 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Regine. Og det skal handle om togførerne.
1: Ja, for nå kan enda flere av dem bli tatt ut I streik. Togstreiken den kan bli trappet opp I løpet av uka, det sier Norsk Lokomotivførerforbund I dag. Streiken har nå vært I 1,5 uker, og totalt 46 lokførere ute I streik. Dette fører til store forsikringer og mange innstilte tog på Østlandet. Partene de snakket sammen I helgen, men dette førte ikke til noe. Og nå sier lederen I Lokomotivførerforbundet, Rolf Ringdal, at han tror streiken blir trappet opp denne uka, men han vil ikke si noe om hvor stor denne opptrappingen da eventuelt blir.
2: Altså, vårt mål jo på ingen måte ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går utover passasjerene og togtilbud.
1: DNB gjør som flere andre banker I landet og setter nå opp renta på boliglån og bankinnskudd. Det opplyser banken selv I en e-post til kundene sine. Forrige uke ble det klart at Norges Bank setter opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5%, noe sentralbanksjef Ida Wollen Bakke mener vil bidra til å få ned prisveksten på sikt. Etter dette har blant annet Sparebank 1 Sør-Norge og Nordea satt opp sine renter, før DNB nå også har fulgt etter.
3: Skjeldrup og Nusa på hver sin kant herjer mot verdensklasse bekker, kanskje de beste bekkene I hele verden der også.
1: Det sier NRK sin fotballkommentator Karl-Erik Torp. Han mener nemlig at kampen mellom Norge og Portugal I går var noe av det beste Norge har spilt noensinne, til tross for at det ble både tap og keeper-tabber.
3: Ser man på det Norge presterer, og ikke bare teller og ser på tavla og hva stillingen ble, og ser på antall sjanser som ble skapt, hvor mye norske lag hadde ballen og hva de får til mot et vanvittig godt Portugal-lag.
1: Han sier også at dette den første kampen Norge har tapt på Ullevål etter 14. Seire på rad, og I tillegg så blir det revansj mot Portugal allerede på søndag. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine og Struplia.
4: Jeg ikke noen fotballversjon, dere, men når man taper, har man da spilt dritbra.
5: Jeg møter jo et veldig godt lag da, Markus.
4: Du løp dritbra, men du fikk ingen rekord.
1: Ikke så bra, men jeg synes... Altså, de kommentatorene til TV2 I går, de var ramme. De var liksom på lag med Portugal. Det var sånn, ja, det så vondt ut når de drev å ramle. Og så da Nyland slapp inn mål, da var det bare, tabbe, tabbe, tabbe. Dette kjempedårlig spill. Ok, herregud, la mannen leve.
4: Ja. Men TV2 må jo være liksom, de må jo prøve å få de stjernene de kan, vet du.
0: Ja.
1: Jeg tror at Torben her bare prøver å si at det går bra, vet du. Det går bra, gutta.
0: Ja.
1: Dette har vi.
0: Ja da. Det, vet du hva, men av og til så må man tappe. Det det jeg sier.
5: Tappe.
0: Takk skal du ha for nyheten, Regine.
1: Vær så god.
0: Hva du driver å si, Daniel?
5: Ingenting.
4: Han aper etter det.
0: Ja, han gjør det. Det sier som du hører på her på NRK P3. Hvis det var noe tvil om det, nå får du score sin banger, Higher Ground.

0: Olivia Rodrigo med låta Drop Dead.
1: Ukas domfette.
2: Hallo, velkommen hit til Ukas domfette, der jeg, Daniel, ser tilbake på forrige ukes gjester, og Kåre kan så sagt det gjort det dummeste av Markus og Anna. Og I dag så det en dokker to lærer aldri spesial.
3: Nei, men det må jeg også si da, det bare I introen her, det virkelig ikke du heller. Vi tror ofte med at du en som bruker lengst tid, og mest omstendig. Hvis du skal begynne å ha pauser mellom alle ord du sier og nå, skal jeg aldri komme til det. Hei, og velkommen til...
2: Men merker du hvor effektivt det
3: ja.
2: Herregud hvor effektivt det Vi hopper at nå, Markus, nå du ikke har
3: lært Markus?
2: Markus
0: Nå ligger klipset etter fasit over seg, det medfører det riktighet
2: Det helt riktig, okay, helt etter prosedyrene, men bra at du stiller spørsmål Fordi, Markus, du sliter
3: Bare husk det med fasiten
2: Du sliter med å uttale navnet på Kinas president La oss først høre fasit på hvordan det skal uttales
4: Kinas president Xi Jinping på vei
5: Kinas president Xi Jinping
3: ja. Vi aner ikke om de sier riktig eller
2: Nei. Det, det på Dagsrevyen altså, antar at de har
3: Har de aldri sagt feil på Dagsrevyen nå?
2: Ja, skjønte jeg det ganske mange klipper de ser på samme måte Men la oss høre hvordan Markus uttaler det her I stand-up-spesialen sin som han hadde Ikke en spesial da
3: Min stand-up-spesial
2: Det her fra 14. mai Da sa du navnet på denne her måten
3: Trump I Kina for å møte president Xi Jinping, og siste femte har jo... Jeg klarte det ikke, hva det?
0: Xi Jinping.
3: Xi Jinping?
0: Xi Jinping.
3: Xi Jinping?
2: Og der hører du, Anna, du kan
0: jeg
2: det.
0: Jeg sier det riktig.
2: Du sier Men, det riktig.
3: Tenk så mye glede jeg gir til deg, Daniel.
2: Ja, det hører man. Jeg ler å koste meg. Ja. Så det her var jo mai. Ja. La oss høre hva som skjedde I forrige uke, den 24. september.
3: Kinas president Xi Jinping. Jeg skal huske det for meg selv. Energi Jinping.
0: Ja.
3: Energi Jinping.
2: Hvis du begynner å si energi Jinping, da blir du årets.
3: Energi Ping hadde en fling.
0: Xi.
3: Energi Jinping.
0: Ja, der har du den.
2: Anna, du var ikke så stort bedre du heller, fordi den 17. august så ble du presentert et dilemma av Markus Vangen. La oss høre på det.
3: Vil du helst ha 7 hull I hodet, eller kniv I magen?
0: Hull I magen, eller 7 I hodet.
3: Ja. 7 hull I hodet.
2: Jeg tror jeg vet svaret.
3: Ja, hva vil du ha med?
0: Magen.
3: Ja, men du har allerede 7 hull I hodet.
0: Skjønner jeg.
3: Øynene dine to. Ja.
2: Ja, muren, nesa, ørene. Ja, det her var 17. august.
0: Ja.
2: La oss høre hva som skjedde I forrige uke, den 23. september.
3: Men Anna, vil du helst ha 7 hull I hodet, eller 8 skudd I magen?
0: 8 skudd I magen.
3: Okay. Ikke 7 hull I hodet. Nei. Takk for at før.
0: Faen! Altså, det mulig! Ja.
3: Men hva, jeg vil stille et kontraspørsmål til deg, Anna. Hva det tristeste her? Det hun som ikke vet det, eller han som tar denne vitsen 2 ganger på 2 måneder? Det litt vanskelig å si hva som det tristeste her.
2: Men det gir jo veldig godt øyeblikk, da. Ja.
0: Det kombinasjonen her, Markus, at vi faen så dumme. Ja.
3: Men det veldig bra reaksjon.
2: Ekte irritasjon.
3: Ja.
0: Men det var faktisk, jeg var sånn, det mulig? Jeg burde kunne der.
3: Den burde jeg.
0: Men hvis du, ta den igjennom noen måneder.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Prøv da.
3: Det tror jeg gjør meg selv, jeg tenker å si det til meg.
2: Nei, men da jeg sikkert hyre spent på hvem som stikker med seieren I ukens domfette. Og det her jeg konferert, jeg snakket med veldig mange andre, for det har vært utrolig jevnt I hvem som stikker med seieren. Men nå kommer avgjørelsen.
1: Ukens domfette Markus.
3: Jeg enig I den.
2: Ja, det var på myggfett håret, altså.
3: Ja, altså vi, altså...
0: Jeg var helt sikker på at det skulle bli meg.
3: Nei, jeg visste det skulle bli meg. For det første jeg enig at det viktig å vite energi jingling. Og for det andre så Daniel ute etter meg denne sesongen.
2: Ja, nei, ja. Nå
0: jeg berettet. Ja, for jeg mener oppriktet at jeg skulle ha den her. Fordi det veldig vanskelig å uttale kinesiske navn.
2: Ja, men du har jo lært den flere ganger, og han, det var hans oppgave. Mai.
0: Det som taler I mitt favor jo at det skjedde med en måneds mellomrom fordi sommeren jo en sånn naturlig avbrekk da glemmer man for meg alt man lærte jeg husker på barneskolen jeg pleide å tenke sånn
3: hvordan taler du til din favor? For jeg dette mitt klipp var jo fra mai.
0: Ja, ja, men det er det jeg mener.
3: Og jeg så, at han
0: glemmer. Ja, i din favor. Jeg kan ikke.
3: Dette tar det i mitt favor. Man glemmer det ikke.
0: Det er mitt favor til å vinne romfettet da.
3: Ja, sånn ja. Sånn, ja.
0: Fordi at jeg pleide på barneskolen og tenkte sånn, husker jeg hvordan jeg bruker en blyant?
3: Det var hun som vant ukastet, hun ikke ukastet omfett. Nei, jeg skjønner alle venner.
0: Men jeg tar den.
3: Ja, ja, men jeg sier sånn. Det er fake ass media. Daniel er fake ass media. Han bare, han er ute etter meg. Han er ute etter meg. Jo.
2: Men det her er en konkurranse i lange løp, og det er jo ganske jevnt mellom dere to nå. Hva som stikker med seieren?
3: Det er da virkelig ikke jevnt. Jeg har jo faen meg vunnet alle, jo. Ja, hun har vunnet en eller to denne sesongen. Og jeg har vunnet kanskje
2: tre, hun har vunnet to.
0: Ja, det er ikke verre, nei.
3: Jeg har vunnet tre på rad. Så hadde vi spilt tre på rad, da. Jeg hadde vunnet. Skal en av dere sette igjen låta, eller skal jeg...
0: Nei, det blir ikke mer
3: musikk.
0: Bad Bunny, D-Team-F.
3: Bling, bling, blum, blum, blum, bling, bling, bling.
0: Og så sier du...
3: Energi, jing, ping.
2: Der satt den.
3: Energi, jing, ping. Ping, ping, ping. Ping, ping, ping.

0: medie på P3.
1: Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
2: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden I en ny Netflix-serie.
1: Og så kommer en norsk film som like vond som den viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: har jo det.
1: Men ikke, ikke grå heller.
0: Ok.
1: Anna, du må hjelpe meg.
2: Du har dutt ut.
3: Jeg har sett på hvilken pølse du snakker om.
1: En cocktailpølse.
3: Ja, sånn små minipølse.
1: Ja, minipølse.
3: Jeg vet men ikke hva sosene. De er.
1: Ikke sosis.
3: Nei,
1: de
3: er, det er
1: julepølse. Det er englepykker.
3: Ja. De er litt kvitar.
1: De er hvitere. Det er jo bare små mediste pølser.
2: Ja, nærmest.
1: De er gode, altså. Altså sosisene. Ja. De er sprø og gode. De kan man... Når du er litt lei av jula... Da spiser du det med en curryketchup. Det jævla godt.
2: Curryketchup og julepølse?
3: Ja. Markus, begynner du å bli litt sulten nå, eller?
1: Ja, jeg begynner å bli ekstremt sulten. Og så gleder jeg meg ekstremt til jul.
3: Snakk om sosiser med ketchup.
2: Jeg har snakket om sosiser.
3: Hva sa du? Ikke ketchup?
1: Jo, det var ok.
2: Curryketchup.
3: Ja, curryketchup, ja.
1: Curryketchup.
3: Hva i faen, det curryketchup?
1: Det jo currywurst, den kjent rett fra Berlin.
3: Ja.
1: Jævlig godt. En god bratwurst i curryketchup med fries.
3: Der har du mat.
1: Der har du mat for far.
2: Fatteren og jeg var i Berlin, og da skulle hun prøve seg på en sånn currywurst.
1: Han skulle prøve seg på en?
2: Ja. Okay. Kamerat!
1: Ok.
2: Han bygde opp til dans, og da var den currysausen var altså så sterk at den kunne faen ikke ete.
1: Nei.
2: Det jo mye sterkere palett i løpet av kontinentet enn
3: her. Det sant. Og så jo gamle folk litt... Skjørere.
1: De er skjører i kjeftet mange.
2: Ikke kall fatteren skjør, han en sterk, independent man.
1: Men han prøver seg på en pølse.
3: Ja.
2: Ikke lov å prøve seg på en pølse heller.
1: Hva gjør du på denne kanten av byen?
2: Vil du bli med hjem? Kysse av pølsene.
1: Hey. Nei, Anna,
3: vi skal, hver kveld,
1: vi skal til Berlin og spise curry ketchup. Nei, ikke bare. Ja, vi skal dit. Vi skal dit. Vi skal til Berlin og spise curry burs.
2: Det må vi jo.
1: Burs.
3: Vi har veldig mye vi skal. Vi skal til Disney World Paris.
1: Ja, det har vært min drøm siden jeg så det på en VHS. Ja.
2: Kanskje vi kan dra en sånn 24-timers tur. Det var jo Ronny og Markus Neby i Petermorgen. De dro jo 24 timer. I Berlin,
1: ja.
2: Dagstur for å spise burger. Kanskje vi skal gjøre det samme med kurvurst?
1: Det ekte god idé. Nå får man lov til å dra til utlandet hvis man har på seg et rottekostyme og lager TikToks. Ja, det for smalt for meg.
2: Satire.
3: La oss håpe at vi får hvertfall mulighet til å reise en gang før vi går med pensjon.
2: Vi må få reisninger.
1: Jeg tror vi skal få lov til å reise en gang før vi går med pensjon.
3: Sier ikke det, Markus. Sier ikke det. Takk for oss.
2: Takk for,
3: takk for at du hører på Siesta, og ha en god dag.
1: Ha en god dag.

0: og nytt oppdatering av den får du av Regine Åstrup Lia.
1: Ja, og her skal det handle om en norsk presse. Det kan hende at Hans Rustad får en formell advarsel fra redaktørforeningen. Det sier de selv etter at de har behandlet en sak om dokument.no-redaktøren skulle stenges ute eller ikke, etter at han har fått kritikk for blant annet gjøre presseetiske overtramp på den politiske ytre høyre siden. Rustad har ikke fått et sånt her advarsel tidligere, og dermed kunne foreningen ikke kaste han ut. Men nå mener flertallet i styret at det kan være grunnlag for å komme med en advarsel. Selv sier Rustad at det rom for dialog mellom partene. Samtidig så han uenig i påstandene som redaktørforeningen kommer med.
2: At det grunnleggende mangler etterlevelse. Altså journalistiske prinsipper, at det aktivisme og forsøk på å bryte ned tilliten. Dette det særlig det siste jo veldig grovt.
1: Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, det sier utenrikssjef i EU Kaja Kallas. Disse uttalelsene kommer før et møte mellom forsvarsministerne i EU. Kallas utdyper ikke noe om hva slags aksjoner det kan være snakk om, men sier at etterretningsinformasjonen viser at Russland gjør dette for å splitte og skremme samfunnet fra å hjelpe Ukraina. Det lages masse reflekser i Norge, selv om nordmenn ikke sånn veldig gode på å bruke dem. Ifølge Trygg Trafikk bruker færre enn halvparten av oss refleks, og nå som det blir mørkere ute så det enda viktigere å være synlig i trafikken. På refleksfabrikken Jern Industripartner på Jern så produserer de opp til 350 000 reflekser hvert år, og der de nå godt i gang med å pakke reflekser til skoler og frivillige. Renate Løyvning Bø ved fabrikken håper at disse blir brukt.
3: Jeg tror hvis folk forstår hvorfor man skal ha refleks, og at den legger til gode vaner med å ha det lett tilgjengelig, så mye gjort.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup Lia.
4: Har du refleks, eller Regine?
1: Jeg har, og jeg bruker den når den lett tilgjengelig når jeg skal gå ut av døra. Eller skal det med det?
4: Ja, jeg føler at den refleksbruken har blitt viktigere med alderen, skjønner du? At jeg brydde meg ikke så mye før, men nå er jeg sånn, faen, det er skummelt å være bare...
1: Ja, jeg blir veldig nervøs. Jeg blir også veldig stresset av, ja, vi bor jo i Trondheim da, som du vet, Gida.
4: Ja.
1: Jeg blir veldig nervøs når jeg ikke finner paraply på morgenen, fordi brått trenger jeg den. I dag fant jeg ikke paraplyen min. Ja, kjempestresset.
4: Ja, det skjønner jeg veldig godt, og nå hører du ned her i Trondheim.
1: Det det jeg ser også. Det skummelt.
4: Det skummelt. Du, tusen takk for nyhetene.
1: Vær så god.
4: Og klokka, den har blitt 12:00, og det endelig tid for... Og vi skal ta med du som hører på gjennom dagens nyhetsbilde, og tull og tøys og fjaser, og bli litt klokere sammen.

0: fra Finland for å være med her på Punch. Og jeg savnet både det synet og lytterne og Punch og nyheter og alt mulig rart.
1: Ja, vet du hva? Jeg har rett og slett savnet deg og Gida. Og jeg har sett deg veldig mye for meg i mine drømmer. At du sitter der i bastua, så jeg tatt meg selv. Er det greit å se for seg sine kollegaer på en måte? At du sitter der og svetter i bastua, men jeg har jo en gang gjort det. Da har jeg bare
0: beklager. Så det greit ut da?
1: Jeg synes du så veldig bra ut, Gida.
0: Tusen takk. Men det er jo i hvert fall fint at vi skal jo få punche sammen nå. Vi starter selvfølgelig med å dele ut en sånn og en sånn.
1: Yes, det stemmer, og jeg har litt av breaking news. Redaktørforeningen ekskluderer ikke Hans Rustad, altså redaktøren for den mørkeblå nettavisen Dokument.no, som blant annet kan by på noen sitatmessige innertire av den typen her.
2: Jeg tror disse lederne har solgt seg til Satan for lenge siden. For du ser Jonas Gahr Støre, han helt svart i øynene.
1: Sylskarp journalistikk fra Rustad her altså. Fortsettende medlem i foreningen som skal opprettholde god pressetikk og uavhengighet og ytringsfrihet. Noen synes kanskje at det rart at han får være med, og flere har meldt seg ut av foreningen i protest. Men hør, Gida, hvis en 18-åring på guttebussen som utagerer og ruser seg og slåss og helt dynamitari, hvis en oppfører seg sånn, da må han vernes om, ikke sant? Ja. Kaste seg ut, så går det dårlig. Sant. Og da blir det fokstrått, og da blir det skaugum, og helst så bør dynamitari egentlig få kjøre bussen, og alle bør være litt ekstra greie mot den. Ja, klart at Støre er svart i øya, kjempesvart i øya, han er supersvart i øya. Og bilbeltet, det teit, og du kommer til å ta kongen av du, og litt sovevoldtekt er greit, og kokain er kult, og klart er greit å høffe exos fra busspipesa. Du må være deg selv. Jeg gir en liten skål. Søren Klype, en liten skål til Hans Rustad i det gode redaktørselskap.
0: Fin den. I neste år, Synne, så kan det bli lavere inntektsskatt, fordi da skal Stortinget begynne å jobbe med skattenivået. Finanskomiteens leder fra Arbeiderpartiet mener at kutt i skatt for arbeid er det enkleste å bli enige om, og Høyre, dem er jaggu enige i det, og vil legge en krav for å redusere inntektsskatten betydelig. Og jeg føler meg skyldig. Eller så, altså det er indirekte da. Men du husker kanskje det her skattelotteriet, en sånn forsøksordning som går ut på at 100 000 mellom 20 til 35 år får et lite skattelette for å motivere unge til å komme seg ut i arbeidslivet. Dette ble startet i januar i år, og gjett hvem som vant det lotteriet? Jo, det var med. Og hva skjedde i februarsynet? Jo, da fikk jo i min første 100% stilling. Jeg bare si dette her klart og tydelig, at de ikke tok denne jobben på grunn av skattelette. Eller gjorde de det? Who knows? Jeg vet ikke om vi skal gi en skål for mindre skatt eller en sønn for mindre skatt. Det er jo fint å høre at Arbeiderpartiet Høyre kanskje blir enige om noe da. Det er jeg fornøyd med.

FRP-politiker Kristoffer Birkedal vil ha mer undervisning om sunne relasjoner og røde flagg I skolen. Han mener usunne relasjoner kan henge sammen med økende psykisk uhelse blant ungdom. Og vi skal straks snakke mer med Adrian Lorentzen, generalsekretær I Mental Helse Ungdom, som mener psykisk helse burde være et eget fag I skolen.

0: Trampoline av Shahed og Zayn der altså, og vi skal inn på noe helt annet, fordi Kristoffer Birkedal fra FRP mener vi bør ha opplæring om sunne relasjoner I skolen, og organisasjonen Mental Helse Ungdom positiv til dette, og mener vi burde ha et eget fag for psykisk helse. Og vi har med oss det, Adrian Loredsson, generalsekretær I Mental Helse Ungdom. Velkommen til Punch!
1: Takk, og vel, takk for at jeg fikk komme.
0: Jo, selvfølgelig. Men tenker du, aller først da, det viktig å lære om dette her med sunne relasjoner I skolen?
1: Det tenker jeg kjempeviktig, og for oss så passer jo dette som fot I hose med et eget fag om, om psykisk helse I skolen, eller hånd I handske, eller passe perfekt, kan man jo si. Det kjempefint.
0: Men vi ser jo også nå at, at 14 år gamle gutter ikke kan lese da. Bør vi ikke heller gi plass til sånne fag som kanskje litt viktigere for læring enn dette her med sunne relasjoner?
1: Altså jeg tenker jo at et eget fag om psykisk helse I skolen vil jo også bidra til at folk får mer ro og frihet til å sitte ned og lære seg å lese. Så dette jo egentlig et fag som skal bidra til å styrke alle andre fag også. Mm.
2: Men altså den her tanken om et fag som handler om psykisk helse og sånt, det noe nytt mumbo jumbo på en måte? Det viktigere nå enn før, eller det først nå vi har begynt å bli oppmerksomme på det?
1: Altså, Mental Helse Ungdom har jo ment dette her siden Mental Helse Ungdom ble stiftet, og det begynner å bli her litt av stundet siden. Så dette ikke noe revolusjonerende nytt, og det finnes til og mer forskning på tema. Og det viser jo egentlig bare det vi har sagt også, at det finnes jo et tema nå som heter folkehelse og livsmestring. Mm. Men det jo det mumbo jumbo, kan du si. Det ingen læringsmål, og det et sånt svagt tema på tvers av flere fag, og så har ingen egentlig tatt ordentlig eierskap til det, og lærerne selv sier at de trenger mer støtte. Ja. Så vi trenger å faktisk satse på det her litt skikkelig, og I stedet for å bare visvasse det vekk I ingenting.
2: Men hva tenker du da, Adrian, sånn helt konkret? Det her prat, altså det et fag som vi skal ha en gang I uka? Hva det skal innebære? Hvordan konkret ser det forslaget her egentlig ut?
1: Ja, så for vår del så har vi ikke tatt så mye stilling til liksom, the nitty-gritty, men en gang I uka, det fint, det ganske mye. Og så må det være noen ting som praktisk, for det det som interessant med forskningen, hvis, at hvis du bare lærer om psykisk helse, så har det ingen effekt. Men hvis du lærer deg ferdigheter, hvis du lærer deg å forholde deg til andre, øver på å snakke om ting som vanskelig, og gjør de tingene der, så har det en veldig positiv effekt på folk. Mm. Så det å lære om på en måte red flags I forhold, det fint, men da må du også på en måte øve deg på å snakke om dem, og identifisere dem, og kanskje identifisere dem hos deg selv. Mm. Ikke sant? Det kanskje enda verre å finne ut at du selv et rassøl.
0: Ja. Men ja, for jeg begynte å lure på det her forslaget da, fra Fremskrittspartiet da. Opplæring om sunne relasjoner rød flagg. Altså jeg synes det litt sånn diffust. Hvem skal bestemme hva ja, det også, for noe?
2: Jeg lurer også på, det ikke mamma og pappa som på en måte skal lære meg det, eller livet ellers det skal inn I skolen da?
1: Ja, vi ser hvordan det godt, eller? Jeg tenker jo at
2: Shots fired Her sitter jeg og lar meg jøgle med Gida, min nedprogramleder, det sant det Så kanskje jeg ikke befinner meg I så mye greier
1: Ja, nei, men så ærlig talt da Foreldre har jo prøvd å forholde seg til det her eller ikke forholde seg til det her I alle år, ikke sant? Mm. Antall som sier at de har psykiske helseplager har jo økt og økt Det har flatet litt grann de siste årene Men det jo ikke bra Og så sier vi at vi fornøyd med tingenes tilstand nå. Det jo noe av problemet med det.
0: Mm. Og vi skal snakke videre om psykisk helse I skolen, og du blir med oss videre, Adrian Lorentzen, generalsekretær I Mental Helse Ungdom. Aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Ariana Grande med låta Hate That I Made You Love Me.

0: Vi har med oss Adrian Lorentzen, generalsekretær I Mental Helse Ungdom, og vi snakker litt om det her med psykisk helse på skolen. Dere vil jo ha et eget psykisk helsefag, og en fra FRP ønsker opplæring om sunne relasjoner og red flags I skolen. Og lurer jo aller først på Adrian, sånn, hva betyr det liksom, sunne relasjoner og red flags? Hva mener han med det?
1: Nei, så det betyr jo å vite om du I et forhold som faktisk bra for deg eller ikke. Og dette jo noen ting som kvinner har løftet I uminnelige tider, ikke sant? Første var jo kampen for å få lov til å skille seg fra noen.
0: Mm.
1: Så denne FRP-politikeren jo en god feminist, da, vil jo enkelte hevde. og det handler, altså det ofte så det jo det ofte kvinner som lider mest under det, men det betyr overhovedet ikke at ikke menn kan lide under et forhold som toksik eller vanskelig, da.
2: Mm. Men det slik at, jeg mener, jeg har jo sett mye på den onde lille telefonen min med underholdning I kortformat, der det mye om X og red flags, og det mye sånn, hvis han snubler og sånn, det et red flag hvis han bruker for lang tid på å sende neste melding på Tinder, og så videre, og så videre.
0: Hvis han søler mat når
2: ja,
0: han spiser.
2: Ja, det virker veldig sånn personlig og subjektivt, men det høres jo ut som at du prøver å si at det noen objektive, harde, røde flagg, og da lurer jeg på, hva det for noe?
1: Ja, det altså, vi kan jo begynne med vold I nære relasjoner da.
0: Mm.
1: Da alle skjønner at det feil.
0: På ja, måte. Fordi trenger man å lære om det liksom, at det feil.
1: Hvis du ser på hvor mange som ikke klarer å gå ut av et voldelig forhold,
0: mm.
1: så ville kanskje flere tenkt at det å lære om hva det for noe, hvordan du kan spotte det, hvordan du kan se det tidlig, hva du kan gjøre for å komme ut av det, det viktig. Og så det jo andre ting da. Altså, alle skjønner at vold nei nei, mm. Men hva psykisk vold for noe? Det kan være like ille det.
0: Mm.
1: Og hvor det grensene går? Og så kan vi også, eller da kan vi også adressere det om X et red flag liksom? For det går an å ha en fin samtale om det, og så finne ut at nei, kanskje det ting som du helt fint kan leve med og som partner, at det andre ting som gjør det forholdet utrolig bra, og ikke bare svare sent.
0: Men det her liksom, det forslaget til FRP, det her liksom en av flere ting dere I Mental Helse Ungdom vil implementere I det her psykisk helsefaget? Eller vil dere ta det enda større og enda bredere på en måte?
1: Nei, altså dette jo en liten del av noe som vi må lære om siden, altså fra barneskolen.
0: Mm.
1: Ikke sant? Fordi du kan begynne å snakke om følelser med ganske små barn. Du kan finne ut av hvor I kroppen det man kjenner følelser. Ikke sant? Det I hodet, det I magen, det I beina. Og så finne ut av hvordan vi påvirker hverandre, øve på sånne ting. Og det I seg selv vil også bidra til bedre sosiale ferdigheter, også kunne være flinkere på å sette grenser for seg selv. Ikke sant? Har du lært dette som barn, så du også flinkere på det som voksen.
2: Ja. Det noen red flags som litt vanskeligere å identifisere, som det kan være lett å overse, som man kanskje egentlig burde være litt på vakt overfor?
1: Altså det vanskelig å ta noe fra toppen av huet for meg nå, men ting som gjør at du hele tiden føler deg litt mindre verdt, for eksempel.
0: Mm.
1: Hvis du hele tiden går med en dårlig følelse, hvis du føler at du går på glasskår, hvis du føler at du hele tiden må please partneren din, og ikke helt kan være deg selv, da det kanskje på tide å tenke over hvor bra det forholdet egentlig da.
0: Mm. Og til slutt, hvis vi får inn det her psykisk helsefaget, så må man vel nedprioritere noe annet. Hva det som skal ut fra skolen da for å få plass til dette faget?
1: Ja, sidemål.
0: Sidemål?
2: Punktum, sidemål, punktum.
0: Åh, men det litt flott å bevare sidemål da?
2: Få ut gym, jeg synes det så slitsomt.
1: Ja, eller gym. Altså, helt sånn, jeg mener det helt oppriktig. Gym viktig, sidemål viktig, samfunnsfag viktig.
0: Mm.
1: Men det I mitt huet, fint lite som viktigere enn psykisk helse.
0: Mm.
1: Får vi det på plass, så det mye annet som kan komme på plass også. Og får vi det på plass tidlig, så kan vi forebygge en hel hev av problemer senere.
0: Mm.
1: Så hvis vi må, og det det politikere har sagt til oss I alle år, hva skal ut? Da sier vi det høyt, shots fired, sidemål høyt.
0: Tusen takk for at du var med oss her I Punch, Adrian Lorentzen, generalsekretær I Mental Helse Ungdom.
2: Ja, og som jeg sier at Ivar Aasen var jo ikke her til å forsvare seg.
0: Nei, dessverre ikke. Men nå får du Taylor Swift og har vunnet masse priser, har jeg hørt, på MTV I går.
2: Congratulations!
0: Blant annet for denne låta. Ja.

0: Jesper.
1: Urørt finalen 2026.
0: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost.

0: More Than You Know, Axwell og Ingrosso der altså. Det har kommet ut en ny serie I NRK TV-synet. Ja. Koss går det heter den, av da Else Kåss Furuseth. Den handler om ensomhet. Vi kan høre litt, et lite klipp fra den her nå.
1: Du ensom I dag?
2: Litt.
1: Litt? Hvorfor det, tror du da?
2: Oi.
3: Hvorfor blir noen ensomme? Hvorfor ramler det så mange?
4: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
5: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Sammen med fire rause folk, som alle har kjent på følelsen, skal jeg prøve å bli litt klokere.
0: Det var altså et lite klipp da fra nye serien til Else Kåss Furuseth. I så den I går, har du sett den, Synne?
7: Jeg så den I går, jeg også.
0: Ja, jeg må si at den traff meg altså så gedigen som en sånn der slag I trynet, altså.
4: Ja, så jeg litt sliten etter Finland-tur, akkurat kommet seg hjem, at Norges land setter seg ned, så på trist serie med Else Kåss Furuseth, ja. Som har mistet alle hun kjenner til selvmord. Det en heavy søndag, det.
0: Det akkurat det, og før det så jeg også de to første episoderne av listen I sesongen, så det var mye følelser på gang, men jeg fikk et sånn der behov for at vi må... prate om det, og selv om jeg føler jo at vi prater om det, men det å se jeg tror noe sånn at 650.000 mennesker I Norge
4: jeg så det selv, ja.
0: Sliter med ensomhet ja. Og at det en så altså den følelsen bare sånn en av de verste følelsene man kan ha som menneske, og som også kan være sånn Jeg tror vi alle har jo kjent på ensomhet, og vi har jo kjent masse på ensomhet, selv om man ikke alene heller, ikke sant?
4: Nei, for det jo litt sånn, det jo artig og egentlig trangsynt og dumt av meg, for jeg ser jo på deg jo som en veldig ekstrovert dame med mye venner som har det meste på stell oppe I hugget sitt. Mm. Men du prøver å si at du har kjent det på deg selv.
0: Absolutt, og det en så fæl følelse, som du sier, selv om man har massevis av venner, og har folk man kan ringe og snakke til, og I følge med kjempeprivilegert som virkelig har det, så oppstår den følelsen hos meg også, som jeg tror gjenkjennelig hos veldig mange, selv om man ekstroverte, sosiale, har ting, så plutselig så kommer den følelsen sånn snikende inn på oss. Mm. Og jeg blir sånn av å se også, I den serien så møter vi jo da først og fremst kanskje mennesker som bor alene, går kanskje dager uten å snakke med andre mennesker. Man ser konsekvensen av at på butikken nå så har vi ikke butikkarbeidere som man snakker med lenger. Man går til den her automaten.
4: Robotene.
0: Man går til robotene. Jeg har jo lenge vært veldig imot det, for at jeg synes nettopp det med den lokale butikkedama eller mannen så fint. Altså, I Molde så hadde vi en på min nærbutikk som var litt sånn kjent I Molde, for han var så jovial. Alle som pratet med han I kassa, han slo alltid av en prat, han tok seg alltid tid til folk, og det var bare sånn, det sånne der ting I samfunnet som så utrolig viktig da.
4: Jeg får jo lyst til å si, eller kan ikke robotene I det minste se ut som en mann? Altså en gammeldags robot fra da vi var små, firkantet med firkantet øyne og firkantet smil, men det hadde sikkert ikke hjulpet.
0: Det kan komme en litt joke om det man betaler for. Ja, du skal til kose med taco I kveld, ja da.
4: Ja, men jeg synes at det kjipt og vanskelig. Det sånn, på jobben, og jeg skal ikke begynne å skyte masse mot NRK, men det sånn der, og du må bestille datamuse inne på datasiden, inne på dataen, som jeg føler det med det aller meste. Når det kjente I banken, og fuckings bank-ID og bankbrikke. Mm. Jeg vil gå på mine to lange, flotte, slanke bein ned til banken for å få hjelp av noen som kan prate litt med meg. Tenk så kjipt da for gamle folk som ikke kan få den sosiale inputen.
0: Det akkurat det. Eller, altså det her hjemmekontor-greia, grunnen til at jeg litt sånn, selvfølgelig hjemmekontor kan være fint, men sånn, trenger man ikke en arbeidsfordag hvor man snakker med kollegaene sine. Altså, det sånne små ting som så viktige, som vi føler vi flytter oss lenger og lenger utifra, og så ser jeg på gamle mennesker som enka, eller hva heter enkemann, som alene, og hvor det eneste de får snakke med postmannen som kommer på døra.
4: Altså, jeg må også skyte inn der. Altså, det en ting, for jeg får på en måte dårlig menneskesamvittighet når jeg hører om hvor mye ensomhet det I Norge. Jeg har slitt med det tidligere. Jeg føler at det egentlig går relativt greit nå, men et lite tips. Hvis du har en gammel dame som går rundt I bygda di, som du ser ofte, faen bare prat med den dama, liksom. Mm. Og så møter du den dama tre ganger I måneden. Bare prat med den dama. Det sikkert masse lettest ting å ha opplevd. Råd.
0: Det akkurat det jeg har lenge tenkt på. Sånn jeg har blitt inspirert av de som sånn besøksvenner. Jeg har noen venner som har gjort det. Jeg har ikke funnet helt tida til det selv, men liksom... Sånn type ting, det så viktig, og jeg tror det også, disse gamle folkene som sliter med ensomhet har så mye gøye historier, og de har jo et helt liv å fortelle om.
4: Ja, og den letteste inngangen bare å si, fine sko der, så finner man på håret, for noen artige briller, ikke sant? Der, prate I 30 sekunder videre.
0: det kan liksom gjøre dagen til folk. Jeg har tro på det. Nei, jeg vil bare anbefale egentlig å se Koss går det altså på NRK TV Litt sånn hva heter det? Reklame for egen kanal her Men uansett, det en kjempefin serie Og bare anbefaler jo folk å løfte blikket og se hverandre Og så kan vi prøve å finne ut av dette her sammen

0: ut i sjøen, og siste to året så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
1: Nei og nei. Ja, det er rett og slett ikke bra. Det her er naturligvis på grunn av klimaendringene.
2: Fordi altså, kloden har feber.
1: Kloden har feber. Det er akkurat det. Jeg har med et enda et klipp fra Nyhetsmorgen. Der får vi høre litt med en minister, rett og slett.
3: Svalbard er en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene er, og hvor mye det haster å få utslippene ned i Norge og hele verden.
4: Sier nyslått klimaminister Sigrun Aasland. Regjeringen har samtidig store ambisjoner om mer olje og gass i Arktis.
3: I den energisituasjonen og den sikkerhetssituasjonen som verden er i nå, så forventes det av Norge at vi er en stabil leverandør av olje og gass, samtidig som vi går foran i å både fase ut etterspørsel etter fossil energi, bidra til mer utbygging av fornybar energi og karbonfangst og lagring, og være en aktiv bidragsyter for internasjonale utslippskutt.
1: Altså, dobbeltmoralen suser skinn litt igjennom her.
2: Hva var det som skjedde på slutten her? Var det isbreen som...
1: Du, det var en del av en reportasje fra Nyhetsmorgen, okay. Og de gikk rett inn i noen klipp rett fra Svalbard, så slett. Så ikke tenk på det, men det hun sier her gir jo null mening, at vi skal lete etter ny olje og bore og bore og bore i arktiske klimaer, samtidig som vi skal fase ut denne oljen. Jeg forstår ingenting, jeg synes det dobbeltmoralsk, fordi det jo unektelig da, klimaskadelig med olje- og gassindustrien, men jeg begynte å tenke på, Synne, om vi i Norge rett og slett har et sånt skattejaktinstinkt fra vikingtida, kanskje, som gjør at vi rett og slett bare elsker å leite etter ting.
2: Jeg elsker å grave. Jeg prøvde å grave til Kina da jeg var barn.
1: Ja, men liksom, hele dette her oljeeventyret kanskje stammer bare fra at vi bare vil leite etter noe. At det er derfor vi driver og leite etter mer og mer olje.
2: Gud da, I got that dog in me. I got that dog in me, ikke sant? Den som vil bare grave, grave, grave.
1: Akkurat det. Men derfor tenkte jeg at vi kanskje skulle leite etter noe annet. Så jeg tenkte på over en liten liste av andre ting vi kan leite etter i stedet for olje. Det første jeg tenkte på var Simen Velle sin hestale. For min del så har han mistet it-faktoren litt i rand. Det skjulte seg noen hemmeligheter i det håret, og det savner jeg, så det kan vi leite etter. Vi kan også leite etter Else Kåss sine ærer. Altså, jeg elsker Else Kåss, jeg synes hun er en herlig dame, men nå begynner det å bli litt vanskelig å forstå, synes jeg. Altså, var det rumpe eller lumpe? Var det råne eller så du låne? Jeg aner ikke. Vi kan leite etter den æren der, litt i rand. Så har vi selvfølgelig Annelise Betagen. Altså, jeg aksepterer ikke.
2: Hvor er jeg?
1: Jeg kan ikke akseptere det faktum at dere bare forsvinner. Nei. Det går ikke. Vi må leite mer. Slutt å leite etter olje, leite etter Annelise Betagen. Det er nok nå. Jeg vil vite hvor hun er. Andre ting vi kan leite etter. Norske kvinner i Schweiz. Hvor er dem? Hvor er dem? Jeg hører bare om henne. Har dem det greit der borte? Jeg aner ikke. Går det fint med dem? Har dem rettighetene sine? Jeg aner ikke. Skal vi leite litt etter sjelen til Donald Trump? Jeg vet det for han, jeg. Hvor blir det av hans indre, det inderlige? Jeg blir ikke klok på fyren. Det er mye vi kan leite etter. Vi kan for eksempel også leite etter oss selv.
2: Ja, altså, jeg synes at vi burde leite etter Hans Rustads dypstat. Vi må leite. Hvor faen er dypstaten? Hvem er det? Hvem er det? Vi må leite.
1: Vi må leite. Det er så mye vi kan leite etter. Vi kan leite etter en fyr til meg, jeg er helt sikker.
2: Send melding i appen NRK Radio hvis du vil bli funnet av Gina Vågebø.
1: Det er helt enig. Så det er bare noen små tips til slutt her til andre ting vi kan leite etter i stedet for den oljen. Og så tenkte jeg at vi kan høre en gammel urørt vinner. Nå er det straks urørt finalen, som hadde en veldig morsom klimasang, rett og slett. Her får du Jon Olav med Hei Erna.

0: Om et lite kvarter så skal vi inn I det store spørsmålet I dag så spør vi om vi skal fortsette å ro Fordi under sommerens VM-eventyr, hvis vi kan kalle det det Så ble jo Norge sin roing ganske legendarisk Det ble en svær liksom, sensasjon, vil jeg egentlig si, for mange land Og det ble ordentlig sånn der merkevare for det norske landslaget Men nå som vi spiller I nasjonsligaen så blir det rodd der også Men skal vi egentlig fortsette med den roinga? Eller skal vi legge det litt på hylla og ha det som et... VM-minne I stedet for. Det det vi spør om I dag. Du som hører på kan gå inn I appen NRK Radio og si hva du mener der. Stem et ja eller nei, send oss en melding, og så kan du få muligheten til å vinne en punch caps. Men aller først skal vi nyheter, og det skal handle om valget I Sverige.
1: Ja, for det fortsatt usikkert hvem som skal styre landet der fremover.
2: Det inte I nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
1: Det sier Magdalena Andersson, som vant det svenske valget med partiet sitt Socialdemokraterne tidligere I september. Flere av partiene på den rødgrønne siden har nemlig hatt store krav til hvilke partier de vil samarbeide med og ikke, og dette har gjort det vanskelig for Andersson å sette sammen en regjering. I tillegg bestemte det svenske Venstrepartiet seg for å støtte høyresiden sin kandidat Andreas Norlén til å bli leder av Riksdagen. Han har nå blitt gjenvalgt og skal nå bestemme hvem som blir statsminister, sier reporter Joakim Reigstad.
3: Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering I denne omgang.
1: Enda flere lokførere kan bli tatt ut I streik I løpet av denne uka, det sier lederen I Norske Lokomotivførerforbund I dag. Streiken har nå vært I en og en halv uke, og totalt 46 lokførere ute I streik. Dette fører til store forsinkelser og mange innstilte tog på Østlandet. Partene de snakket sammen I helgen, men kom ikke frem til noen ting. Nå sier Lokomotivførerforbundet at de tror det blir en opptrapping, men de vil ikke si noe om når dette eventuelt skjer, eller hvor mange togførere det snakk om. Det usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard skal spille når Norge møter Wales I nasjonsligaen på torsdag. Dette kommer etter at landslaget tapte 2-1 mot Portugal I går, da Ødegaard fikk seg en smell og halte av banen etter at kampen var over. Under en pressekonferanse I dag ville ikke landslagssjef Ståle Solbakken si noe svart på hvitt om kapteins situasjon.
4: På behandling, og, altså, du kan ikke konkludere eller skal vi si, analysere det nå. Altså, det nå det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Første dagen vil alltid får du ikke det svar uansett.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Ostreblia.
0: Så du kampen I går, eller?
1: Jeg så andre omgang, for jeg så Hunger Games Catching Fire først.
0: Da det høst, eller når du begynte å se på Hunger Games igjen?
1: Adrenalin var på topp I mange timer på rad der.
0: Det høres som en fin søndagskveld for min del, altså.
1: Det var det. Så du?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Men jeg tok I reiste I går. Jeg reiste hjem fra Helsinki.
1: Ja, sant.
0: Så jeg hadde ikke
1: tid. Priorities.
0: Priorities. Men jeg skal se den på onsdag, og det blir... Eller, fader, det vel kanskje urørt finalen, da?
1: Det det.
0: Kanskje ikke fortsett den på onsdag heller, fader I som...
1: Men det jo på torsdag.
0: Det på torsdag?
1: Ja, det får med alt.
0: Ok, da får med alt. Takk Gud for det, for jeg vil vise at jeg en supporter, ikke bare under VM, men hele tiden.
1: Ja.
0: Tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.
0: Og vi skal fortsette en time til her I Punch. Og vi skal reise litt utlands. Vi skal over til Irland, rett og slett. Synne skal gi oss en liten innføring I hva som skjer I det landet. Aller først skal vi høre litt mer musikk.

0: min. Gyda, du vet at jeg elsker Irland.
1: Jeg vet det. Jeg så glad I Irland, men jeg har ikke vært der.
0: Jeg elsker Irland. Og nå det nyheter fra Nord-Irland. Oransjeordenen planla parade, ble blokkert av demonstranter. Hva søren skal det bety? Jo, det skal jeg fortelle deg. I'll come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Yes. Som nevnt, demonstranter i den irske, den nordirske byen Portadown sperret helt nylig gater og smug da den britiske oransjeordenen for første gang.
1: Oransjeordenen
0: for første gang på 30 år skulle marsjere gjennom en erkeirsk katolsk del av byen. Og oransjeordenen, Gyda, ja, de ikke erkeirske katolikker. Det her lojalister, eller royalister, det vil si folk som lojale til Storbritannia og det gamle engelske styret over Irland.
1: Men det her liksom, det politi? Det bare en gruppe mennesker?
0: Det her en gjeng som klær seg ut i uniformer og slår på tromme, Gyda.
1: Okay.
0: Det ildsjeler, det det er. Så det betyr da at de har gått rundt, eller hadde planlagt at de skulle gjøre det, og de liker gammelt engelsk styre over Irland, mens de som demonstrerte mot den oransje marsjen, det republikanske irrer som vil at Irland skal være et samlet og eget land.
2: Åh, herregud. Nå fikk du kanskje vondt I hugget. Hva det som skjer borte der, sa du?
0: Altså, hør, det ikke så komplisert, og det her litt greit å vite til neste gang du skal på quiz. Nå prater jeg til deg, du som hører på. Det gjør deg til et smartere og mer interessant menneske, at du kan en ting eller to om det her. Så jeg skal gi deg en lynrask historietime. Se gjerne for deg at vi på pub, Gyda, og at jeg en vis gammel kjæring som skal fortelle deg ting du bør vite. Irland basically Storbritannia, a.k.a. Englands første koloni. Engelskmennene kom til den grønne øya rundt år 1100, hvor det da allerede bodde irske folk fra før av, og så var det på 1600-tallet da at engelskmennene virkelig koloniserte ved hjelp av militær makt, og beint fram tok land altså, av irrer for å drive med plotasjer og potet og sånt. Så ja, det hadde seg jo slik da, at de engelske bosetterne, de var protestanter, akkurat som oss, mens de undertrykte irrene, det var katolikker, og det her førte altså til mer enn bare et religiøst skille. Her det prat om store politiske og økonomiske forskjeller. De irske katolikkene, de fikk færre rettigheter og mindre penger, mens de britiske protestantene koste seg I vei, altså, I Irlandland. Gi meg din beste britiske latter. Og det klart at slike ting setter spor.
1: Jeg skal ikke engang... Du fortsatt en gammel dame på puben?
0: Nei, nå jeg vanlig synesker okay. I studio igjen. Men jeg skal bli gammel dame igjen snart, faktisk. Og jeg skal ikke engang begynne på å diskutere den her moderne konflikten som har kokt seg ut av det her. Det som kalles for The Troubles, det husker du kanskje fra samfunnsfagen fra da vi var små. Det borgerkrigen som varte fra 60 til langt ut på 90-tallet. Den handler om katolikker som ville at Nord-Irland skulle være en del av Irland, og protestanter... altså blant annet de her oransje folkene da, og britene som befinner seg I Irland, som harnakka insisterer på at Nord-Irland og skal forbli britisk God save the Queen. Mm. Og den krigen der, den jo på sett og vis over, men det fortsatt høye murer mellom nabolag I hovedstaden Belfast, og steile fronter mellom royalister og republikanere. Jeg dro dit på ferie selv her på 17. mai. Mutters leine bare for å kikke.
1: Hvorfor drar du alltid vekk på 17. mai?
0: For jeg synes 17. mai slitsomt. Sorry, ass, God save the
1: nei,
0: Queen.
1: Nei, det går ikke.
0: Men tilbake til oransjeordenen. Det her protestant irrer som ser på seg selv som briter. Det jo ganske absurd, spør du meg. De har basically historie med å valse gjennom irske nabolag for å bråke, slå på tromme. Det litt som om Kristiansund Ballklubb, hvis det det heter, skulle tatt på seg, altså skulle tatt noen runder rundt Lerkendal, det bare for lettis. Og det her noe man egentlig har prøvd å slutte med, men så skjedde det igjen da. Så nå kan du se for deg at vi på... Nå kan du se for deg at vi på puben igjen.
2: Du gammel.
0: Ja, at vi diskuterer hvordan det gikk, for det gikk ganske greit for seg. Det jo mye identitet her, og det sikkert ikke lett å føle at du brit og irre samtidig, og føle deg utstøtt fordi du liker Union Jacks og alt det der. Og det sikkert ikke lett å føle at man Loki fortsatt et offer for et britisk kolonistyre heller. Så ja, verden, Gyda. Den jævlig. Mm. Og det ganske slitsomt. Men ingen døde, så jeg vil gi en shoutout til quizkunnskap om Irland og til fredelig protest. Og en måte å drive med fredelig protest på, det musikk. Det låta Get Your Brits Out av Kneecap. Den veldig partisk da. Og så den veldig partyisk.
1: Og Kneecap også en bra film. Den bør du se. Yes.

Vi skal straks inn I det store spørsmålet og spør om vi skal fortsette å ro. Og da mener jeg å ro som fotballsupporter. Vi rodde under hele VM, det ble en stor sensasjon. Men kanskje leken over nå? Eller skal vi fortsette å ro inn I Nations League og EM og alt mulig rart? Vi lurer på hva du som hører på Synne, slutt. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Send oss en melding med kanskje ditt beste romine, eller hva du mener, så kan du få muligheten til å vinne en punchcaps og stemme I avstemningen vår. Du hører punch på P3. Mens du gjør det, så kan du høre litt Ari Baigora her med situasjon. Så kan vi prøve å ro litt I takta, eller drit I det.

0: fucking preik. I digger denne låta, jeg blir jævlig gæsa den.
1: Jeg digger deg når du digger denne låta, Gunnar. Når du står og shaker ass i studio her, jeg bare digger den litt.
2: Det store spørsmålet.
0: Skal vi fortsette å roe det vi spør om i det store spørsmålet her i dag? Fordi i sommer så ble det rodd over hele verden, altså. Herrelandslaget spilte fantastisk fotball over vikingroinga, inntok busser, tog, omtrent hele USA, Karl Johan og selvfølgelig stadionene. Men VM-eventyret er jo over.
1: Ja, men i går spilte Norge mot Portugal i Nations League, og der ble det rodd på Ullevål. Og enda er det folk som ror, altså, også utenfor stadion, for det er jo noe med å holde litt på den godfølelsen, da, på å holde på feiringa.
0: Ja, men skal vi legge roinga på hylla og la det få bli et VM-minne, eller skal vi fortsette å ro inn i evigheten? Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Stem enten ja eller nei i appen NRK Radio, og send oss en melding med dine tanker. Det kan være hva som helst for å altså vinne en punchcaps, eller for i hvert fall sjansen til å vinne en punchcaps. Men aller først så skal vi diskutere det mellom oss to, Synne, og du har jo rodd gjennom hele seansen her.
1: Jeg har rodd mye, du har latt deg plage av det, ja. Gitt meg tilsnakk under låter, som er greit for meg, men det endrer ikke det faktum at jeg synes det er et dumt spørsmål. Jeg synes det er helt åpenbart at roing er bra for helsa, det er høst, folk blir lei seg, folk er ensomme, Else Kåss Furuseth har bevist det. Jeg tror roing utelukkende påvirker psyka vår, min og din.
0: Ja, negativt.
1: Nei.
0: Jo, jeg blir, altså, jeg skal være så ærlig å si at, ikke for å skryte, men jeg var for roing fra start. Jeg vet at veldig mange var imot først, og så ble den for.
1: Det var meg, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Jeg var for fra start. Jeg synes det var lettest, jeg synes det var gøy, jeg synes det var merkevarebyggende for det norske herrelandslaget. Men nå blir jeg altså så klein, for det er noe med, liksom, det er som å fortelle samme vitsen tusen ganger, sånn som Tore Sagen i Ikke lover det på hytta, hvis du har sett det.
1: Ja, jeg har sett det, ja.
0: Den. Og jeg synes bare at vi skal gi oss mens leiken er god. For hvis vi bare fortsetter, så blir det for kommer til å gå lei. Jeg synes det er bedre å avslutte på topp. Og så har vi det her minnet. Og skal bare dra det fram til EM med noe som er Nations Nei. League. Skal vi ro alltid? Det blir for mye av det gode.
1: Ja, men gud, da kommer vi til å glemme det. Dessuten, fotballgutta våre trenger backing. Du så snik i går. Det var ikke så veldig...
0: Men det var jo en jækla bra kamp i går. Det var jo bare litt keepertabbe.
1: Jeg tror at om det hadde vært mer roing, så hadde det gått bedre. Dessuten, roing er så mye mer, Gud, det er så mye mer enn bare fotball. Det kan hjelpe meg når jeg har det vanskelig, hvis jeg har en vond og vanskelig dag. Så kan man gå på bakrommet og ta en liten ro, altså. Du kan få deg selv til å skratte. Da jeg så Odysseen på kino, da jeg ble redd for de store sølvkjempene. Da jeg ble redd, da så jeg på min sidemann, og så...
0: Nei,
1: jeg gjorde det ikke, men jeg hadde lyst til å gjøre det. Men jeg turte ikke, da, for det er sånn sure gamle kjæringer som deg som ikke synes noe om roer.
0: Sure gamle kjæringer er jo ikke det. Jo. Er ikke det, i meg med at man skal gi seg på topp. Man skal ikke ro for alltid,
1: ja, men så
0: skal... da går magien bort, Synne. Magien kommer til å gå bort.
1: Det her har blitt norsk kulturarv.
0: Ja, men vi skal, jeg synes vi kan gjøre det til EM. Men altså nå, på alle kamper, vi kan ikke bare ro. Uansett så føler jeg det mer nok fellesskapsfølelse når man sitter på puben eller i stadion, uansett. Og veive med flagget.
1: Det er fake roer hvis du bare er medgangsroer. Hvis du bare roer.
0: Jeg er ikke medgangsroer. Nei, jeg er ikke medgangsroer.
1: Ro, det er båtgida.
0: Nei, jeg bare mener at det kan være et minne fra VM at ikke noe vi må gjøre.
1: Du har faktisk aldri skjønt roing slik jeg skjønte.
0: Du har aldri, altså... Hvis du går inn på NRK Petters Instagram, så kan du se at jeg har gjort mye for Norges roing. Det skal være ingen tvil om. I og Synne er, som dere hører, litt uenige. Vi lurer selvfølgelig på hva du som hører på mener om saken. Kom din app på NRK Radio og send oss en melding med hva du tenker, så kan du vinne en punchcaps. Så kan du skjule deg selv hvis du blir flau over at du fortsatt ror.

0: Taylor Swift sin nye låt for totalslakt. Vi tester hvor grensa går for hva man kan si om statsministeren, og får vi kalle den nye øya utenfor Svalbard for Arin? Nå får du hele Petremorgen som podcast akkurat når det passer deg I appen NRK Radio.
1: Petremorgen, alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Det store spørsmålet.
1: Skal vi fortsette å ro? Er det vi spør om det store spørsmålet her i dag? Fordi under fotball-VM. Synne?
2: Sorry, du, vet du hva? Du evner ikke multitask.
1: Jeg gjør ikke det. Jeg blir,
2: er det derfor du er imot denne roingen? For at du blir så, du får hjernes... Ja, sorry, fortsett.
1: Hjernesvang? Nei, det ikke derfor, men... Ja, vi skal snakke mer om det her, Synne. Men uansett, som sikkert de aller fleste fikk med seg, så har vi rodd under hele VM. Nå spiller vi i Nasjonsligaen, der roste også, men da spør vi jo da om vi egentlig bør legge denne her roingen litt på hylla og la det bli et VM-minne, men vi skal fortsette å gjøre det ut i, vet ikke, evigheten kanskje. Vi har med oss vår aller første gjest, nemlig det, Kristoffer Løkberg, NRKs fotballekspert. Velkommen til Punch.
3: Tusen hjertelig takk for det.
1: Og jeg lurer jo på da, synes du at vi skal fortsette å ro nå, eller?
3: Nei, nå har vi rodd nok. Nå har vi rodd det i land. Nå er VM 2026 ferdig. Det er et vakkert minne. Et av de vakreste eventyrene vi har vært med på gjennom norsk fotballhistorie. Og jeg synes at roinga skal forbli et vakkert minne fra et mesterskap som vil stå igjen i historiebøkene for evig og alltid.
2: Men hva er problemet med å fortsette? Altså, hva slags følelse? Fordi når jeg ser roing nå, så tenker jeg bare, yes, vi var så gode under VM. Yes, vi liker fortsatt fotball, gutta våre. Yes, fotball er fortsatt nice. Det er det jeg kjenner på når vi ror nå i dag i september. Men hva er det du kjenner på, Kristoffer, langt ned i magen din når du roes på tribuna?
3: Vi vanner ut konseptet. Og så det er hovedgreia akkurat nå, og så har jo jeg, altså jeg skal innrømme at jeg var en antiroer da det her begynte å komme i gang på Ullevål i forkant av mesterskapet, og syntes det var litt kleint, og så vokste på meg gjennom mesterskapet, og så rodde jeg selv i USA, men nå har det bekket over til å bli kleint igjen, og derfor ønsker jeg at jeg ikke skal få tilbake den følelsen, men kun ha det som et vakkert minne.
1: Men altså, jeg tenker, er det ikke veldig motiverende da, for spillerne å høre denne roingen? Vil det ikke gi en ekstra push til spillet?
3: Jeg synes at Ullevål-publikummet har våknet veldig til liv de siste årene, og de to siste kampene her, Danmark og Portugal, så har det aldri vært bedre stemning på Ullevål, og det kommer av alt annet enn å ro. Jeg tror roingen var på en måte samlingspunktet, det som dro fellesskapet inn mot det norske herrelandslaget, og etter det så kan vi ta det til et nytt nivå, et neste nivå av ja, supportersanger og det ene og andre. Okay,
2: men Kristoffer, altså jeg tenker, dem som liker roing best akkurat nå, det er eksentrikere, altså meg, og det er barn. Små, små barn. Mener du at du får lyst til å riste en 11-åring i skuldra og si «Nå må du slutte å ro, fordi at det på en måte er cringe? Hører du ikke deg selv der?»
3: Ja, nå setter du meg litt fast her. Altså, det, jeg synes at det er ubehagelig å si til guttene eller jenter som endelig får lov til å delta og ro, at det blir ikke noe roing. Men ta nå et sånn lite rotak på egen hånd der da, eller i små grupper. Ja, det er noe sånn der at du skal ha den her ene faste roingen på Ullevål. Jeg kan strekke meg til å gå med på at hvis det blir EM i 2028, så kanskje vi kan ta roingen tilbake under det mesterskapet. For da er det jo også Storbritannia og Irland som arrangerer. Dit er jo faktisk mulig å ro.
2: Ja, ok, men lynraskt på slutten her, Kristoffer. Skal jeg si den ting jeg er lei av, som jeg synes vi gjorde masse av under VM, og som jeg synes begynner å bli litt gammelt? Klapping.
1: Klapping?
2: Ja, det holder vi på med hele tiden.
1: Selvfølgelig skal vi klappe.
2: Vet du hva? Det er mye mer oppbrukt enn roing. Ja, prøv å komme til den, folkens.
3: Nå er avsporingen. Nå er jeg på ville veier. Ja, vi kan være enige om at roing i hvert fall var et vakkert tegn ved sommerens VM, da.
1: Jeg er helt enig med deg, Kristoffer. Og hvis du er enig med Kristoffer og meg, så må du komme inn i appen. Synne, du må slutte å ro. Du har blitt possest av en rodemon. Du må komme med det, du som hører om å komme inn i appen NRK Radio og stemme nei-avstemningen hvis du er enig med meg og Kristoffer. Og send oss gjerne en melding for å få muligheten til å vinne en punch-caps.

0: Kristoffer Robin här I Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: Skal vi fortsette å roe det vi spør om I det store spørsmålet her I dag? Vi har diskutert det her I studio. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Gå inn I appen NRK Radio og send oss gjerne en melding om hva du mener. Da kan du få mulighet til å vinne en punch caps. Og der kan du også stemme I avstemningen vår. Og hvordan går det med den synet?
2: Du, det går I min retning, men det fader meg bare så vidt. 55%. Altså det antageligvis eksentrikere og barn har svart ja, joho og så har 45%, altså det onde kjæringer og onde gubber
0: Nei, slutt å snakke ned min side hele tiden, vet du hva? Jeg vil mobilisere nice jeg nå for at jeg vil vinne denne her kampen mellom
2: nei,
0: meg
2: og sine send melding om hvorfor roing lettest og bra, det ikke noen grunn til å slutte med det folk ensomme, folk men, har livet seg vi må ro
0: men nå, Synne, så kommer du en da som ganske enig med det, nemlig det Ole Frøystad a.k.a. Mr. Roro, som da startet hele roing-chanten. Velkommen til Punch.
3: Hei, hei. Takk for at jeg fikk komme.
0: Og du ble jo kalt Mr. Roro. Jeg regner med at du vil fortsette å ro.
3: Ja, jeg vil egentlig det, kort sagt.
2: Men er du ikke litt redd, Ole, for at roinga skal bli sånn som Alexander Rybaks Fairytale? Den ble spilt så mye på radioen at folk begynte å mislike låta, og til og med fyren, uten at han hadde gjort noe. Ikke du redd for at folk skal mislike roinga, og til og med fyren, ikke jeg deg, hvis vi fortsetter å ro for mye?
3: Jo da, selvfølgelig så hadde det vært en dumme greie, men det kan ikke bli for mye, og at vi skaper inflasjon rundt det, det på en måte dumt, og vi skal ikke bli lei, det skal vi ikke.
0: Nei, for jeg tenker jo at liksom, vi hadde jo det her roeventyret I sommer. Jeg rodde I Karl Johan, jeg synes det var helt fantastisk, jeg koste meg så mye. Vi føler også at det fint å på en måte gi seg litt på topp, eller kanskje spare det til mesterskapet. Liksom. Vi tar det opp igjen når vi I EM og neste VM, og da blir det bra. Men hvis vi gjør det hele tiden, at vi rett og slett blir litt lei.
3: Ja, jo da, jeg enig I det. Hvis vi det hele tiden sånn som I sommer, så hadde det blitt mer enn nok. Men dette her har vi diskutert ganske mye, og jeg tenker nå egentlig at vi bør, I hvert fall I landskampene, så kan vi ro da, for det såpass lange pause mellom hver landskamp, at det, da tror ikke jeg det blir for mye.
2: Jeg er jo enig I det, men altså, ja, hva slags kjøreregler skal vi ha? Ro en gang per landskamp? På en måte, det blir jo ganske, altså 7-8, det blir for mye, det skjønner jeg jo. Men jeg vet ikke om du har noen tydelige begrensninger der?
3: Ja, det ikke jeg som bestemmer det da, men det Oljeberget som har full kontroll på stadion der inne, og det en veldig bra jobb der. Men jeg tenker at det en gang, altså hvis jeg skal si min mening, så tenker jeg en eller to ganger I løpet av kampen kanskje nok, da.
2: Ja, men du, hva tenker du? Dette et enda litt vanskeligere spørsmål. Hva med den her kritikken som går på at roinga kanskje litt I overkant sånn nasjonalistisk og vikingaktig? Det jo til og med kommet borderline nazi-anklager til på en måte symbolikken her. Hva tenker du om den saken?
3: Ja, da tenker jeg at folk tar litt for mye I. Jeg tror vi må huske på det hva vikingene egentlig var. De var kjent for å være explorers først og fremst. Da. Så hvis vi ser på det, og jeg tror vi bare må være stolte av historien vi har.
2: Det var vel litt voldtektsmann og drapsmenn og sånt oppi det hele også, eller?
3: Ja, jo da selvfølgelig så det, men alle har nok litt historie, så ikke bare positivt. Det alltid litt negativitet med alle sin historie, tenker jeg.
0: Ja, og så det så fint at vi måtte ta tilbake den her vikingestetikken og gjøre det til en positiv greie. Nå begynner jeg å ro igjen. Men du, tusen takk for at du var med her I Punch. Ole Frøystad, a.k.a. Mr. Roro, som startet da roing-chanten her I Norge. Og hvis du enig med Ole Frøystad og Synne for så vidt, kom du ned på NRK Radio og stem ja. Eller hvis du enig med meg og synes det blir litt meget, stem nei. Nå det siste muligheten. Send oss også en melding med din mening, så kan du vinne en punch-chanten.

0: vi fortsette å ro det vi spør om I det store spørsmålet I dag? Fordi skal vi la det være en del av VM-eventyret, eller skal vi ro inn I evigheten? Vi uenige her I studio med å synne.
1: Jeg ser ikke problemet med det bare. Ja. Alle unge, alle ja, ja. Barna, alle senile, alle eksentrikere, la oss ro.
0: Vi har hørt hva du mener, synne. Det siste muligheten til å stemme I appen NRK Radio. Kom du inn og stem. Det uhyre jevnt. Det en kamp mellom meg og synne her. Jeg vil at svaret skal bli nei. Og sist så var det ja-sida som hadde forspranget, så hvis du mener nei, kom du inn I appen NRK Radio. Nei. Vi har også fått inn masse gode meldinger I dag, og vi skal lese dem opp. Del ut en caps. Vi kan starte med Nora, som skriver Du burde absolutt Fortsett å ro. Det har vært en måte å få fram Norge på.
1: Oh yes, og Bendik skriver, la oss stoppe det for faen, mener jeg. Det for nasjonalistisk, og har egentlig alltid vært det. Min private mening.
0: Og det det vi åpner opp for private
1: meninger. Det din private mening.
0: Det akkurat det vi ønsker her I Punch.
1: Vi vil også ha offentlige meninger, hvis noen har det. Hvis det noen som med I regjeringen, eller for eksempel, send inn din mening.
0: Enig. Jonas skriver, etter at jeg har jobbet på leirskole I 2,5 år, så mener jeg at vi må fortsette...
1: Noen som med I regjeringen, eller for eksempel, send inn din mening.
0: Enig. Jonas skriver, etter at jeg har jobbet på leirskole I 2,5 år, så mener jeg at vi må fortsette å

0: Christian skriver. Ja, selvfølgelig. Noe annet helt historieløst. Om 10-20-30 år kan dagens barn si at de var med på å starte dette for sine barn og barn og barn. Noe unikt som er norskt å identifisere oss nordmenn som godt folk. Norge skal ro inn i evigheten.
1: Åh, det var nydelig sagt, Christian, med hjertet bak i navnet sitt, som han har lagt inn i appen NRK Radio. Og Mikael skriver, vi rodde oss til en femte plass i VM. Vi har rodd oss i mål, og vær så det! Det skal være et krafttak i mesterskap. Vi skal sjokkere hele verden med what was that? Gjør vi det fast, er effekten borte til neste mesterskap. Å nei, nå trodde jeg først Mikael skulle være enig med meg, men var jo ikke det i det hele tatt.
0: Ja, akkurat det. Sissel skriver, selvfølgelig, fotball-emoji.
1: Ja. Kim Fredrik skriver, holde roing til landskamper. Fin måte alle i alle aldre kan føle seg som en del av et større fellesskap. Men når bedrifter og så videre skal drive og ro på Zoom, det deg, Gyda, du har rodd på Zoom. Ja, når de skal ro på kontoret og utenfor fotball og så videre, da ødelegger det liksom veldig for hva vi prøver å skape og stå for. Men igjen, who cares? La folka leve. Nyansert mann, han.
0: Ja, akkurat det var. Jeg likte det, selv om jeg fikk litt kritikk her. Det liker jeg ikke. Andreas skriver, selvfølgelig skal vi ro. Det har blitt Norges kjennemerke i fotball. Det skal bare ro på landskapet, og maks tre ganger kan bli for mye av det gode.
1: Ja.
0: Rett og slett mange skikkelig fine meldinger i dag. Jeg synes at Jonas, som jobbet på leirskole, opprøvde roen bakling, skal få en caps. Den meldingen fikk meg til å skratte på privaten, min private mening. Til slutt så skal vi da avgjøre avsendingen, og nå er jeg fryktelig spent.
1: Gå inn og stemme litt mer fort. Stem fort, folkens. Gå inn og stemme i hjertene.
0: Skal vi fort? Ok, skal vi gi dem 5 sekunder? 5 sekunder å stemme. 5, 4, 3, 2, 1. Skal vi fortsette å ro? Ja! Ja! Yes, yes, yes! Jeg har mobilisert folket. Fy fader, jeg er happy med meg selv. Wow, det her var verdens beste måte å starte denne uka på.
1: Jeg må ta siste melding som kom inn her fra Stian og akkurat på tampen. Kan ikke fortsette å ro. Vi rodde fordi vi spilte over dammen. Nå spiller vi ikke der. Kan strekke oss til å gjøre det i EM da han spilles i England. Ok, takk da, Stian. Jeg skal gjøre det igjen da.
0: Nydelig siste melding. Jeg fikk gå.

0: Donkey Boy her i Punch. Hvor vi har med oss
1: vår egen Donkey Boy.
2: Ja, det er Seiso.
1: Gi oss ditt beste, du som jobber i radio og kan en ting eller to om lyd. Gi oss ditt beste esel da, litt unna mikrofonen helst.
2: Ok.
0: Oi, aldri gjør det igjen. Eskil, hva skal du prate om? Håper det ikke er esel.
2: Apropos esel, det skal ha noen tvillinger. Jeg skal snakke om tvillinger i dag.
0: Du, det er så glad for å høre, for at jeg synes tvillinger er veldig spennende. Ja. Gabriel, vår egen reporter, har jo tvilling, for eksempel. Vi har en del venner som har tvillinger.
1: Ok, producer Fredrik, kan du be Gabriel om å komme inn i studio? Vi trenger faktisk hans input her.
2: Ja, altså,
1: vi kan ikke prate om tvillinger uten at det er noen tvillinger til stede.
2: Altså, søstrene mine er jo tvillinger. De er helt identiske, men de er to egger.
0: De er to egger, og de er identiske. Ja. Nå er Gabriel inne i studio her.
1: Nå har vi fått til vår helt egne tvilling.
2: Gabriel!
3: Halla, det er lille tvilling her.
2: Du, Gabriel, har du telepatiske evne med din tvilling?
3: Ja, la meg sjekke. Ja, han sier at vi skal høre på Halawa etterpå. Ja. Nei, jeg har ikke. Jo, litt rønne. Vi tenker veldig likt. Jeg tror det er det som er...
1: Men er det, synes du, Gabriel, at det er irre når folk blir interessert at du er tvilling?
3: Nei, jeg liker at folk er interessert i meg og mitt.
1: Ja.
2: Ja, for at jeg har lyst til å teste dette skikkelig, så jeg er invitert med et tvillingpar som skal teste sin sjette sats.
0: Det er dritspennende.
2: Ja, det blir veldig spennende.
0: Er det dine søstre, eller er det noen andre?
2: Helt to ukjente. Shimalo og Haval skal stikke innom studio, så dette blir interessant.
0: Veldig gøy. Jeg gleder meg til å høre på Hello der altså, fra 3 til 6.

0: Zimmermann.
1: Men vi kan ikke la det stoppe oss.
0: Riper i lakken. Siste låta vi fikk her i Punch, men du som hører på må fortsette å gjøre det, fordi Hello med Eskil går på allerede fra klokka 3 til klokka 6, og i dag skal han snakke om tvillinga. Og det synes jeg veldig spennende, men aller først skal vi ha nyheter med Regine.
2: Ja, og her starter vi i England. Alle de fem mennene som arrestert for terrorplaner ved flyplassen Fairford britiske statsborgere, det opplyser britisk politi. Ifølge flere britiske medier ble det funnet hjemmelagde sprengstoff i området ved basen som brukes av amerikanerne i krigen mot Iran. Det forklarer korrespondent Kristin Solberg.
3: Folk som bor i området, de rapporterer at de stadig vekk ser amerikanske bombefly fly over dem på vei til å slå til mot mål i Iran. Og Storbritannia sa jo allerede i mars at de skulle tillate amerikanske militære til å bruke sine flybaser til å slå til mot det som såkalt heter defensive mål i Iran.
2: Iran de avviser på sin side at de er involvert i denne hendelsen, skriver nyhetsbyrå AFP. Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski i 2024, der en kvinne i 40-årene ble dømt for drapet på moren og broren sin. Kvinnen slapp straff fordi tingretten mener hun verken kunne dømmes til fengsel eller tvungent psykisk helsevern. Kvinnens forsvarer Andrea Wiesløff er ikke overrasket over anken, men mener dommen er riktig.
4: Altså, jeg noterer meg jo at påtalemyndigheten i sin anke viser til mindretallets vurdering av lovomvendelsen, altså av både lovomvendelsen og bevisvurderingen, og det er jo den ene meddommeren sitt syn. Jeg mener jo at fagdommeren og den andre meddommeren har gjort en veldig grundig vurdering.
2: Selv om vi har blitt bedre på å snakke om psykisk helse, så er ensomhet fortsatt tabu. Det sier programleder Else Kåss Furuseth, som har kommet med en ny serie om dette temaet. Ifølge Statistisk sentralbyrå oppgir 650 000 nordmenn at de er plaget av ensomhet.
5: Men akkurat dette er litt sånn vanskelig å få taket på. Og det kan være, man kan jo være ensom selv om du er vellykket i gåsetegn. Og du kan være ekstra ensom overgangsfase, flytter, begynner på ny jobb. Eller nettopp har blitt enke, for eksempel. Så dette er jo noe alle vi skal gjennom. Så tror jeg vi må begynne å se litt mer på ikke bare hva slags hjelp vi kan få, men hvordan vi kan tvinge oss selv til å være nødvendig for hverandre.
2: NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
6: Har du sett den første episoden?
2: Det har jeg ikke.
6: Åh, den var så fin. Jeg så den i går. Tent litt telys og god mat.
2: Oi, herregud, det var bare koselig.
6: Ja, det er bare koselig. Jeg glemmer til å følge med videre, og du er tilbake, eller?
2: Selvfølgelig.
6: Nei, jeg er så hyggelig. Og jeg er i hvert fall ikke ensom når jeg har deg, kjære lytter. Og Hallau er programmet, og sammen så skal vi kose oss de neste tre timene her, med både musikk og godt innhold. For eksempel Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang», skal du få aller først her.

0: Når du slår ut håret blir det slått ut Broiler Beethoven her på Hallau Hvor jeg nå kommer en god melding Til Vår kjære landslagskeeper Fra en sunnmøring til en annen Her har jeg lyst til å si noen velvalgte ord Til deg, kjære Ørjan Hårsjold Nyland Vår landslagskeeper Alle kan gjøre feil Vi alle folk Og samtlige, ja Gjør feil Noen små Andre store Noen midt i mellom Tappe, tappe, tappesen Skriker NRK-kommentator Olav Trån Nja Mindset Mulighet og håp Vil jeg skrike tilbake For I mitt familietre Har vi erfaring Når det kommer til Keeper Tabbe Du ikke alene.
1: Ja.
0: Året 1988. Tromsø IL spiller direkte sendt TV-kamp mot Sogndal. Sogndal angrep, men ballen ender opp I hendene til keeper Bjarte Flem. Så skjer det utenkelige. Han kaster ballen I eget mål.
2: Min første tanke var om jeg skulle forsøke å ta ut ballen før dommeren merket det. Det var min første tanke.
0: Ja, det Tabbe, Tabbe, Tabbesen. Og tenk, dette var før tida med sosiale medier. Bjarte Flem ble likevel verdensstjerne.
2: Du kan si der og da, så var det faktisk talt som et... Det var altså som et sjokk. Det var en helt uvirkelig opplevelse.
0: Så på vegne av Flem-slekta sender vi varme tanker. Nyland, du har ikke gjort det utenkelige å kaste ballen I eget mål. Bare husk det. Flem har deg I ryggen. Sunnmøre har deg I ryggen. Og Norge har deg I ryggen.

0: Ok. Audrey Hubbard med Sue Me. Jeg synes det er en veldig fin sang, men jeg synes det er veldig gøy når jeg sier Sue Me, I wanna be Sue Me. For jeg sier Sue Me, Sue Me. Jeg bruker å si det av og til i en setning. Hvis jeg har gjort noe feil eller galt, så bruker jeg alltid å si, ja, Sue Me da, Sue Me da. Synes det bare er litt gøy ord, Sue Me. Anna gøy da, tvillinga. Ok, psycho overgang. Følg med. Fordi at forrige veke her på Alao, så møtte jeg en veldig hyggelig kar med han Håkon, som var tvilling. Og da prøvde jeg å få litt informasjon ut når det kom til om det finnes en slags sjette sans, et eget språk mellom tvillingpar. Du og din tvilling, har dere et språk bare dere imellom, som ingen andre...
1: Ja.
0: Ja, sær.
1: Det har vi hatt når vi vokste opp og gikk i barnehagen, så fikk vi fortalt det noe i nyere tid, selvfølgelig, at vi hadde allerede da et eget hylespråk.
0: På hva måte?
1: Nei, vi kommuniserte hverandre om alt og ingenting, da, helt sikkert ved å hyle til hverandre, så vi forstod hverandre, mens de som jobbet i barnehagen forstod vi ingen verdens ting.
0: Nei, ikke sant. Dessverre så fikk jo ikke jeg tak i tvillingen til Håkon, han var busy, men jeg fikk på melding. Altså, minutter rett etter vi hadde pratet ferdig om dette temaet, en hyggelig kar med navn Shimal, han har en tvilling, og de ville gjerne prate litt mer når det kommer til litt av denne sjette sansen, det tvillingsspråket. Så jeg inviterte deg inn i et studio, så skal vi teste det sammen, og skal vi bli litt bedre kjent med både han og tvillingbroren Havald her på Halao. Og de tror jeg kommer straks innom bare et par minutter. Skal jeg sjekke om de er i rute aller først.

0: med Kjell Ullestad. La meg ligge her på Hallao. Hei, skriver Kjemal på en melding for en veke siden. Vi er to enegga tvillinger som jobber sammen og har studert sammen, og vi har eget språk. Og de, og han Kjemal, visste at jeg var på leit etter tvilling. Hadde ikke tid forrige veke, men nå har jeg ikke fått bare en tvilling, men to tvillinger i studio. Hallao, gutta.
1: Heisan, heisan.
2: Hallo.
0: Ok, nå må vi ha tunga beint i øyraltet på seg, fordi dere er et studio i Oslo, så jeg får ikke se dere. Kjemal og Haval, hvordan skal vi dele dere opp, slik at lytterne også vet hvem er her?
1: Hvordan skal vi gjøre det da?
2: Haval kan snakke først.
0: Ja, hvis jeg kan få høre Kjemal først da.
1: Ok, heisan, mitt navn er Kjemal.
0: Ja.
1: Og jeg heter Haval Abdal.
0: Første tanke er at Kjemal er litt mer rasp, kanskje?
2: Ja, kanskje det.
0: I stemmer. Så hvis du hører noen som prater litt mer rasp, så vet du at det er Kjemal. Men veldig hyggelig å ha dere med begge to. Men, altså, nå er det masse spørsmål. Dere sier at dere har et eget språk. Det vil jeg også gjerne utforske litt senere. Kanskje ta en test. Men jeg vil også bli litt bedre kjent. Altså, ja. Hvor gammel er dere to nå?
1: Vi er 25 år.
0: Og dere har vokst opp sammen, og jeg ser dere jobber sammen. Hvordan er det vært?
1: Oi, nei du, vi har egentlig vært sammen hele livet. Ja. Vi har vært oppå hverandre hele livet, basically. Okay. Så nå er det mer normalt at vi er mer sammen enn at vi ikke er sammen, hvis det gir mening.
0: Ja, men hvordan er livet i dag da, som tvilling?
1: Det er
0: kontra
1: perfekt.
0: Kontra barndommen?
1: Ja.
2: Nei, kontra barndommen, du kom jo litt mer unna trøbbel når du var kid da, ikke sant?
0: Ok, på hva måte?
2: Nei, vi som tvillinger har jo vært litt rampet og sånt.
0: Okay.
2: Spesielt på skolen og sånne ting.
1: Ja, da pleide vi å legge skylda på hverandre for eksempel.
0: Hvem har dere tatt mest skyld for den andre?
2: Nei, jeg vil si at Haval har tatt mest skyld for meg.
0: Mm.
2: Det vil jeg tro.
0: Det er veldig hyggelig. Det må du ta med deg videre. Men stemmer det at dere kom som flyktninger til Norge?
2: Det gjør det. Vi kom til Norge i 2008
0: ja.
2: Som flyktninger fra Kurdistan.
0: Ja.
2: Og så det som har vært bra med oss er at vi som tvillinger, vi klarte å få oss venner veldig fort.
0: Oh, ja.
2: Så vi har klart å integrere oss veldig fort. Så fra, jeg vil si, andre klasse. Det tok oss kanskje 6-7 måneder før vi lærte oss norsk.
1: Veldig kort tid i hvert fall. Vi fikk veldig mange norske venner med en gang. Det å være tvilling er en veldig icebreaker, vet du.
2: Icebreaker, så,
0: ja. Masse å prate om, liksom. Eller var det nysgjerrighet for at dere var tvilling?
1: Ja, nysgjerrighet fra folk, da. De kom og pratet med oss, og vi er jo veldig ekstroverte. Vi elsker å prate med mennesker.
0: Kult.
1: Så da var det veldig enkelt for oss å få norske venner med en gang, og de pleide å bli med oss hjem. Og da lekte vi sammen og spilte litt fotball sammen, og så da var det enklere for oss å lære oss norsk, på en måte.
0: Men hvordan var det ved tvilling på asylmottak? Altså, er det noen historie derifra?
2: Oi,
1: asylmottaket, ja. Oi.
2: Ja, på asylmottaket så var jo alt sammen veldig nytt for oss, ikke sant? Vi kommer jo til Norge og kjenner ingen, vi kan ikke språket. Så for oss var det egentlig veldig skummelt, men vi hadde jo hverandre.
0: Ja.
2: Så det meg og Haval pleide å gjøre mye på asylmottaket var egentlig at vi spilte mye fotball, vi lærte oss å sykle for første gang, vi så på kino for første gang, og da så vi på Rambo.
0: Kult.
2: Ikke anbefalt for en 7-åring, en 8-åring.
0: Når jeg tenker ski, tenker jeg på Rambo. Men den er jo grei. Men jeg hører jo dere er veldig energiske, hyggelige karer. Veldig likende. Og det å tvilling er jo en liten sånn ekstra god følelse. Og dere sier dere har lært jo språk ganske fort og kommet så fort inn i kulturen, men likevel så hadde dere vel et eget språk?
1: Ja, tvilling? Altså vi har jo kurdisk da, men, ja. Men utenom det så har vi jo vårt eget språk, hvor vi kan kommunisere med hverandre, uten at noen andre vet noe, på en måte.
0: Hvordan? Ta oss med gjennom.
1: Ok, så hvis vi er med kompisene våre, sier vi er med venner, og så har det skjedd et eller annet som jeg ikke ønsker at andre folk skal vite,
0: ja.
1: Da kanskje blunker jeg til han, eller gjør noe med fjesuttrykket mitt, så ja. Kanskje han forstår, oi, Ok, greit, kanskje jeg må passe på hva jeg sier her, for eksempel, eller...
2: Ja, vi har jo vært så mye med hverandre at vi forstår hverandre så godt, at enten om det via kropps... kroppsspråk, eller om det via ansiktsspråk, at du viser et tegn da, ikke sant, på, oi, pass på hva du sier nå. Og så det som egentlig det lille språket vårt, da. Vi har jo vært så mye oppe i hverandre at vi... noen ganger så tenker jeg på en sang, og så bare plutselig hører jeg at Haval nynner på en sangen, og jeg sånn, oi bro, jeg drev og tenkte på sangen akkurat nå, jo.
0: Dette der tenker jeg litt på som en slags sjette sans. Shimal og Haval, dere bruker jo kroppsspråk og ser på hverandre for å kommunisere, men kanskje vi skal utforske litt mer den sjette sansen. Jeg har tatt med og gjort klar en liten tvillingtest på dere.
2: Okay.
0: Så vi skal teste rett etter, dobbelt et dobbelt det Teddy.
3: Urørt-finalen 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
4: Yo, jeg Teddy.
3: Stem på finalisten du mener bør vinne på P3

Jeg hadde nettopp med tvillingene Shimal og Haval, som utgjorde en liten sjette sans-test. For helt tvillingene eget språk. De klarte å gjette riktig på å ta hverandre på fjeset og rette riktig del. Og det gjette riktig tal to ganger på rad. Nei, det var skummelt, altså. Men det viser at det stemmer faktisk. Jeg må ha litt mer pause med musikk før jeg blir litt sjokka. Heldigvis så får jeg jo Sienna Spiro roe meg ned med sin vakre, vakre Great Expectation.

0: Og det er tittelen på låta. Nå er klokka bikka 4, og vi skal få en slags nyhetsoppdatering. Og etter det, ja, så er det tid for konkurranse her på P3. Men nå har jeg fått besøk av Regine med nyhetene.
1: Ja, og her skal det handle om en britisk flybase. Iran avviser at de involvert i hendelsene ved en militær flybase i Storbritannia, det skriver nyhetsbyrået AFP. I går ble 5 menn i 20-årene arrestert og sikta for å ha planlagt en terrorhandling ved en flybase i Fairford. Denne basen brukes av amerikanerne og har blitt brukt av fly som har angrepet Iran. Etterforskerne i saken har enda ikke konkludert med om dette har noe med Iran å gjøre eller ikke, men Irans ambassade i London avviser dette blankt.
2: Prater piss fra A til Å.
1: Det sier landslagssjef Ståle Solbakken om NRK sin sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Før Norge møtte Portugal i går, skrev Saltvedt at Norges fotballforbund har fått beskjed fra Manchester City om å la Erling Braut Haaland slippe å møte pressen. Laget som Haaland spiller for risikerer hard straff for å ha brutt økonomiske regler i engelsk fotball i flere år, og det er stor interesse for det her. Men Solbakken, han slår hardt ned på påstandet fra Saltvedt.
2: Vi har ikke snakket med City overhovedet. Dette var en avgjørelse jeg tok uten at jeg informerte Erling. Jeg sa bare at du kan slippe, dette her slipper du. Går, vil du gå, så går du. Men for meg så er du fritatt. Det er det eneste som har skjedd.
1: Og så skal vi over til denne artisten. For soul-legenden Stevie Wonder slipper nå 4 utgitte låter fra albumet Songs in the Key of Life, som er nummer 4 på Rolling Stones sin liste over de 500 beste albumene noensinne. Det melder Universal Music Enterprises og Live Nation. Da for tida er Wonder på turné for å feire 50-årsdagen til dette albumet, og skal innom Norge og Unity Arena 20. oktober. Og i sammenheng med dette jubileet så slipper artisten nå 4 låter som ble spilt inn i samme periode, men som ikke har vært offentlige før nå. NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Jeg sånn tenkte på, skulle vi spilt Sir Duke?
1: Ja.
0: Er vi så crazy i dag?
1: Jeg tror vi er absolutt så crazy i dag, Eskil.
0: Jeg bare putter Sir Duke, og så takker jeg for nyhetene.
1: Du, vær så god.
0: Herre, for en banger vi skal ha. Ja, nå er det bare å glede seg, altså. Dette her er helt PM Plus-stemning her. Hallo! Ja, vi må gjøre en liten sånn... En liten takk til Steve Wonder her med låta Sir Duke. Og så ser jeg også at Dagny Sinclair med Rain. God blanding på den mandags ettermiddagen.

Ja, vet jeg. Den låten her gikk ut til alle utenom Oslo. Oslo kan ikke klage på noe som helst her i livet. Jeg var der i helga. Lørdags morgen der, utenfor Deichmann, rett utenfor operataket. En liten kaffe der. La meg ned på en benk, sola meg med t-skjorte. Klart livet var fint. Livet er herlig. Null bekymringer. Så jeg skal ikke høre noe klaging fra Oslo ut året. Dere er det for fint. Tenk på oss alle andre. Det var noe jeg har fått ut det. Nå skal jeg også få ut straks dagens konkurranse. Spennende! Konkurransen i dag, det er bit for bit. Skal ikke gå mer inn på hva for en låt du skal gjette deg frem til, men bit for bit konkurransen, den kommer rett til deg etter Lady Gaga sin Vanish intervju og Slater sin Dance. Det er litt lange låter. Det er 8 minutter. 8 minutter klarer du å vente. På de 8 minutter så rekker du å kjøpe deg en god brus på butikken. Du rekker å skrable ferdig om helga til venninna di. Du rekker å få mor og far hjemme til å laste ned appen NRK Radio, slik at de også kan bli med og vinne. Kanskje dere høgner sjansen litt. Kanskje sender flere premier i dag. Alt kan skje. Så på de 8 minutter så skal jeg i hvert fall fikse siste del av konkurransen. Kanskje gå på do. Og så snakkes vi på andre siden. Hører oss bra ut. Da teller vi ned 8 minutter fra nå.

jeg merker nå at den låten her har jo kanskje verdens mest enkle trommebit. Den mest vanlige trommebiten som finnes i en låt. Og herregud, hvis noen klarer det nå. Nei, da skal jeg faka med å sende et personlig brev I posten. Ja, det skal jeg. Du skal få litt mer hjelp. Jeg skal la Tove Lo komme innom med Talking Barry, og så skal jeg gi klar bassen I tillegg. Det høres som en god plan, og du må bare gjette I vei. Kanskje du kan være deg som stikker med premie I dag?

Talking About It. En mann av mine ord. Jeg sa at hvis du klarte å gjette hva låt du hører i dagens konkurranse, bare basert på trommene som du fikk, så skulle jeg sende et håndskrevet brev i posten. Og når jeg skummer litt over inboxen, så er det faktisk Carl ved navn Jonathan, og en anonym person som skal få et brev sendt i posten. Gratulerer. Dere er ikke trykket som vinner av dagens konkurranse, men dere skal få et brev, for det er fryktelig imponerende. Men der er jo det tenker jeg på riktig, at dere får et brev, men dere kanskje får en premie i tillegg. Såpass må det være. Vi skal fortsette konkurransen. Du som hører på skal kunne få lov til å stikke av som vinner, for jeg skal komme litt flere hint. Bare basert på trommene så trodde jo Annie at det var den låta her. Og trodde det var The End of Beginning av Joy. Joe, det er dessverre feil. Aril trodde det er denne her. Ja, det er Duke Dumont sin Ocean Drive. Det er også dessverre feil. Sebastian trodde det er Messi. Og det skjønner jeg godt. Den tromma er veldig, veldig lik. Ikke dum forslag av Lola Young der. Men det er også dessverre feil. Ok, dere skal få en ny beat til. Dere skal få høre tromme og bass samtidig nå. Hva for en låt høyre dere her?

kassett. Planer her på Halau, hvor vi har konkurransen bit for bit, da du får servert små biter av en låt og skal gjette deg fram til den ved å sende en melding til meg inne i appen. Og det er flott og kjekt og veldig, veldig hyggelig at du tør å kaste deg ut som hun vil det gjort. Halau. Hun skriver hallo, men jeg tror meg ikke å skrive halau. Hun kaster seg ut i konkurransen for første gang med et wild guess. Er dagens bit for bit Beat It av Michael Jackson? Ja, altså, Vilde, du skriver at det er sikkert feil, men må få ideen ut av hodet. Det er god mandag, det er, ideen er ikke dum, men den er dessverre feil. Og det er også samme tankegang som Caroline har. Og Kristine. Og Billie Jean er et stort... Frida Solveig tror det er Billie Jean. Thor Martin tror det er Billie Jean. Det er ikke dumt med Michael Jackson. Kanskje en dag burde ha med konkurransen. Men han er ikke svaret i dag, dessverre. Og her er jo det vi startet med, bare for å ta dere med helt tilbake til start. Enkle trommer. Veldig standard trommer. Jeg skjønner at folk kan tro det er Michael Jackson. Men nå skal du få den siste biten. Hva for en låt hører du her? Du skal få både trommer, bass og melodi. Send svaret på en melding, så kan du stikke av med en premie.

Første gang jeg har den låta her, gikk jeg på videregående. Bodde i en hybel med søstra mi. Det var en fredag. Litt dårlig dag, sånn psykisk, men jeg alltid fulgt med på en ny musikk fredagsliste på Spotify. Og når jeg så Post Malone sitt nyeste album droppa, ai, for en glede. Hollywood's Bleeding der, altså. Charlie XX fortsetter med her på Hello, Dying for You. Et filter Jalla sin Blond her på P3.

pornoørene her, ass. Ariana Grande, Twilight Zone. Ok, sier du er ny i byen, eller bygda. Du har fått veldig langt hår, du så at Haaland klippte seg, og du må gjøre det samme. Da er det kjekt å finne seg en frisør, men hva for en salong skal du velge? Det er jo 118 stykk å velge mellom når du søker opp på nett, eller spør en venn på gata. Her er mitt tips til deg. Du må bruke Google Maps. Psykotips, Eskil, tusen takk, det har vi aldri tenkt på før. Jo da, men det jeg bruker å gjøre er at jeg sjekker Google Maps, og så søker opp frisørsalong, eller bare frisør. Og så tror du at det hjelper å sjekke på stjerne. Antall stjerne, fra 1 til 5. Der tek du feil. Du må alltid se på kommentarfeltet. Det er en frisørsalong som jeg vurderer å klippe med på, har nesten 4 stjerner, som er relativt bra. Helt til jeg så på kommentarfeltet. Og jeg skal ikke oute salongen, men jeg må oute litt deg som har skrevet melding her på Google Maps, for folk kan gi reviews og så skrive en kommentar. De synes det er gøy å lese. For eksempel Henrik. Den der salongen her er 4 stjerner, by the way. Advarsel. Denne frisøren er risikosport. Og da tror du sikkert at dette her er en stjerners melding. Neida, han ga 2 stjerner. Damen som klippet meg kunne verken norsk eller engelsk. Der er det bare å gi opp. Vi må fortsette her. Dette her, Emma. Dette er uten tvil den verste frisøropplevelsen jeg noen gang har vært med på. Kjæresten min ba helt tydelig om å klippe 5 centimeter. Frisøren valgte å ignorere dette. Det er jo helt sjukt. En annen en. Skuffende, skriver Alex. Jeg har klar beskjed om at vi skulle klippe 2 centimeter av toppen. Frisøren presterte å klippe 20. Det er jo så insane. Adrian, de gjør det motsatt av det de ber om. Elendig skal aldri tilbake. En stjerne. Så jeg bare, pass på hvis du er ny i byen, skal sjekke ut en salong. De fleste har vel sikkert roboter eller bots som driver og fikser stjerner, men les jo for guds skyld kommentarfeltet. Og hvis du tenker på hvordan håret mitt ser ut, ny klipp i dag, jeg er potet, absolutt. Men tips nummer 2, hvis du skal på et arrangement, og du skal klippe deg, klipp deg alltid 2 veker før. For håret ditt, det blir alltid perfekt etter 2 veker nyklippt.

0: det sang jo selvfølgelig Tom Sinai. Og så var det vel han David Guetta som laget låta, og så hører vi jo Teddy Swims i bakgrunnen. Låta er gone. Gone, gone. Håret til en viss United 4 er ikke gone. Magnus sender melding, fordi jeg har jo en avstemning. Vi snakker om frisør, jeg snakker om det med å ha åpen eller lukket øynene hos frisøren. Der jeg føler at du er psykopat hvis du har åpne øyne, for eksempel hvis du blir vasket håret til. Det synes jeg. Det er rart, hvis du sier opp i taket eller direkte på frisøren. Men 38% mener de er åpne øyne, mens 63% mener de er lukket. Og jeg kan bekke litt lukka når du blir klippt, for det er jo som en form for massasje. Men det er en digresjon, fordi Magnus, han lurer på når han der Manchester United-fyren skal få klippa lyggen. 5 seire på rad må det ha, hvis han skal gjøre det. Kjent å dø han på grunn av for langt hår. Det blir da punselstemning, ja. Magnus, du som er da Chelsea-supporter, det er veldig viktig å meddele. Jeg var ikke klar over han United-fyren før den meldingen kom, så nå har jeg brukt litt tid mens vi fikk musikk til å søke opp han der langhåret United-fyren. Og så har jeg funnet litt klipp. Dette er fra hans Instagram. Ok. Dag 720.
1: Day 720 of not cutting my hair until Man United win 5 games in a row. Day 720 of...
0: Ja, og her er den nyeste. 7 timer siden. Dag...
1: Day 723 of not cutting my hair until Man United win 5 games in a row.
0: Han så ut som en... Han var helt skjeva i starten, men nå ser han ut som... hva skal jeg si? Han ligner veldig på han fra Party Rock Anthem. Party Rockers in the house tonight. Han, fyren. Han ligner veldig på han. 1,5 millioner følgere. The United Strand. For en legende. Jeg håper jo aldri United vinner, at han blir helt Rapunzel. Statistikken her er jo litt fryktelig. Han må vente en god stund, for United endte jo med 1-1 mot Fulham sist kamp. 5 kamper frem i tid. Nei, artig. Takk, Magnus, for å oppdatere meg om han United-fyren. Han skal jeg følge med på. Han får en liten følg av meg, og så skal vi oppdatere med han videre her på Hallau. Så da holder jeg seg fast.

Det synger Malcolm Todd Earrings. Han har noen frekke øredobber. Nei, det ikke sånn sånn artister bruker for å høre seg selv synge og instrumentaldelen. Veldig frekk da. Søkte opp bildet på han. Jeg var så usikker på hvordan han så ut. Amerikansk sang her. Litt sånn ruta, skjorte, håret litt som en satellitt. Fine sånn der pilotbrille med en liten svung over seg. Fet fyr da. Fet fyr, absolutt. Ok, nå tenker jeg sånn at vi har 25 minutter på oss før jeg skal gi spakene videre. Så nå vil jeg ha liksom en siste kosestund sammen med deg. Det mandag, det ny veke, nærmer seg 5 minutter over 5:30. Kanskje du litt sånn, ja, trenger en liten push. Den pushen, den kan komme i form av en ønskelåt. Så da tenker jeg, nå er jeg åpen for å ta imot så mange ønskelåter som du føler for. Så send inn kanskje en melding. Her, du må faktisk sende inn en melding. Hvis du trenger en låt som bare pusher deg litt ekstra. Pusher den siste mila i bilturen. Eller gir deg liksom en ekstra overtidsboost på jobb. Eller om du studerer, sant? Der, nå er jeg her. Jeg er for deg. Så hvis du trenger en låt, så kan du sende en melding inn i appen vår, NRK Radio. Og så skal jeg holde fort det her, og sørge for at du får akkurat den boosten du trenger. Og mens du tenker, så kan jeg jo gi deg først Adela, sin Ain't in LA. Den føler jeg litt sånn, boom! Ah, den gir litt sånn trøkk.

Jeg håper den sangen hjalp deg som kanskje litt på overtid. Overtid på jobb i dag. Kanskje du som en anonym lytter som sendt inn på melding. På min 12. time på jobb. Altså, jeg som 3 timer her på radioen sammen med deg fra 3 til 6, kan ikke klage akkurat når noen sliter med sin 12. time. Og da lurer jeg på, hva jobb har man da? Kanskje vi synes litt på det. Hva jobb har man da når man må inn i sin 12. time? Altså, kommunearbeid kan jo fort vare i 12 timer. Kanskje du driver med noe. Jeg føler personen må gjøre noe. Må gjøre noe sånn aktivt, noe fysisk arbeid. Jeg ser for meg en anonym person her, jobber sikkert ute med en sånn tunnelprosjekt. Og så ser du for meg at tunnelen er dritlang, kanskje 2-3 kilometer, og så er du inni der, midten, og driver og monterer opp noe lys. Det ser jeg for meg. For da må du bruke 118 timer ut igjen og inn igjen, for du ikke fikser seg lyset, så er det drit, og det er... Ja, skjønner du? Ja, kanskje... Ja, du jobber ute med noe fysisk, det tipper jeg anonym. Men vet du hva? Låter de da. Den har jeg sørget for at du skal få. Det er Daddy Cool. Daddy Cool. Det slår meg i tanken. Kanskje du er pappa på... Kanskje du er en far som jobber nå på sin 12. time. Nybakt far på sin 12. time på jobb. Trenger jo selvfølgelig litt boost. Litt ei bånd igjen. Daddy Cool. She's crazy like

Robin jobber ikke skift som jeg trodde, men han har fri fredag, lørdag og søndag. Og så hadde litt spørsmål angående når han driver og brøyter med lastebil. Under brøyting så brøyter man når det snøv, og så sitter jeg i graveren når det opphold. Ja, så jeg sa. Da vi enige. Men han jobber jo 12 timer mandag til torsdag. Imponerende, Robin.

høre på med meg, Jenny, denne her mandagen. Og vi kjører i gang med Holly Humberstone og låta To Love Somebody. Her får du den.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: She makes a man out of me.
1: Man out of me av Blanco. Hørte du her på P3? Og noen som hadde konsert her I Bergen på lørdag, det var Kak Madafaka. Personlig så satt jeg og så på Skal vi danse og trøkket I meg chips og sjokolade, men jeg hørte fra de jeg kjenner som var der at det var veldig bra, og de jo kjent for å være et band som gode live og som har mye energi på scenen. Hvis ikke du kjenner helt til Kak Madafaka, så det en indie-popgruppe fra Bergen, og gruppa består av medlemmer Aksel Vindenes, Paul Vindenes, de altså brødre, Stian Sævig, Kristoffer Wivande Van der Pass og Sebastian Kittelsen. Og de skal spille I Trondheim også på lørdag 17. oktober og I Oslo 23. og 24. oktober. Hvis vi hører, jeg har hørt mye på spesielt en låt av Kak Madafaka. Det en låt som spilles på alle fors og nasj rundt om I alle leiligheter og hybler og kollektiv I hele Bergen. Det låta Forever Alone.

det urolige hjerte på bergensk. Og det mange urolige hjerte der ute, noe som mørketida I gang, og alt for mange av oss går uten refleks. Og jeg en av de, ja, jeg vet ikke bra, men til mitt forsvar så går ofte I hvite og lyse jakke og klede, så jeg jo teknisk sett litt mer synlig enn de som går rundt I svart fra topp til tå. Men når jeg snakker om det her, så hører jeg jo besteforeldre og foreldre mine sine stemmer som kjefter på meg om at jeg ikke går med refleks. Så kanskje jeg skal ta grep I år, bruke refleks. Jeg oppfordrer deg til å gjøre det samme. Litt sånn, en liten en på armen skader jo ingen, eller en sånn figur på veska. Det skal jo ikke så mye til for å bli sett, og jeg vil jo ikke bli påkjørt heller. Hva tenker du? Bruker du refleks? Hvorfor? Hvorfor ikke? Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio. Taylor Swift, hun synger I knew it, I knew you.

0: går det. Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
1: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Du er på P3. Du hører på P3 med meg, Jenny, og du hørte Steve Lacy med låta Bad Habit. Og nå så skal vi over til en sørkoreansk sanger med samme navn som meg når folk skriver det feil. Nå skal ikke jeg klage, fordi Jenny, J-E-N-N-Y, det er jo et navn som normalt sett er ganske lett å skrive. Men det har hendt at folk har stavet navnet mitt med J-E-N-N-I-E. Det har faktisk skjedd. Og Jenny, hun har en låt som handler om noe som er litt irriterende og frustrerende. Like irriterende og frustrerende som det er når folk skriver navnet ditt feil. Det handler om, låten handler om å være mer enn venner, men mindre enn kjærester. Fordi hva er man egentlig da? Er man hverandre sin? Hvordan er reglene på det der? Er man hverandre sin, eller er man ikke? Det er mange som sikkert lurer på det. Hvordan forholder man seg til sånne såkalte situationships? Det er låta som heter Less Than A Lover. Den hører vi her. Og så håper jeg jo at kanskje du ikke befinner deg i en sånn situasjon. Hvis du gjør det, så sender jeg kjærlighet.

P3 her akkurat nå. Og nå er klokka straks 7. Dette er P3. Jeg skal være her en time til, heldigvis. Spille masse bra musikk. Vi fortsetter med låta Nummen av bandet

0: Damiana David, Tyla og Nile Rodgers med låta Talk to Me. Og jeg vil gjerne talk to you om Urørt finalen. Det en musikkonkurranse, og Urørt finalen på onsdag. Petra Urørt, det en musikkonkurranse, ja. Der norske artister som litt urørt, altså litt nye up and coming, de konkurrerer mot hverandre om årets Urørt. Og i løpet av 2026 så har 8 artister og band fått smykke seg med titelen Månedens Urørt. Med dette her stempelet så får man flere avspillinger på radio, større synlighet. Og tidligere vinnere av årets Urørt, det jo store artister som Girl in Red, Cezinando, Arif og Honningbarna. Nå har 3 av Månedens Urørt blitt plukket ut til å konkurrere om å bli kåret, ja, årets Urørt. Det Teddy som en bergensrapper som lager fengende hiphop. Det Carbon som en slags teknotrio med veldig sånn elektroniske klubblåter. Og så det Cowboy Frokost som et country- og amerikanerband med veldig sær egent uttrykk. Og hvis du har lyst til å få med deg Urørt-finalen, så strømmes den live på p3.no og på NRK TV. Og så kan du faktisk stemme på hvem du vil skal vinne. Det gjør du på p3.no. Vi skal høre låta til Cowboy Frokost. Den heter Fool's Gold.
1: Urørt finalen. Urørt finalen 2026. Vil du at Cowboy Frokost skal bli årets urørt?
2: Hei, vi

Det var altså Cowboyfrokost, en av gruppene som konkurrerer om å bli årets urørt her i Urørt-finalen på onsdag. Og så kjekt at du hører på P3 med meg, Jenny, akkurat nå. Det må du bare fortsette å gjøre, for jeg skal straks dra noen skikkelig gode vitser for deg. Så bare heng med, så får du høre. Jeg vet ikke om du kommer til å le, men du kan i hvert fall henge med da, så får du høre. Først spiller vi Billie Eilish, og låta er Lunsj.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

tilbake til forrige søndag, da jeg også så fotballkamp, noe du kanskje gjorde i går når det var landskamp. For forrige søndag så var jeg på Brannstadion og så Brann slå Bodø Glimt 2-1. Eller var jeg egentlig der? Det er egentlig spørsmålet som jeg med god grunn kan stille meg selv. Fordi jeg var midt i supportergjengen til Brann, der man står, man har ikke sett det engang. Og det er masse flagg, og det er sånne røde bluss, og masse sånne barnslige fotballfans som driver og viser fingeren til dommeren, og midt i der. Og så skårer Bodø Glimt det første målet. Så skårer Brann det andre målet. Og når Brann har skårt det andre målet, så ser jeg at, hæ? Har Bodø Glimt skårt? Hæ? Så sier venninne mine, ja, de skårte jo før Brann. De skårte etter sånn 10 minutter. Jeg bare, hæ? Når? Hvordan? Hvem? Hva? Det verste er at vi står rett bak målet til Brann. Altså det målet som Glimt skårte i. Vi står rett bak det målet Glimt feiret i, eller ved. Og det har jo garantert vært sure mine i supportergjengen til Brann der jeg står. Og jeg vet ikke helt hvor jeg var. Sånn, jeg var jo fysisk til stede på kampen. Men hvor tankene mine har vært, det bekymrer meg veldig. Man er jo på en kamp for å se på fotball. Men jeg må jo ha vært mer opptatt av hvilke farge Ulriken hadde. Og jeg ble veldig distrahert av de der gutta i den supportergjengen. De som har sånn ansvar for å stå og skrike brannsanger og sånn. Fordi han ene, han ligner så sjukt mye på en kjent skuespiller. Som jeg prøvde å finne ut av hvem var. Han fortsatte ikke å finne ut av det. Jeg sto der og, hvem var det igjen? Hvem var han skuespilleren han ligner på? Så, ja, nyttårsforsettet mitt dette året, det var å bli mer fotballinteressert. Men jeg vet ikke helt. At jeg er fotballfan, det er kanskje litt løgn. Joa, hun synger også om løgn. Her er låta Even If It's A Lie.

Zane sang låta Die For Me. Og Zane, han er jo et tidligere medlem av One Direction. Og jeg var veldig One Direction-fan når jeg var yngre. Åh, det var så gøy å høre. De har så sjukt mange bra sanger. De har så mange bangers. Og Harry Styles og Louis Tomlinson, det er to av medlemmer som var i One Direction. Og jeg ble veldig opphengt i en teori om de to, som kalles Larry. Det var nemlig en teori om at de to var forelsket, og at de hadde et hemmelig kjærlighetsforhold. Og jeg må si, jeg tror fortsatt på det. Jeg tror fortsatt på den teorien. Jeg vil ikke si at det er en konspirasjonsteori engang. Jeg tror den er ekte. Og jeg husker på, jeg var på Harry Styles konsert, når han spilte i Oslo Spektrum en gang. Og denne her Larry-teorien, den hadde på en måte to farger. Det var grønn og blå, som var liksom, da var man en Larry-fan. Og jeg hadde på meg knæsj grønn bukse og knæsj blå topp, bare for å vise at jeg trodde på det. Så kanskje du var en av de som trodde på Harry Stylinson, Larry-teorien. Nå skal vi spille en låt av ikke One Direction, dessverre. Nei da, vi skal spille Karpe. Karpe er jo dødsbra, det også. Karpe for life får du her nå på P3.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Nå så blir det mer musikk her på P3 selvfølgelig. Du får Sally, When the Wine Runs Out av Role Model. Og Role Model, det er noen jeg har begynt å høre masse på i det siste. Det er så bra.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell me.

0: Klokka er to, her NRK Nyheter. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet i byen aktivert, og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia elve ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp, og som kokker og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, opplyser påtalemyndigheten i Colombia. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse at han ikke ville ha løslatt de fem personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanere i forbindelse med krigen i Iran. Og mandag lanserte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i spissen så en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery peker på fire ulike innsatsområder regjeringen skal fokusere på.
1: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat, og et universelt utformet samfunn. Under hvert områdene har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Idrettsutøver Birgit Skarstein sier det stort behov for en ny strategi.
2: Jeg faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med en rullestol for eksempel rundt i samfunnslivet, som helt vanlige ting, som å ta bussen eller toget, eller få flydd, eller komme seg på jobb, eller hengt i barnehagen, eller leve helt vanlig liv, og det jo det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så det en del ting som for eksempel det ligger i strukturen, så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå, så det ikke så enkelt å være en vanlig samfunnsborger, og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse det som samfunn.
0: Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Les mer på nrk.no, og du kan høre flere Dagsnytt-sendinger, men nå NRK Nyheter slutt.